Hit FM taqdimetadi. Dushan Badanjumagacha. Oqshom kelishida. Hypat Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan. Tormozni bos. Tingla. Va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oy geçe. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Драйв-шоу. Душан Баданчу Магече. Сот Еттеде. Азамат Вакундус Хонблян. Тонна Бирге Карши Оламыз. FM 98-де.
1: Assalomu alaykum, yerliklar, tong barcha-barchaga xayrli bo'lsin azizlar. Haftaning 3-qadami, chorshanba, 6-may, 2026-yil. Mana shunday chiroyli sanalarda KitFM radiosi endi barcha-barchani xush ko'rdik. FM 98 bu bizni to'lqin 7:18 daqiqa o'tkazganini ko'rsatyapti. Hozircha mikrofon qarshisida Qunisxon Abdullayeva. O'ylaymizki, Azamat Oxundi ham kelib qolarlar bir necha daqiqalarda yoki bir necha soniyalarda. Hozir bizni yo'lda tinglab ketayotganlarga oq yo'l tilaymiz. Onlayn tarzda dunyoning turli nuqtasida tinglayotgan barcha yurtdoshlarimizga yaxshi kayfiyat davom etamiz. Albatta, jamoat transportida ham allaqachon harakatlarni boshlab, yo'lovchilarni uzog'ini yaqin qilishga oshqayotgan va oshiqib allaqachon ulgurgan haydovchilarga ham yaxshi kayfiyat tilaymiz. Yaxshi ham siz borsiz, yaxshi ham siz orqali mana bugungi kunda jamoat transportida ham ko'plab yo'lovchilar KitFM radiosini tinglash imkoniyatiga ega bo'lishadi. 2025-yilda adashmasam jurnalistika universitetida shunaqa statistika o'tkazilgan va so'rovnomada shunday bir natijalar bo'lganki, KitFM radiosi bugungi kunda poytaxtda eng ko'p eshitiladigan va eng reytingi baland radio sifatida e'tirof etilgan. Bu bizning fikrimiz emas, bu shunchaki tinglovchilardan olingan savol-javoblarning natijasi. Shunday ekan, reytingi eng zo'r va hit radiolardan biri bo'lgan KitFM radiosi sizning xizmatingizda. Biz so'nggi Drive Show dasturida har doimgidek savollar bilan murojaat qilamiz va bugungi savolimiz shunday iborat: xo'sh, sizda unutish borasidagi muammolar qanday? Nimadir hayotingizda sodir bo'lsa, ya'ni qandaydir muammo sodir bo'lsa, uni qanday yengasiz? Nima sizga yordam beradi? Keling, bu haqda o'rtoqlashing va boshqalar uchun sizning hayot tarzingiz lifehack bo'lsa va ularning hayotini yengillashtirishga xizmat qilsa ajab emas. Demak, hayotingizdagi muammolarni hal qilishda nimalarga tayanasiz? 88-114-98 raqamlari sizning xizmatingizda yoki Telegramga kirasiz, qidiruv bo'limida elektron pochta belgisi salom KitFM desangiz, bizning manzilni topasiz.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: radiosi tongda shu dastur e'tiboringiz markazida Hit FM radiosida ertalabdan sizga yaxshi kayfiyatni tilab biz 2 nafar boshlovchiga aylanib bo'ldik yo'g'iga. Bir emas, 2 nafar boshlovchi sizning xizmatingizda bo'lamiz va ertalabdan nafaqat kayfiyat taqdim etishga ham, balki sizni biroz bo'lsa-da o'ylanishga ham, o'zingizni taftish qilishga ham yordamlashishga harakat qilamiz har doim. Niyatimiz shu. Bu bilan kimlargadir nimalarnidir eslatib qo'ysak ajab emas.
1: Kimgadir yordam bersak ham ajab emas. Ya'ni hayotingizdagi qandaydir muammo, tashvishli holatga duch kelsangiz, uni qanday qilib yechimini topasiz? Kimga yoki nimaga tayanasiz? Shu haqda yozing. 88 114 90 80 raqamlari sizning xizmatingizda. Ha, azizlar, kecha Instagramim to'lib ketdi. Nimaga tongi drive show dasturi bo'lmadi? Nimaga efirga chiqmadingiz deb. Azizlar, biz keldik, lekin profilaktika jarayonlar amalga oshirilganligi sababli efirlar, jonli efirlar soat 11:00 keyin boshlandi, ya'ni offline tarzda tinglash imkoniyati bo'lmadi. Buning uchun uzr so'raymiz.
0: Onlayn eshitib borishdi.
1: Lekin biz shu yerda edik, ya?
0: Shunday. Onlayn eshitib borganlar bo'ldi va bizga munosabatlarini yozib turishdi. Katta rahmat. Endi esa savolga javoblarni o'qib eshittiramiz. 88 114 90 80, bu bizning Telegram manzilimiz. Ey, bormisizlar? Assalomu alaykum. Kecha ko'rinmadinglar deb Farhod aka, Musa Xo'jayev yozib yuboribdilar. Omon bo'ling. Ko'rmoqchi bo'lsangiz kelaverasiz. Yunusobod tumani, Yangi shahar 3A. Biz ertalabda har kuni shotdamiz.
1: Assalomu alaykum, ahli Hit FM. Sun'iy intellekt yana shuni aytibdi. Buni ham trendga chiqazilu debdilar. Kecha yomon chopdinglar ya deganlar. Ravshan Abdusalomovich.
0: Nafaqat chopdik, yugurdik ham.
1: Nimaga? Qayerda chopdik?
0: Efirro.
1: Tushunamiz sizni. Mayli, eshitib ko'ramiz buni.
0: Hamma omonmi deb yozib yubordi. Akmaljon, biz omonmiz, siz salomatmisiz?
1: Assalomu alaykum, O'zbekistondagi eng zo'r boshlovchilar va siqilganimda bir hayotdan maqsadsiz yashab yurgan do'stimga qarab, demak hammasi joyida deb o'zimga taskin beraman debdilar Islomjon. Demak shu do'stingizga rahmat ayting.
0: Omon bo'lsin. Xo'p, keyingi xabarni o'qib eshittiramiz. Assalomu alaykum, kun motivatorlari, kecha chiqmadinglar efirga. Hozir eng qiziq narsa pulni muammo qilishadi. Qilishadi. Pul bilan bog'liq narsa muammo hisoblanmaydi, u faqat xarajat hisoblanadi. Agar mana hayotimda muammo paydo bo'lsa, eng zo'r gapim bor, o'zim o'ladigan dunyoda yashab, dunyodagi muammo yelkamga olamanmi? Bunisi ham o'tib ketadi deyman, deb Abbos Qassob yozib yuboribdilar. Yomon emas taktikangiz.
1: Taktikangiz zo'r. Ertalabdan salom, yaxshi ish boshladinglarmi? Sizlarga qo'shiq jo'natdim. Agar formatlarga to'g'ri kelsa, playlistga qo'shib qo'ysanglar, eshitib turardim. Rahmat. Kecha cho'tdi, ko'rinmadinglar efirda debdilar. To'lqinimizga qurbaqa kirib qopti. Ana bo'lmasa. Hech kim bunaqa o'xshata olmaydi sizga qurbaqani. Qurbaqani ko'p o'pgan ko'rinasiz. Ayni qurbaqani o'padi-yu, shahzodaga aylanadi.
0: Mavkendagi qurbaqa bo'lib qolgan bo'lishi mumkin.
1: Priyanka Chopra. Priyanka Chopra o'zidan 10 yosh kichkina erkakka turmushga chiqqanda aytgan ekanda, men bu erkakka turmushga chiqqanimcha ko'p qurbaqalarni o'p ko'rganman deb. Bu degani eng yaxshi inson tanlaganda, mana tanlab topganim ey bo'lgan.
0: Aha, tozisiga uchramasa bo'ldi.
1: Amerikalik
0: xonanda. Assalomu alaykum. Hormanglar, mana qo'noq boshlovchilarim, yaxshimisizlar deb Zilola Bahriyevni yozib yubordilar.
1: Ortasidan
0: keyin ahliga kulgan smayliklar, qahqah otgan smayliklar.
1: Nega qahqaha qotyapsiz? Nima bo'ldi? Kayfiyatlar yaxshimi deyman, a?
0: Kim bilsin.
1: Unaqa yaxshi bo'lmasin. Assalomu alaykum. Bugun men o'zimni tavallud kunim bilan tabriklayman. Ketafam.
0: Tabriklayman.
1: Haqiqatan zo'r radio debdilar. Nurullo Rahimov yozyaptilar. Bu shubhasiz, agar shubha qilayotgan bo'lsangiz, shubhada men.
0: Qo'shni kanallarga boqing.
1: Yo'q, boqmang. Ha, bizni to'lqinimizni zo'rligiga shubha qiladigan bo'lsangiz, bizda ketayotgan qo'shiqlarga va boshlovchilarning nutqiga boqing. To'g'ri.
0: To'g'riladiz. Assalomu alaykum. Kecha faqat reklama olgani keldinglashik. Bu reklama ancha bo'lgan olinganiga. Kulish hatto o'rgandingiz.
1: Kecha qo'yish kerak edi, shunga qo'yildi. Endi reklama ham kuchli kompaniyaniki, endi qo'yaverasizlar azizlar.
0: Eplab bo'lmayapti.
1: Reklamalar bo'lsa, biz reklamalarga ochiqmiz.
0: O'shandan bilaverasiz, Tong Drive Show'ni urvenini.
1: O'sha boshlovchilarini ayniqsa deng. Assalomu alaykum, qo'noq boshlovchilar, savolga keladigan bo'lsak, men avvalambor Allohga suyanaman, qiyinchiliklarni jigarlarim bilan birga yengib o'tamiz. Savol uchun rahmat. Irkutskdan salomlar. Hit FM number 1 Yusupov.
0: Assalomu alaykum, bormisizlar? Ishlaringizga omad, kasal bo'lmanglar. Azamat aka, Qunduzxon, motivatsiya zo'r berasizlar-da. Alloh panohida bo'linglar. Bu xabarni bizga 07 07 raqamiga yuboribdilar. Rahmat sizga. Omad yor bo'lsin.
1: Murod baxsh tongni, omadli tongni muborak bo'lsin deb tilar Azamat va Xundusxon, omonmisizlar? Assalomu alaykum. Men Keristan Hafizilla. Savolga javobim, muomalasi ish bo'lib qolsa, muammoli ish bo'lib qolsa,
0: bu Keristan Hafizilla deb yozibdilar.
1: Bu sinovli kunlar ham o'tib ketar deb, omadli kunlar hali oldinda deb olg'a qadam tashlayman. Sizlarga esa ijodga omad, hitofon tinglovchilari million milliardlab bo'lsin. Hafizilla yozyaptilar. Ha, milliard bo'lish uchun biz Hindiston bilan Xitoyni ham o'zimizga qaratishimiz kerak. Ha, tinglovchilarni u yerdan olishimiz kerak, chunki u yerda milliardlab aholi bor.
0: Shunaqa. Assalomu alaykum, Azamat va Qunduzxon, sog' salomatmisizlar? Men eng avvalo ayolimdan maslahat olaman. Alloh menga shunday ayol berganiga shukr. Eng zo'r motivator meni ayolim, deb bu xabarni Nodirbek Abulov.
1: Nodirbek Abulov, siz eng baxtli insonsiz, chunki har bir muvaffaqiyatli erkak ortida uni qo'llab-quvvatlovchi ayoli turadi deyishadi-yu. Yo, ayoli yoki umuman ayol kishi turadi deyishadi, yoki onasi yoki opasi, singlisi, qizi bo'lishi ham mumkin. Bo'lishi mumkin.
0: Nima qilib gapirdingiz?
1: Ha.
0: Qatdan o'rgandingiz?
1: Bilmayman, oxiribdi, shunaqa chiqyapti.
0: Keyin portlab chiqdi.
1: O'sha, Asilbek yozibdilar. Assalomu alaykum, Azamat aka, Xunzapa, nega yuvib qoldinglar? Zerikib ketdik, debdilar. Biz shu yerga.
0: Zerikmiz, shekilli o'zi.
1: O'sha, ko'p gapirib qo'yamiz.
0: Bu qurbaqa qilganlariga kuldim va sizlarni eshitsam mazza qilib hamma narsani unutib faqat kulaman. Ey, baraka topinglar, sizlarga hurmatim cheksiz. Malika va Diyoraga aytinglar, maktabga kechga qolyapti. Sizlarga rahmat. Duo sifatida yozilgan joylari bor ekan.
1: Shunaqa yozibdilar.
0: Mana shu bir Zilola Bahriyevna taxminan bir 78 yoshlarda bo'lsalar kerak, o'sh ketishdi.
1: O'rta olamda yaxshi maslahat, shu qanaqa ohangda yozgan bo'lsanglar, shu ohangni ham keltirib o'tinglar qovus ichiga. Men shunaqa ohangda yozganman, biz boshqacha ohang berib qo'yishimiz mumkin, to'g'rimi? Assalomu alaykum, muammolardan qo'rqmayman, hamma muammoni yechimini topadigan turmush o'rtog'im bor ku, debdilar. Malika xon, siz ham baxtli ayollardan ekansiz, chunki hamma turmush o'rtoqlar ham bugun muammoni hal qilishmaydi, aksincha muammo olib kelishyapti.
0: Shunday, omon bo'lasin. Mulayt yozyapti. Mulayt bo'lmoqchi nur bo'lsa kerak. Assalomu alaykum, xayrli tong, yaxshimisizlar? Hitofam juda zo'r deb ikkita qo'yib qo'yibdilar.
1: Nima u? Aq, yaxshi qo'lingiz. Men ovozni eshitib boshqacha tasavvur qilaman. U yaxshi qo'lingizda yaxshi narsa ko'rsatdingiz. Ahmadjonov yozibdilar. Muammoni hal qilish uchun qo'limdan kelganini qilaman. Keyin kutaman natijasini. O'xshasa hal bo'ladi, bo'lmasa nima ham qilardim. Shunaqa bo'lish kerak ekanda deb qo'yaveraman.
0: Yaxshi. Radiosda bir ishlaganimizda katta guruhi bor edi-yu. Qo'noq yoshlar degan o'sha guruhda kimdir shunaqa bir ta'ziyali bo'lib qoldi. Keyin sizga sabr tilayman, mana oxiriga smayli qo'ymoqchi bo'lganlar, duoni qo'ymoqchi bo'lganlar, qo'yibdilar.
1: U guruhda motam o'rniga hangoma bo'libdi-da. Yana eng yomon bilasizmi, yaqinda bir inson onlayn do'konga bir yosh kattaroq ayol mana shu yuqoridagini ko'rsataman deb, mana shu narsangizdan buyurtma qilmoqchiman desa, haligi bola tushunar ekan yaxshi yosh kattaliklarni inobatga olib, ha, iltimos opa, keyingi safar bu stikerni joy qo'ymang, bu boshqa narsani anglatadi. Yuqorigani ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, ko'rsatish barmog'ini o'rta barmoq boshqa narsa. Voy, bu shunaqa ga tarqalib ketdiki, vaki-maki bo'ldi keyin.
0: Shunaqa omon bo'lsa. Assalomu alaykum. Eng zo'r boshlovchilar, butun bugun meni Sabrina xonni Shukrona kuni bilan tabriklayman deb Mirzoxit yozib yubordilar. Sabrina xon, biz ham tabriklaymiz, umringiz uzoq bo'lsin.
1: Assalomu alaykum, xonoq boshlovchilar. Muammolarni hal qilishni yagona yo'li bu o'zim hisoblanaman. Sal esdan chiqarishni yo'li bu farzandlarim bilan vaqt o'tkazish, do'stlarim bilan ham vaqt o'tkazsam bo'lardi, lekin ularni shiftlari yubormay qo'yishgan, debdilarda. Nishonib Shuhrat, endi shiftlar deganda biz nozik xilqat vakillarini tushunyapmiz.
0: Любой muammo, Ilhom yozyaptilar. Любой muammо, bitta uxlab tursam o'tvoraman deganda.
1: Zo'r ekansiz, zo'r ekansiz. Bu qani edi, hamma bitta uxlab turganda любой muammо siz aytgandek bartaraf bo'lsa. Jasur yozyaptilar. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Sizlarni efir radio ma'nosiz bo'lib qolar ekan, debdilar. Ha, Jasur, shunaqa hayotingizga ma'no bag'ishlaydi aytayotganimizdan xursandmiz. Har qalay 3 soatiga.
0: Biz qarib tengdoshmiz, Azamat debdilar.
1: Qarib
0: demoqchi bo'lgan. Qarib qolmizmi, biz tengdosh bo'lmizmi?
1: Yo'q, sizlar 40 yoshdan keyin boshlanadi qarish. Yo'q, 40 yoshdan keyin hayot boshlanadi sizlarda. Hali 5 yilingiz bor.
0: Bor. Hali bor hayot boshlanishiga.
1: Assalomu alaykum demabdilar. Va alaykum assalom ham demayman.
0: Hozir itda ishlab turaycha, keyin ko'ramiz.
1: Keyin shunaqa rostdan. 40 dan 60 gacha.
0: Ertalab 5 yarimda turib ketib, kechqurun 12 da uxlasiz, kunduz 9 da ishlasiz, nima bo'lsa yana.
1: Bilasizmi, 20 dan 40 gacha itda ishlaydi odam. 40 ta. Rostdan 40 dan 60 gacha eshakda ishlaydi. Undan ham battar bo'ladi.
0: Siz ikkinchi vaqtingiz kelibdi-da endi bu yoqqa.
1: Yo, endi keladi. Endi hali bor, hali bor. Hali itda ishlab olay. Agarda men muammoga duch kelsam, birinchi navbatda uzum bankka suyanaman. Keyinchalik agar kattaroq bo'lsa, ota-onam akamga suyanaman debdilar-da. Fayoziddin Olimov, siz muammoni nimada ko'rishingizni bildik.
0: Aha, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Kecha nega chiqmadinglar efirga? Tinchlikmi deb Ulubnis degan Nikosli tinglovchimiz yozibdilar. Kecha shunaqa ozgina muammo bo'ldi, shuning uchun chiqmadik. Bugun mana chiqdik-ku bo'ldi.
1: Muammo bizda emas edi azizlar, yuqoriroqda. O'sha. Salom bormisizlar, zeriktik-ku, bunday qo'rqitmanglar, yaxshi ishlanglar. Rahmat. Harakat qilamiz Nodirjon aka, yaxshi ishlashga.
0: Bizda qo'shiqlar ketma-ketligi, undan keyin yana xabarlarni o'qib eshitiramiz. Savolimiz esa,
1: hayotingizdagi uchragan muammoni bartaraf qilishda kimga yoki nimaga suyanasiz?
0: 88-114-90-80 Telegram manzilimiz.
2: Noodatiy, pozitiv, o'zgacha. Hit FM.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat ve Kunduz Hon. Hit FM.
1: Hayot go'zal, musaffo armon qilmagin aslo, yoshlik o'tsa mazmunsiz taqdir demagin aslo. BCB. Yo, FCB.
2: FCB.
1: Shunaqa xabar yozibdilar-da endi.
2: Omon bo'lsin, omon bo'lsin. Katta rahmat. FCB'ga ham keyingi xabar Shavkat akadan kelyapti. Assalomu alaykum, Hit FM, Azamat va Qunusxon efirlaringizga omad, charchamang, sog' bo'ling, yaxshi dam olib keldinglarmi? Sizlardan Toshkent tez tibbiy yordam haydovchilari Zohidjon, Umidjon, Ilhomjonlar smena topshirib uyga ketayotib tinglayapmiz. Toshkentdan Shavkat aka yozib yuboribdilar. Omon bo'ling, yo'lingiz bexatar bo'lsin.
1: OK, Niko Asidan kelyapti. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Super boshlovchilar, sizlar zo'rsizlar, Toshkentdan mo'minman debdilar. Biz zo'r ekanmiz
2: azizim.
1: Zo'r ekanmiz.
2: Xayrli tong, muammolarni ko'p hollarda o'zim hal qilaman. Pul bilan bog'liq bo'lsa, sotib olib to'g'rilasa bo'ladi hammasini. Lekin agar ular insonlar bilan bog'liq bo'lsa, har doim atrofimda kim qanaqaligini bilishga, anglashga yordam beryapti. Menga so'nggi paytlarda yaxshilikka deb Dilnoza yozib yuboribdilar. Omon bo'ling.
1: Qormelu, muammo hayot zerikarli bo'lmasligi uchun chiqsa kerak, lekin har bitta muammoga siqilsak, sog'lik ketganiga arzimaydi. Fikrni jamlab, hammasini orqaga tashlab, hayotda yashashda davom etish kerak. Muammo o'zi vaqti bilan yechiladi. Farux Muzaxo'jayev yozibdilar. Mana zo'r yasharkansiz. O'rgating bizga.
2: Shunday, 6-may sanasi bugun bizni tinglayotgan yurtdoshlarimiz orasida Shahloxon ham bor ekanlar. Hamkasbimiz O'zbekiston 24 telekanalida faoliyat olib borganlar. Hozir Uzavto Motors'da ishlaydi. Aydilar. Biz ularni tavallud kunlari bilan tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Barcha yaxshi niyatlaringizga erishib yuring. Doim shunday go'zal bo'lib yuring. 18 bahoringiz muborak bo'lsin, shahar xon.
1: Baxtli bo'ling, baxtli bo'ling. Mali Karabayeva, xayrli tong. Kecha mashinani radiosida sizlarni topa olmay zerikib qoldik. Bizda hamma muammolar bo'ladi albatta, lekin xudoga shukr, turmush o'rtog'im borlar, muammolar pustyak deb turar. Iloyim boshlari omon bo'lsin. Bugun dadajonim, ya'ni qaynotamni tavallud kunlari umrlari uzoq bo'lsin. Bizga bosh bo'lsinlar. Tabriklaymiz biz ham.
2: Yaxshi niyatlaringizga erishib yuring. Assalomu alaykum, eng zo'r boshlovchilar Azamat Qunduzxon. Sizlarni birlashtirgan va shu Hit FM'ni ochgan inson Rustambek Xudoyberganovga rahmat deyman. Boringlarga shukr. Negaki kecha o'rningiz juda ham bilindi. Men muammolarimni insonlar bilan yechishni kutmayman. Faqatgina Allohga suyanaman, chunki insonlardan kutaverib charchaganman Allohga va o'zimga suyanaman. Efiringizga omad tilab qoluvchi muxlisingiz Sebzordan Xosiyatxon deganlar.
1: Alimov Ahror, albatta sizning fikringizni inobatga olamiz. Tez kunlarda qilamiz bu masala haqida, ya'ni bu mavzu haqida ham. Assalomu alaykum, muammolarni yechish uchun faqatgina Tangriga suyanaman debdilar. To'g'ri yo'ldasiz.
2: Assalomu alaykum. Adrenalin boshlovchilar, Qunduzxon 40dan keyin qarish boshlanadi demang, o'zimni bobo his qilardim. Savolingizga keladigan bo'lsak, bundan ham battar bo'lishi mumkin. Asosiysi sog'liq yaxshi bo'lsa bo'ldi, qolgan hammasining iloji bo'ladi. Sizlar ham har doim sog'-salomat bo'linglar deb bu xabarni bizga doktor Ravshan janoblari yozib yuboribdilar. Shifokorlar haqiqatan ham turli kasallarni, bemorlarni ko'rib xulosa chiqarib yurishadi. Har kuni ko'raverib, ba'zida zada bo'lishsa, ba'zida haliga yaxshi ham sog'miz deb bir shukr keltir kerak deb o'ylayman. Ulardan bu tomonlama ibrat olsak bo'ladi.
1: Menimcha har bir shifokor bemorini davolab oyoqqa turg'izgandan keyin, sog'aytirgandan keyin o'ziga nisbatan ishonchi va g'ururi, faxri oshsa kerak deb o'ylayman, to'g'rimi? Masalan, biz ham efirni yaxshi o'tkazib, qanaqadir tinglovchilardan feedback olganimizdan keyin bizda ham kayfiyat shunaqa bo'ladi-ku. Endi shifokorlar o'zlarini kasbi bilan davolasa, biz so'zimiz bilan davolab qo'yyapmiz qalblarni.
2: Agar erisha olayotgan bo'lsa, ozgina bo'lsa ham xursandmiz.
1: Feruza Nishonova va assalomu alaykum, yoqimli ovozli boshlovchilar. Vau. Savolga javob. Men uchun muammo pul bilan hal bo'lsa, u shunchaki xarajatdir. O'limdan boshqa hammasini yechimini topsa bo'ladi. Ishdan uyga piyoda ketayotgandim, qurbaqani ovozini eshitib, atrofimga qarabman, charchamaylar, yoqimtoylar debdilar. Juda yoqimtoy qurbaqa bor-da. Bunaqa bo'y uzun qurbaqa ko'rmagansizlar azizlar.
2: Assalomu alaykum, Azamat va Qunduzxon, charchamayapsizlarmi? Men hayotdagi muammolarimni yechishda avvalo Allohga ishonaman, keyin esa o'zimni kuchimga ishonaman. Ishlaringizga omad. Allohim martabangizni bundanda yuqori qilsin ilohim. Nigoradan kelgan xabar.
1: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Ancha kutdim, nima savol ekan deb. Men muammolar kelsa avvalambor Allohga, keyin o'zimga suyanaman. Nuqsar Zayka, to'g'ri yo'ldasiz.
2: Assalomu alaykum, tuzumisizlar? Sizlarsiz kecha tong tatimadi. Farzandlarimdan katta salomlar Turobjon va Biloldan. Savolga kelsak, adamlar turmush o'rtog'im va Alloh har doim yaxshi va muammoli kunlarda hamrohdirlar. Rahatimdan kelgan xabar ekan.
1: Assalomu alaykum, charchamanglar. Xo'jayinim ishga, men o'qishga gematologiyada malaka oshirishga ketyapman. Har kuni sizlarni eshitaman. Kecha zerikib ketdik mashinada sizlarsiz. Xo'jayinim sizlarga yozganimni bilmaydi. Yonimda o'tiribdilar. Ismlari Shamsiddin. Ularga va ularni hurmat qilaman. Hali ham bor. Baxtimga debdilar. Hurmat qiling, lekin yaxshi ham ko'ring. Baxtimga Laylodan.
2: Andishada bu Laylodagi andishani bu ifodasi hammaga yaxshi ko'raman deb ayta olmaganlar, uni hurmat shaklida izhor etdi.
1: Lekin bir yaxshi inson aytgan ekanda, yaxshi ko'rganlaringizga yaxshi ko'rishingizni ayting, keyin kech bo'lmasadan deyishgan ekan, chunki bu ba'zi insonlarga emas, hammaga yoqadigan so'zlar. Laylodan, har doim muammo chiqaveradi, faqat yechimini vaqt o'tsa yechiladi. Allohga shukr, sog'omonmiz. Shuni o'zi katta baxt, Laylo.
2: Sizlarni eshitaman deb turbandlikda qoldim deb yozib yubordi.
1: Aybdormiz, kechirasiz bizni. Yo'lini yo'qotsa odam muhabbatga suyangay, g'ussaga botsa odam muhabbatga suyangay, chorasiz qolsa odam muhabbatga suyangay. Asadbekdan yozibdilar. Xo'p, muhabbati bo'lmaganlar nimaga suyanarkina? Nimaga suyanamiz endi biz mana?
2: Men bilaman nimaga suyanishni.
1: Nimaga suyanasiz? Aslida borki muhabbatingiz.
2: Ha, endi bo'lmaganlar uchun hamda.
1: Ha, bo'lmaganlar.
2: Variant variant sifatida ayta olaman demoqchiman.
1: Menga suyaninglar demoqchimisiz?
2: Oy. Assalomu alaykum sevgili boshlovchilar. Men albatta muammolarim bo'lganda xo'jayinimga suyanaman. Pulli bo'lsa ham, pulsiz bo'lsa ham Durdonadan kelgan xabar. To'g'ri yo'ldasiz.
1: Assalomu alaykum, omonmisizlar? Savolga kelsak, men avvalo Tangriga tavakkal qilaman. Yaratgan egam muammoni yechimi bilan beradi. Jummayev, albatta.
2: Keyingi xabar. Assalomu alaykum, yaxshilar, nega kecha efirga chiqmadinglar? Shirin opa ham efirga chiqmadilar. Bunday emas-da deb yozib yuboribdilar Abdullo. Kechirasiz bizni, endi shunaqa bo'lib qoldi.
1: Shunaqa bo'lib kechirasiz, endi shirin opa sayohatga jo'natib yuborishdi rahbariyat. Shuning uchun chiqa olmayaptilar. Ular hozir mazza qilib dengiz, Qizil dengiz bo'yida sayohat qilyaptilar Farangiz Jabborova bilan birgalikda. Bizga ham nasib etsin ustozlardan keyin.
2: Sababi baravariga hammamiz ketib yuborib sizlarni zeriktirib qo'ymasligi uchun avval bitta haligi jamoamizni bo'lagi, keyin ikkinchi bo'lagi borib kelishga qaror qilganmi?
1: Bo'laklarga bo'lib tashlashganmiz.
2: Endi odamlar zerikib qolmasin deyapmiz.
1: To'g'ri, siz haqsiz azizlar, mana shunday vaziyat. Assalomu alaykum, kecha ko'rinmadinglar efirda debdilar. Boriyxon, qachon radioda ko'rgansiz bizni? Qachon? Bizni faqat eshitish mumkin.
2: Aha, keyingi xabar. Salom quloq boshlovchilar, men faqat Allohimga suyanaman. Har qanday holatimda ham gullardan kelgan xabar ekan bu.
1: Assalomu alaykum, yaxshimisiz Azamat va Xundusxon? Ertalabdan sizlarni hamrohligingizda radio eshitib ketishga o'rganib qolgan ekanman. Kecha rosa bilindi. Zerikib ketdim qo'shiqlarni o'zini eshitaverib deganlar. Dilnozaxon, tasavvur qilasiz, qilyapsizmi? Men shunday tasavvur qilamanki, xuddi ularni mashinalarda o'tirib ketayotgan deb o'zimni-da. Chunki haqiqatan ham bugun o'sha ko'pchilik mashinada ketyapti, bizni tinglashar ekan. Xuddi mashinalarda Azamat bilan Xunisxon qorindiqda ketib gapirib ketayotgandek. Sig'sak bo'ldi, bo'lmasa bagajda ham ketaveramiz. Bagaj o'zbekchasiga nima bo'ladi?
2: Yukxona.
1: Ana, yukxonada ham ketaveramiz. Rahmat.
2: Salom qadrdonlar, xormeli hamkasblarim, efirlarni yaxshi olib boryapsizlar. Azamat Xunisxon yurakda sizlarda bu xabarni bizga Farhod Zohidov yozib yubordilar. Omon bo'ling.
1: Rahmat shu kichkina yuragingizga sig'dirayotganingizga. Assalomu alaykum Qunduzxon Abdullayeva hamda Azamat aka, yaxshimisizlar? Men sizlarni Xorazmdan har kuni onlayn tinglayman. Efiringizga omad. O'tgan kuni nega kunduzgi boshlovchilar efirga chiqmadi debdilar. Sanat yozyaptilar. Bugun tergovchilar amalga oshirilyapti tinglovchilar tomonidan. Xuddi o'zimi haligi nimadir qandaydir jinoyat ishini sodir qilganimmi, bunga javob berishim kerak deb qilyapman azizlar.
2: Shunaqa. Xo'p, keyingi xabar. Assalomu alaykum. Menda muammo ko'pincha ishda bo'ladi va onam bilan birga ishlaganimizga ular katta suyanchim. Onam Klaraga katta salom. Hozirda Toshkentda mehmondalar. Nukusdan Eleanora yozib, Eleanor ekan, uzr so'raymiz. Miss, katta rahmat sizga. Onajoni, suhbatingizga sog' bo'lsinlar.
1: Assalomu alaykum kun motivatorlari. Hozir juda qiziq holat bo'ldi. Har doim sumkam, kerakli hujjatlar mashina turardi. Kecha uyga jiyanlarim kelib, mashinaga minib sho'xlik qilishdi. Tegmasin sumkamga deb mashinadan uyga olib qo'ygan. Esdan chiqib ishga ketyapman va noutbuk boshqalarsiz ish bitmaydi. Uyga qaytyapman. Eng qizig'i, uygada uydan ishgacha 19 km. Voy, Shahriyor. Sizga sabr toqatlar. Ish qilib ishga borganingizda gap eshitmasangiz bo'lgani kech qolganingizda. Sababi bor ekan lekin.
2: Shunaqa. Assalomu alaykum quvona boshlovchilar. Men Allohga suyanaman. Pulli muammo bo'lsa turmush o'rtog'imga deb Aziz akalarimiz yozib yuboribdilar. Avaz aka omon bo'lsin.
1: Sog' bo'ling. Alloh suygan bandasiga qiyinchiliklar beradi va sabrini sinaydi. Oxiri ajr mukofoti ulkan bo'lur debdilar. Aziz yozibdilar bizga bu xabarni. Xo'p, yana bir xabar. Assalomu alaykum quvnoq boshlovchilar. Men charchamanglar. Muyassar opa, rahmat sizga, rahmat. Assalomu alaykum super boshlovchilar. Menda muammo kelsa faqat va faqat Allohdan so'rayman. Menda muammosi ko'p odamlarga qarab shukr, mendan yaxshiliklarga qarab niyat qilaman. Shularga yetay deb. Xullas, dard kelganda sabr, baxt kelganda shukr qilganlardanman. Madina, salomat bo'ling. Hassaga suyanadi debdilar. Sizlarini to'liq yozmabdilar.
2: Boyga gapingizga-da u kimga suyanadi deganingiz. Biz bir dargohda dars ilm olganmiz. Ko'zingizga tanish tuyulmadimmi mabodo deb yozib yubordilar. Bu xabarni Farhod aka yozganlar. Farhod aka, albatta biz sizni ko'rganmiz, bilamiz. Haqiqatan ham bir davrda, lekin mendan kattaroq kursda o'qiganlar. Omon bo'ling, sizga rivoj.
1: Men tanimas ekanman, lekin hali ko'rganim yo'q rasmlarini, mayli. Men shuni bildimki, boshingizga nima kun kelsa, bundan yomon bo'lishi mumkin edi degan narsani tushunib oldim, Abdulloh.
2: Keyingi xabar. Assalomu alaykum. Muhammad, sog'-salomatmi? Muammoga yechim, unga tik qarash. Ziyo degan. Omon bo'ling.
1: Ziyodilar yozibdilar, sizda ham bor muhabbat, Qunduzxon debdilar. Menda muhabbat har narsaga, dunyodagi yaratilgan hamma narsaga bor.
2: Biz mana shu nuqtada bu soatimizni yakunlaymiz. Keyingi soatda ham birgamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Xizmatingizdagi boshlovchilar Qunduzxon Abdullayev va Azamat Oxundi.
1: Shunaqa. Keyingi soatda uchrashamiz.

Hit FM'de. Mikro bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikro zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikro har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 8.

0: Drive Show. Dusan Badanju Magicha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.
1: Kitafam radiosi tong drive show dasturi. Assalomu alaykum barchani yangi soat avvalda xush ko'rdik.
2: Assalomu alaykum erkatoylar, Kitafam radiosini qadrli muxlislari. Assalomu alaykum yerliklar, Kitafam radiosini dunyoning turli nuqtasida tinglayotgan qadri baland yurtdoshlar. Barchangizga tong muborak bo'lsin. Albatta 6 may sanasi, haftaning 3 qadami chorshanba, 2026 yil va biz hech kim yashamagan kunda yashashni boshladik.
1: Mana shunaqa bugungi sanada tavallud topgan barcha yurtdoshlarimizni tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin, yaxshi niyatlaringiz erishib yuring.
2: Bugun 6 may sanasida tug'ilgan barcha yurtdoshlarimizni tabriklaymiz va o'ylaymizki, bugun nimani xohlasangiz, mana shu lahzalar sizni hech ham tark etmaydi.
1: Mana shunaqa 6 may sanasi bilan bog'liq bo'lgan yana ayrim ma'lumotlarni keltirib o'tmoqchimiz. Bu dieta qilishga qarshi kun sifatida belgilangan ekan xalqaro miqyosida.
2: To'g'ri, hozirgi
1: bosib bu yog'iga go'shtlarni, mayonezlarni, ketchuplarni aralashtirib bosing.
2: Oh no.
1: Yo'q,
2: dietadan voz kechilyapti dunyo bo'yicha. To'g'ri ovqatlanishga o'tilyapti, chunki dieta baribir kerakli vitaminlar organizm bilan to'yinishiga to'sqinlik qilishini buni isbotlashdi mutaxassislar. Shuning uchun to'g'ri ovqatlaning azizlar, organizmingiz nimani talab qilsa, shuni yeng, shuni iching.
1: Moskva shahrining gerbi hamda bayrog'ini kuni sifatida ham belgilangan.

0: Kepkasi sizga sovg'a qilinadim.
1: Bilasizmi, hattoki Instagramdan kechagida menga so'rashdi.
0: Yo'qali bo'ladi,
1: futbolkalar zo'r. Yo'q, ichimlikni ko'proq tavsiya qilganimizga, menimcha tinglovchilarda o'sha ichimlikni ichib ko'rish ishtiyoqi paydo bo'ldi shekilli. Kecha boshqa bir ichimlikni reklamasini qilganimda menga mendan aynan Miko ichimligi haqida so'rashdi. Nima edi shu Hitafamda juda ko'p marotaba maqtagan qovunli ichimlikni nomi deyishdi. Keyin men ularga yozib yubordim. Agar xarid qilib ichib ko'rgan bo'lsangiz, xulosangizni ayting yoki yozing. Yana bundan tashqari, bugun azizlar, uy vazifasiz kun ekan. Oy, bu qanday? Agar bizga o'qituvchimiz uy vazifa bermasa, bu degani o'ynash uchun bizda bir necha daqiqa qo'shildi degani edi.
0: Shunaqa. Demak, yana qanday bayramlar bor ekan?
1: Birgalikda bolalarni sport bilan shug'ullantiradigan kun sifatida nishonlanar ekan.
0: Kosmologiya kuni sifatida ham belgilangan ekan.
1: Bolalarni sportga beringlar azizlar, bu kelajakdagi sog'lom hayot ta'minlab beradi. Va yana bir bugun bir gul, yo'q, mana qarang. Amerika Qo'shma Shtatlarida bugun hamshiralar kuni ekan.
0: Tabriklaymiz amerikalik hamshiralarni. Bilasizmi, ko'rganmisiz? Men amerikalik hamshiralarni filmlarda ko'rganman.
1: Filmlarda boshqacha ko'rsatishadi shu hamshiralarni.
0: Zo'r ko'rinadi, lekin chiroyli.
1: O'zi aslida bilasizmi, amerikalik hamshiralar dombog' qorachadan kelgan juda tez ish qiladigan insonlar,
0: ayollar bo'ladi.
1: Yo'q, shunaqa bo'lishadi. Aslida filmlarda esa modelda.
0: Filmlarda boshqacha ko'rinadi haqiqatan ham.
1: Kasal bo'lganlaringiz kelib ketadimi?
0: Yo'q, o'ziga yarasha.
1: Ba'zi shifokorlar bor-ku, ayollar ularni ko'rib kasal bo'lganlaringiz kelib ketadi. Unaqa bo'lmaydi.
0: Mana ko'rganlar ko'p, Telegramda ham yozishyaptimi? Haligi nima edi?
1: O'sha zahot topishyaptimi?
0: Amerikalik hamshiralarni. Daniyada bugun qahva kuni sifatida ham belgilangan ekan va Turkiyada Heatherless bahorini qarshi olish kuni ekan.
1: Tabriklaymiz mana shu bahorni. Daniyada qahvalar kunini aytingiz va bundan tashqari bugun maktabga velosipedda boradigan kunni Amerika Qo'shma Shtatlari nishonlar ekan. Endi balki borsa kerak ularda.
0: Nimaga mana Ravshan yozyaptilar? Ravshan salomish azamat, uyatsiz. Nimaga filmlar haqida gapiryapmiz-ku biz?
1: Filmlar haqida gapiryapmiz.
0: Bejiz aytmayapmiz filmlar haqida. Gap bejiz boshlamadim. Endi ulab ketish uchun hali integratsiya deydi-ku.
1: Endi bilasizmi, har bir inson o'z dunyo qarashdan kelib chiqqan holda gaplarni mazmunini chaqadida. Men ham ba'zi gaplarimda siz nimalardir o'ylaysiz-ku, xayolingizga nimalardir keladi. Bu fantaziyani yaxshi ishlashdan. Demak, Ravshanda ham fantaziya zo'r ishlaydi. Erkaklarda o'zi shunaqa.
0: Mana filmlar Ravshan salomish 10 daqiqalik filmlar bor yo'q, ko'rganingiz yo'q. Siz ko'proq ko'ring filmlarni. To'liq metrajli film.
1: 10 daqiqalik film. Men ko'rmaganman. U menimcha Vine. Vine'lar 1 daqiqa.
0: Yo, bu qisqa metrajli deyiladi. Qisqa metrajli filmlarni ko'rganlar.
1: Hali imtihon topshirishganda bizlar rejissyorlar shunaqa qisqa metrajli filmlar topshirishadi.
0: Qisqa metrajli film. Bular ham shunaqalarni ko'rgan bo'lsalar kerak, o'sha hamshiralar ishtirokida balki. Lekin to'liq metrajli film haliga Frank Abagnale bor edi. Пойми, если сможешь degan film. Qo'lingdan kelsa tutib ol degan. O'sha yerda hamshirani yoqtirib qoladi, u bilan oila qurmoqchi bo'ladi, lekin o'xshamay qoladi. Frank Abagnale.
1: Men oxirgi kinoyim bu gubernantkani ko'rdim kinoteatrga borib, undan keyin.
0: Yo'q, shunaqa qisqa metrajlimi?
1: Yo'q, 2 soatli.
0: To'liq metrajli ekan. Ana shunaqa kinofilm loyihasini bir necha daqiqalardan keyin, yo'q, kinohit loyihasini boshlaymiz. Kinohit loyihasida ishtirok etib, siz va'da qilingandek Miko brendidan suvlarni, ichimliklarni, sharbatli ichimliklarni yutib olishingiz mumkin.
1: Xuddi shunday, sharbatli ichimliklar azizlar juda ham zo'r, juda ham mazali.
0: Mevalarni nafaqat ta'mi, ifori ham kelib turadi.
1: Demak, mana biz ham ichaylik o'sha ichimliklardan, rasmini tashab yuboring debdilar. Yo'q, rasmini emas, siz do'konga kirib Miko deb aytib so'rasangiz, turli xilidan berishadi va bu hech qanday.
0: Siz yutib oling bizni loyihamizda ishtirok etib.
1: To'g'ri.
0: Urinib ko'ring har holda. Xo'p. Qo'shiqlar ketma-ketligi, undan keyin esa qo'ng'iroqlarni qabul qilishni boshlaymiz. 88 114 90 80, bu bizni Telegram manzilimiz. 98.

0: All Time. Dusan Badancı Magece. Saat 18'de futbol fanatlarını FM 98 giyigamız. Baş hakem Şirin Gafurova. Baş homi Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 dan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: qish bo'yi keldik, qish bo'yi xizmatingizda bo'ldik. Mana bahorni ham yaxshi kayfiyatda, bahoriy kayfiyatda o'tkazyapmiz. Nasib etsa yoz fursatlarida ham qaynoq haroratda ertalabdan sizga hamroh bo'lamiz, yaxshi kayfiyat bilan harakat qilamiz. Mana shunaqa yaxshi kayfiyat beruvchi loyihalarimizdan biri bu Kinohit loyihasi hisoblanadi. Bu loyihada hozir ishtirok etib, siz Miko sharbatli ichimliklardan bir to'plamini yutib olishingiz mumkin. Turli taomlardagisini va qo'shimcha tarzda nimalar bor?
1: Merchlar bor. Ya'ni o'sha Miko brendi tushirilgan kepka va futbolkalarni ham qo'lga kiritish imkoniyati bor azizlar. Lekin bu ichimlikni ichgan insonlar bu ichimlikdan boshqa ichimlikni nazariga ham ilmayapti. Chunki haqiqatan ham sharbati ta'mini beradi va sharbatli ichimliklarda bejizga aytilmayapti. Va premium sifatdagi ichimliklarni sizga KitFM radiosi va Miko brendi tavsiya etadi. Ayni damda esa 88 1-4-90-80 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, Kinohit loyihasida ishtirok etib, g'olib bo'lsangiz, ushbu sovg'alar sizniki.
0: Albatta, Telegram orqali ham faollik ko'rsatayotganlarga katta rahmat aytamiz. Jahongir Solijonov yozib yubordilar. Assalomu alaykum, super boshlovchilar. Sizlarni eshitish mazzadek, ko'z tegmasin. Haqiqatdan kecha zerikdik, deb Jahongir Solijonov yozgan ekanlar. Sizga katta rahmat, kecha siz yetkazib olib kelgan mazali o'sha Izabellami, Izabella navli qulupnaylarni tanovul qilgan edik kecha jamoamiz bilan. Bugunga ham mana qolgan ekan, bugun ham tanovul qilish nasib etdi. Katta rahmat mana shunaqangi mazali qulupnaylar uchun sizga.
1: Va biz esa ayni lahzalardan qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Qulupnaylar bor, hali ham ularni iste'mol qilib, mana efir soatlarimizni olib boryapmiz. Efirdasiz. Alo.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Tanishtiring o'zingizni.
2: Abu Tolib, Toshkentdan.
1: Abu Tolib, xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Xo'sh, sizga hozir bir filmdan, juda ham mashhur filmdan parcha qo'yib eshittiramiz. Radio ovozini baland qiling.
0: Eshiting parcha.
3: Men yana bir narsadan gumonsirayapman. Shpagni, magnitofonni, boyagi elchini medalyoni.
4: Nimaga shoma qilyapsan? Sendan so'rayapman, tasqari, nimaga shoma qilyapsan?
5: Tatar knyazi Yadigay shoh qabuliga.
6: Yo'q, kerak yo'q.
4: Bo'ldi-da axir.
6: Qabul tugadi, ovqat vaqti bo'ldi.
5: Shoh tanovul qilmoqchilar.
1: Menimcha yetarli.
0: Mana shu parcha juda ham mashhur filmdan, menimcha topa oldilar. Tabadi to'g'ri javob.
2: Ivan Vasilyevich o'zgasini o'zgartirdi.
1: Albatta, boshqasi bo'lishi ham mumkin emas. Juda ham mashhur filmlardan biri e'tiboringizga havola etildi. Endi savollar ham shunga monand bo'ladi.
0: Diqqat qiling, birinchi savolimiz.
1: Birinchi savolimiz: bosh qahramon Ivan Vasilyevich rolini umuman personaj qaysi aktyor o'ynagan? Juda mashhur.
0: Bu yerda ikkita personajni gavdalantirgan bu aktyor.
1: Shoh va o'sha
2: yordam beradi.
0: Bittasi Ivan Grozniy bo'lsa, ikkinchisi Bunsha. Ivan Vasilyevich Bunsha. Bu aktyorni siz yana Qushda kengil bo'ling, Taqdir qazili filmida ham ko'rgansiz. Ippolit rolida. Bu komediya bu.
2: Yuri Yakovlev.
0: Topdingiz amallab. O'xshi qiynalgan bo'lsangiz ham topdingiz, lekin o'sha javobingiz. Google baraka topsin. Haliga Afrikani o'qituvchisi Google qilib yozadi, o'quvchilar ko'rgan guli guli deb qo'yadi. Tamom bo'lsin.
1: Yaratda savol berasiz.
2: Bilardim, otini esim kelmayapti.
0: Dublyaj borasida.
1: Yaratda savol bor. Dublyaj borasam.
0: Ikkinchi savolimiz dublyaj bilan bog'liq bo'ladi. Balki guli guli buni bilmasa kerak edi. Hop. Bu yerdagi o'sha ko'zga tashlangan kayfiyatni ko'taradigan personaj knyaz Miloslavskiy. Xo'sh, uni kim ovozlashtirgan o'zbek tilida? Nima deb o'ylaysiz? Oxiratlar obod bo'lsin. Intervyularni ko'rganmanda shu insonni, de juda bir
1: aqlli,
0: ta'sirli, emotsional inson bo'lgan ekan.
2: O'g'ri roli nimada?
0: Ha, o'sha Miloslavskiy shpakni uyiga o'g'irlikka tushadi-yu.
2: To'lqin Tojiyev,
0: barakalla. To'pa to'g'ri. Ikkala savolimizga to'g'ri javob va bizning g'olibimiz 0501 raqam egasi.
1: Abdumannon edingiz, a?
2: Abu Tolib.
1: Juda ham xursandmiz, Abu Tolib. Siz mana birinchi g'olibimiz bo'ldingiz. Siz Miko brendidan sovg'ani yutdingiz. Raqamingiz qayd etildi.
0: Ana shunaqa, tabriklaymiz sizni. Sizga qo'ng'iroq qilishadi. Sovg'angizni qachon, qanday qilib olib ketishingiz haqida ma'lumotlar berishadi. Kelishdikmi?
2: Xo'p bo'ladi.
0: Salomat bo'ling, kuningiz zo'r o'tsin. Yana bir kere olqishlar va Telegramga ham bir e'tibor qarataylikchi. Kimlar to'g'ri javoblarni yozdi ekan?
1: To'g'ri, noto'g'ri javoblar yo'q Telegramda, chunki bu film juda ham mashhur. Sayfa mana To'lqin Tojiyev, Nurulla yozganlar yo'q, Nurulla Abdullayev javobingiz noto'g'ri. Sayfulloh, sizda ham to'g'ri javob. Abduqodir, To'lqin Tojiyev to'g'ri javobni yozgansiz. Shavkat javob to'g'ri. Ravshan, sizda ham to'g'ri. Mirzohid, sizning ham javobingiz to'g'ri. Ma'ruf Xo'ja, javobingiz to'g'ri film borasida. Akmaljon, Dildoraxon, Azimova, Abdug'ani. Oho, juda ham ko'plab to'g'ri javoblar kelyapti. Feruza Bekzod, Nozima, Sharofiddin. Bu javoblardan biz tinglovchilarimiz qay darajada ushbu kinoki loyihasini muxlisi ekanligini ham bilyapmiz. Rahmat barchaga.
0: Faollik ko'rsatayotganlarga rahmat va biz ayni fursatlarda bu filmni saundtrekini yangi talqindagi san birgalikda eshitamiz Anastasiya ijrosida. Undan keyin esa yana filmlar orqali sizning bilimlaringizni sinab ko'ramiz, xotirangizni sinab ko'ramiz. Omad yor bo'lsin. Bog'lanish raqamlari 88 114 90 80. Ha, kun isib ketyapti bu yoqqa olsaga. Mikrodan quyib kelgandik va shundan bitib tichib olsaga.
1: Yoqimli
7: FM 98 MHz.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida. Mazali o'zbek, uyg'ur, Yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: Хит-ФМ-де. Хит-ФМ-де. Азамат Вакундусхон.
1: Доме дамы, зажилар, кинохит лойхасы ва анабатаги иштирокчимиз билан боғланамиз. Уларни бир синовдан ўтказиб кўрамиз, қани кўрамиз, топа оларми-кинлар ёки йўқми. Ассалому алайкум.
2: Ассалому алайкум.
1: Ва алайкум ассалом, яхшимисиз?
2: Яхши, раҳмат,
1: сизга. Бўлсин, зўр раҳмат. Исмингизни айтинг, таниш боламиз.
2: Исмим Бехруз.
1: Бехруз, хуш кўрдик. Хит-ФМ радиосида сизни. Бехруз, қаерларда эшитяпсиз ҳозир радиони?
2: Ҳозир эшитаман, Қаршидан.
1: Эшитасизми?
2: Ha,
1: juda ham yaxshi. Hozir biz demak sizga parchani qo'yib eshittiramiz. O'zbek filmidan parcha tayyorlangan. Radio bor yoningizda?
2: Hozir. Qanday kirib
1: oling? Ha, kirib oling.
3: Radio ovozini
1: balandlating va eshitib ko'ring.
3: Juda qiziqarli film. Kayfiyat beradigan. Marhamat, eshiting.
4: Ey, to'xtang. Ey.
5: Yana nima?
4: Ha.
5: Rahmat.
4: Nimada ketasiz?
5: Tramvayda.
4: Men qaray xulasani mashinada gul, to'rt, keyin haligi uzuv bor. O'shani olib keting.
5: Nega?
4: Anu, erimmi, udimmi, xulas shunaqa qilish kerak ekan. Agar qiz yigitga yoqsa, unga sovg'a berar ekan, yigit ham qizga yoqsa, uni sovg'asini olar ekan.
5: Siz menga umuman yoqmadingiz.
4: Voy, men sizni yaxshi ko'rib qoldim, mubtalo bo'lib qoldim sizga qarab, xo'pmi?
5: Juda ham kulgili. Ha ha ha.
4: Olasizmi yo'qmi?
5: Olmayman, yo'q.
4: Xudoga shukr, osiz hozir nima qilaman deb turdim. Hayr.
5: Balki yana bir marta so'raganda olarmidim?
4: Oxirgi marta so'rayapman. Olasizmi, yo'qmi?
5: Yo'q, olmayman.
4: Rahmat. Fikringizdan qaytib qolmaganmisiz siz deb qo'rqib ketdim.
5: Ibore, ahmoq. Qaysi tarafdan yurardi tramvay?
3: Mana shu film, xo'sh, sizni eshitamiz, javobingiz? Qaysi filmdan parcha eshitdik? Alo?
2: Oling Xuda, bering Xuda film emasmi?
3: Aniqmi?
2: Endi aniq bo'lishi mumkin.
3: Unda aniq shu film. Albatta, sizni tabriklaymiz. Ushbu filmdagi personajlarning hammasini bilasiz-a?
2: Endi yoshiga ko'rganmiz.
3: Aha.
2: Bitta qo'yishga harakat qilamiz.
3: Demak, birinchi beradigan savolimiz, Oling Xuda, bering Xuda filmida hozir eshitdik Nigorani oyisini rolini. Ularni ham ismi Nigora bo'ladi. Qaysi aktrisa o'ynagan? Nigorani onasini qaysi aktrisa o'ynagan? Javobingizni tezroq bering, shu Google'dan Google qilmasangiz bizga so'ra.
2: Lola Eltoyeva.
3: Lola Eltoyeva. Yaxshi.
1: Barakalla. To'g'ri javob.
3: 500 ishlar ekan o'zi ham sizda.
1: Ikkinchi savolimiz sujet bo'yicha bo'ladi. Bu to'y bekor qilinadi. Unga kim sababchi bo'ladi? Sujet bo'yicha savolimiz.
2: Salom, Muhammad Abdul Xayrov o'zlari bekor qilinadi.
1: Demak, asosiy sababchi kelinning otasi bo'ladi.
2: Otasi bo'ladi.
1: Javobingiz qat'iy-a?
2: Qat'iy.
1: Qabul qildik javobingizni. Salomat bo'ling. Ishtirokingiz uchun rahmat sizga. Telegram orqali ko'ramiz qani qanday javoblar.
3: Nosirda
1: to'g'ri javob yetib keldi. DJ Jam sababni to'g'ri keltirgansiz. Sultonovada to'g'ri keltirilgan javob. Abduqodirda ham to'g'ri javob bor bu borada. Haqiqatan ham agar syujetni eslagan bo'lsangiz, kuyovni onasi, Alisher Uzoqov ijro etgan bu rolni kuyovni, uni onasini esa Hojat Husanova ijro etganlar va ular mebelni qaytarib yuborish orqali to'yni bekor qilishga erishadilar. Asosiy sababchi mana shu personaj.
3: Juda ham bizga to'g'ri kelmaydigan mebel deb qaytarib yuborishadi. Mana shunaqa, demak, biz g'olibimizni aniqlay olmadik. Ming afsus. Qo'shiq eshitamizmi?
1: Albatta, qo'shiqlar ketma-ketligi Miko brendidan sovg'alarimizni yutib olish imkoniyati bor sizda. Yana bir film orqali sizni sinovdan o'tkazamiz. Bir necha daqiqalardan keyin qo'ng'iroqlarni amalga oshirsangiz bo'ladi. Yaxshi kayfiyatsizmi? Tark etmasin. 98.

0: ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini E-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot eauksion.uz saytida.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Azamat va Qunduzxon bilan Drive Show.
1: Yo'sangi Drive Show dasturlari davom etadi va biz kinokit loyihasi Mikos ichimliklari, ya'ni sharbatli ichimliklarni yutib olish imkoniyati bor. Buning uchun dasturimizda ishtirok etishingiz kerak va biz ayni damda Bollywood olamiga sayohat qilamiz. To'g'rog'i Bollywood filmiga doir bo'lgan hind filmiga murojaat qilamiz. Bu film juda ham mashhur, chunki u yerda yulduzlar rol ijro etishgan. O'ylaymizki, Bollywood olamiga qiziqadiganlar va hind filmini sevib tomosha qiladiganlar bu dasturimizda faol ishtirok etishadi va g'olib bo'lishadi. Har qalay, barcha yurtdoshlarimizga omad tilaymiz va qo'ng'iroq bo'lsa efirga olib chiqishga tayyormiz. Alo, efirdasiz.
2: Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Bugun yigitlar faol. Rahmat, tanishtiring o'zingizni, marhamat.
2: Ismim Murod.
1: Murod, xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Murod, hind filmlarini tomosha qilib turasizmi?
2: Afsuski, juda yo'q.
1: Afsuski, yo'q. Unda siz bilan xayrlashamiz, chunki baribir qo'yganimiz bilan topa olmaysiz-ku. Sog' bo'ling. Tushunganingiz uchun rahmat.
3: Odamlar ham bor. Katta rahmat aytamiz. Salomat bo'lsinlar. To'g'ri. Hind filmidan xabardor bo'lganlar qo'ng'iroq qilib ishtirok etishsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. 12-14 raqam egasi men bilaman deyaptilar. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Zo'r rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Kayfiyatingiz yaxshimi?
4: Rahmat. Siz zo'r. Va nihoyat men tushdim.
3: Va nihoyat siz tushdingiz. Ismingizni ayting.
4: Maftuna.
1: Hind filmlarini ko'rib turasizmi?
4: Aha.
1: Yaxshi. Unda sizga hozir bir hind filmidan parcha qo'yib eshittiramiz. Diqqat qiling.
3: Radio ovozini ko'taring va eshitib ko'ring parchani.
5: Yig'layapman, may. O'g'ing turish xayolingga ham kelmaydi. Bo'ldi-da endi. Xafa bo'lmagin. Kulib qo'y chiqqani. Ha, endi meni mayamliging bilindi. Faqat meniki. Maya. Seni sog'indim.
6: Hey, salom, Dev. Look, xulosa qiling. Bo'ldi. Oshir bordik. Ortiq urushmoqchi emasman. Agar siz ham shuni xohlasangiz, bir ishora bilan anglasangiz bas. Shuni o'zi yetadi. Xayr. Sizni sevaman.
5: Ko'rishguncha.
6: Xayr.
1: Yetadi. Ismlari aytildi, ya'ni personajlar ismi.
3: Xo'sh, sizningcha bu Maftuna qaysi film edi?
4: Yetadi.
3: Radioni pasaytiring endi, radioni.
1: Mazza qilib eshityapti.
4: Pasaytirdim.
3: Xo'sh, qaysi film edi bu?
4: Maya bo'lsa kerak, bilmadim, bu kinoni ko'rmagan ekanman, lekin.
3: Maya.
1: Bu kinoni ko'rgansiz.
4: Sayfali xon o'ynagan deb o'yladim, dublyajga qaraganda.
1: Demak, javobingiz Maya.
3: Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat.
1: Film borligini bilmasdim lekin.
3: Afsuski, topa olmadim.
1: Telegramda juda ko'p to'g'ri javoblar bor.
3: Yana bir qo'ng'iroqni qabul qilaylik.
1: Mayli, to'g'ri aytasiz, aytmoqchi.
3: 11-chi raqam egasi efirdasiz.
7: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum
1: assalom.
7: Salom aytsam.
1: Yo'q, o'zingizcha charchab qolmayapsizmi?
7: Yo'q, hozircha yo'q.
1: Tanishtiring ismingizni, ayting marhamat.
7: Toshkent shahridan Nodir.
1: Nodir, qaysi filmdan parcha eshitdik hozir?
7: O'tkinchi dunyo.
1: Qabul qilamiz va siz bilan xayrlashamiz. Nima qilamiz? Vaqtimiz qolmadi deyarli.
3: Yana bir qo'ng'iroqni qabul qilamiz.
1: Mayli, sazangiz o'lmasin.
3: Balki ular topa olarlar. Bu oxirgi imkoniyat. 84-84 raqam egasi efirdasiz.
7: Alo, assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Sizningcha bu qaysi film?
7: Men to'g'risi ozgina eshitolmay qoldim. Shuni qo'yish ilojisi bormi?
1: Qo'yishni iloji bor, diqqat bilan tinglay, faqat radio orqali eshiting.
3: Endi radioingiz ovozini ko'taring.
1: Chunki radio orqali. Marhamat.
5: Yig'layapman, may. O'g'ing turish xayolingga ham kelmaydi. Bo'ldi-da endi. Xafa bo'lmagin. Kulib qo'y chiqqani. Ha, endi meni mayamliging bilindi. Faqat meniki. Maya. Seni sog'indim.
6: Salom, Dev. Look, xulosa qiling. Bo'ldi. Oshir bordik. Ortiq urushmoqchi emasman. Agar siz ham shuni xohlasangiz, bir ishora bilan anglasangiz bas. Shuni o'zi yetadi. Xayr.
1: Mana shu film. Xo'sh, endi sizdan javobni kutamiz.
3: Ayting javobingizni. Siz uchun maxsus ikkinchi marta qo'yib eshittirildi. 84 raqamiga egasi.
7: Bevdas
3: filmi.
1: Qabul qilamiz javobingizni.
3: Yo'q, qayta qo'yib eshittirishimizga qaramasdan ular to'g'ri javobni topa olmadilar, lekin Telegramda to'g'ri javoblar juda ham ko'p. Katta rahmat shunaqa faollik ko'rsatayotgan yurtdoshlarimiz, tinglovchilarimizga ham.
1: Telegramda hindshunoslar ko'proq o'tirishibdi. Ya'ni bu film hech qachon alvido demang filmi edi. Kabe alvida na kehna. Hind tilida mana shunday ataladi. Va bu filmni nomini bizga birinchilardan bo'lib yuborgan tinglovchilarimizni biroz e'tirof etishimiz kerak. Bu Azizjon, Ma'ruf Xo'ja, Nozima,
3: bo'lganlar.
1: Ha, Nozima, Iroda, Shahnoza, Umidaxon, Abutolib, Zokirov. Oho, javoblar ko'p. Farruh, Zafarjon, sizlarni tabriklaymiz endi, quruq bo'lsa ham, lekin chiroyli taronalar bilan biz dasturimizni yakun yasaymiz. Miko brendidan har qalay bugun bittagina bo'lsa ham g'olibimizni aniqladik va ularga sovg'alarni tez fursatlarda tuhfa etamiz.
3: Albatta, ularga havasimiz kelyapti, ochig'ini aytganda turli damlardagi Mikolarni oladilar va mazza qilib mana shunaqa issiq kunlarda chanqoq bosti qiladilar. Sharbatli, mazali, meva ta'mli va iforli ichimliklar biz sizga tavsiya etamiz. Qo'shiqlar ketma-ketligi bilan bu soatimizni yakunlaymiz.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'koni.

0: Dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum. Yangi soat avvalda barcha-barchani xush ko'rdik va Impuls Talk Show'sini boshlaymiz.
2: Assalomu alaykum. Xizmatingizda Azamat Oxundiy, Qunduzxon Abdullayeva. Bugungi mavzuimiz tanqidiy fikrlash, muvaffaqiyat kaliti. Nima uchun? Ma'lumotlarni tahlil qilish va manipulyatsiyalarga berilmaslik bugungi zamonda juda ham muhim.
1: Eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda.
2: Albatta, bugun axborot jamiyatimizda jadal rivojlanish sharoitida inson har kuni ulkan ma'lumotlar oqimiga duch kelyapti, chunki o'zimiz ijtimoiy tarmoqda deyarli har bir bo'sh vaqtimizni o'tkazamiz. U yerda turli xil kontentlar, turli xil ma'lumotlar axborot oqimiga duch kelamiz. Qolaversa, axborotlar shunaqangi tez almashyaptiki, birini hazm qila olmasimizdan ikkinchisi paydo bo'lyapti. Xo'sh, mana shunday zamonda, bugungi kunda tanqidiy fikrlash qay darajada muhim? Nima uchun avvallari biz bu haqda bosh qotirmaganmiz, o'ylanmaganmiz ham? Statistikani keltirmoqchiman. Statistik ma'lumotlar ko'ra, 2014 yilda dunyo aholisining bor yo'g'i 35% internetdan foydalangan bo'lsa, 2025 yil ma'lumotlariga kelib esa bu ko'rsatkich 67.9% ga yetgan. Demak, 2026 yilda bu 68% ga yetdi desak ham bo'laveradi. Bu dunyo aholisining qariyb 3dan 2 qismi bugun global tarmoqqa ulanganini anglatadi.
1: Albatta, mana shunaqangi globalizatsiya jarayonida axboriy xurujlardan, axboriy hujumlardan o'zini asrash va avaylash maqsadida, qolaversa nafaqat o'zini balki jamiyatni, oila a'zolarini asrash maqsadida ma'lum ko'nikmalarga ega bo'lish talab etiladi. Bu axboriy immunitetni hosil qiladi desak, menimcha mubolag'a bo'lmaydi. Bu mavzu yuzasidan yanada kengroq fikr mulohazalarini e'tiboringizga havola etish maqsadida studiyamizga mehmon taklif etganmiz. Ekspertimiz, ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy metodik markazi bo'lim boshlig'i Furqat Xolmirzayev. Assalomu alaykum Furqat aka.
2: Xush kelibsiz.
3: Assalomu alaykum Azamat aka. Sizga rahmat taklif uchun.
1: Vaqtingizda emasdan kelganingiz uchun sizga rahmat. Haqiqatan ham bugun globalizatsiya jarayonida ko'ryapmiz, yaxshi bir fikrni bundan adashmasam 2008 yildan beri bir asarda biz o'qigan edik. Hozir derazalarni mahkam yopib qo'ya olmaymiz. Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch asarida yozilgan.

0: internetni o'zgarishi sabab bor, geosiyosiy vaziyatlarni ta'siri bor. Demak, dunyoni har bir burchagi bitta yaxlit maydon sifatida qamrab olinyapti, xususan O'zbekiston ham. Xo'sh, mana shunaqa vaziyatda bizni mamlakatimizda ehtiyot choralar sifatida nimalar ko'rilyapti? Bu chunki eng muhim jihati hisoblanadi. Bu jarayonlarda O'zbekistonning o'zgarishi pozitsiyasi qanday bo'lyapti? Mana shu haqida boshlasak suhbatimizni.
1: Rahmat, savolingiz uchun juda ham o'rinli savol bo'ldi. Yuqorida ta'kidlab o'tgan gaplaringiz juda xo'shlaman. Hozirgi zamonda biz axborot, ma'lumot davrida yashayapmiz. Ma'lumot ko'p, xavfli vaziyatlar ko'p va hozirgi kunda aynan nafaqat o'quvchilarda deyman, balki yosh katta ulug'larda ham 21. asr ko'nikmalari juda muhim rivojlantirish kerak. Nimaga 21. asr? Chunki hozirgi paytda zamonaviylashgan davrda, hozir mana ma'lumotlarni biz oldin kitoblardan olardik, lekin hozir biz уже har xil manbalardan oladigan bo'lyapmiz-da. Mana masalan, hozir bugun bo'lgan voqea, yaqin tanishim Telegramda o'sha har xil turdagi APK'ga uchragan va bu yerda u akkauntini buzilganda, o'z u akkaunt buzilib, u ma'lumotni xullas
0: tiklay olmaganda.
1: Shunga qarangki, mana tanqidiy fikrlash qanchalik muhimligini-da. Tanqidiy fikrlash o'zi nima bu? Tanqidiy fikrlash ko'proq o'sha ma'lumotlarni xolisligini, to'g'riligini baholay olishdi. Chunki buni odam agar bu ma'lumotni o'qib, to'g'ridan to'g'ri avtomatik ravishda qabul qila olsa, bu qabul qilish kerak emas aslida. To есть uni o'ylash kerak, fikrlash kerak, nima sababdan bunaqa bo'lyapti. Va bunga sal bo'lsa ham skeptik bo'lish kerak. Skeptitizm bu o'sha ma'lumotni to'g'ridan to'g'ri qabul qilmasdan o'ylab, fikrlab, nima uchun qaytdan kelyapti bu ma'lumot? Nima uchun kelyapti bu ma'lumot degan narsa.
2: To'g'ri. Umuman tanqidiy fikrlash deganda biz nima tushunishimiz kerak? Bu degani hayotning har bir jabhasiga tanqidiy fikr, tanqidiy ko'z bilan qarashimiz lozimmi? Yoki qayerda tanqid qilishni ham bilish juda bir san'at asari sifatida muhimmi?
1: Juda ham yaxshi savol berdingiz. Haqiqatan ham tanqidiy fikrlash deganda ko'pchilik buni yomon tarafdan qarash mumkin, kritika bu. Kimdir buni to'g'ri qabul qila olmasligi mumkin. Lekin tanqidiy fikrlashda o'ziga xos yaxshi xususiyatlari ham bor. Nimaga desiz, masalan, aytaylik, qanaqadir reklama bo'lyapti-da, aytayaptiki, "Mana eng zo'r shokoladni namoyon qiladi va uni sotib oling" degan narsani bo'lyapti. Endi qarang, tanqidiy fikrlash bu yerda qanday o'rin olishi mumkin? O'sha shokolad haqiqatan ham zo'rmi yoki haqiqatan ham tarkibida shunaqa elementlar borki, foydalimi? Agar siz uni izlansangiz, topsangiz, uni bilasizki, bu haqiqatan unaqa emas va bu sizga o'sha tanqidiy fikrlash orqali sizga o'sha ma'lumotni reklamaligini misolan yordam beradi aniqlashga. Yoki aytaylik, qanaqadir post chiqaryapti, kimdir post chiqaradi, lekin siz vaziyatni bilmaysiz va unga layk bosib qo'yasiz, komment yozasiz. Birinchidan bu narsa o'sha kommentariya qilgan insonning asli holatini bilmaysiz, uni aniqlolmaysiz. Buni chuqur o'ylashga majbur qilsangiz, uni haqiqatan nima uchun bunaqa post chiqargan yoki ilmsizligidan yoki bir qanaqa vaziyatdan bo'lganligi ham o'rin olishi mumkin.
2: Rahmat sizga, hali savollarimiz ko'p. Bizda hozir reklama blogi, qo'shiqlar, undan so'ng davom ettiramiz. Va tinglovchilarimizga ham bugun shunday savol bermoqchimiz. Aslida esa bizning birinchi soatimizda xuddi shunday bu ijtimoiy tarmoqlardagi o'sha firibgarlar haqida ham dastur qilingiz dedilar va bugungi dasturimiz ham o'sha qismni o'ziga qamrab oladi. Ya'ni tanqidiy fikrlay olmaslik bugungi kunda o'sha firibgarlar tuzog'iga tushishga ham sababchi bo'lyapti. Xo'sh, ijtimoiy tarmoqda qanday muammolarga duchor bo'lgansiz? Shu haqda yozing, 88 114 90 80 raqamlari sizning xizmatingizda yoki ekspertimizga savollaringiz bo'lsa ham murojaat qilishingiz mumkin.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan.
2: Loyiha homiysi Tashkent Index.
1: Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si.
1: Davom etamiz azizlar, Impuls Talk Show'si e'tiboringiz markazda va bugungi mavzuyimiz yuzasidan fikr mulohazalarni davom ettiramiz. Mavzuyimiz esa yana bir kere eslatib o'tamiz, tanqidiy fikrlash muvaffaqiyat kaliti nima uchun, ma'lumotlarni tahlil qilish va manipulyatsiyalarga berilmaslik muhim degan mavzuda suhbat olib bormoqda.
2: Albatta, ekspertimiz ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy metodik markazi bo'lim boshlig'i Xolmirzayev Furqat G'olibovich, yana bir bor xush kelibsiz. Va bugun tanqidiy fikrlash zamon talabi ekanligini bilyapmiz. Nega avvallari ushbu mavzuga, umuman mana shu iboraga umuman e'tibor bermaganmiz? Sababi bolaligimizdan kattalar gapirganda jim o'tir deya haligi o'zimizning shaxsiy fikrimizni chegarasi bo'lardi-da. Va yoshimiz katta bo'lganda ham xuddi shu narsa bizni ko'p narsalardan saqlab turardi. Va bugun e'tibor bergan bo'lsangiz, yoshlarga nisbatan yosh kattalarda o'sha APK fayllarga aldanib qolish yoki bo'lmasam ijtimoiy tarmoqlardagi firibgarlarni firibiga chuv tushish holatlari ko'proq uchrayapti. Chunki ular aynan mana shunday muhitda katta bo'lishgan. Xo'sh, umuman tanqidiy fikrlashni o'rgatish qachondan boshlandi? Bu targ'ib etilyaptimi, joriy etilyaptimi? Menimcha bolalikdan targ'ib etish kerak, to'g'rimi?
3: Rahmat, juda ham o'rinli savol berdingiz va juda to'g'ri urg'u berib ketdingiz. Haqiqatan ham bolalikdan boshlash kerakligi, muhimligi qanaqa? Siz aytgandek, bu narsa mana o'zi mana ta'lim sohasida faoliyat olib boraman. Birinchi ilk bor bu tanqidiy fikrlash, kreativ fikrlash biz 2018 yildan boshlab kirib keldik desak ham bo'ladi. Chunki nimaga? O'sha yildan boshlab aynan o'sha ta'lim sohasida xabarlaring bo'lsa, PISA degan tadqiqotda ishtirok etishni boshladik. PISA bu o'quvchilarini savodxonlikni baholash xalqaro dastur hisoblanadi.
1: Shunday.
3: O'zbekiston ham ishtirok etyapti bunda va bunda o'quvchilarni o'sha aynan kreativ va o'sha tanqidiy fikrlash ko'nikmalari baholandi. O'zbekiston 2022 yilda qatnashdi, ilk bor qatnashgan.
1: Yaxshi natija bo'lmadi unchalik.
3: Ha, endi statistikani aytishim mumkin. Masalan, o'sha natijalar e'lon qilingan va bu yerda eng yuqori 5 ta davlatni ichiga qatoriga o'sha kreativ fikrlash bo'yicha, masalan, Singapur, Janubiy Koreya, Kanada, Avstraliya kabi davlatlar kelgan bo'lsa, bu 5 talikka o'sha Albaniya, O'zbekiston, Kambodja va shu kabi davlatlar kirgan. Endi u yerda shunaqa ilmiy jihatdan isbotlanganki, endi uni qisqa chiqaroq qilib aytadigan bo'lsam, qarangki, bitta xulosa chiqarib bergan, o'sha kritik va kreativ fikrlashda eng asosiy omili maktabdagi, agar o'quvchi oddiy fanlarda aytaylik matematika, rus tili yoki ona tilini yaxshi o'qa olmasa, kreativ yoki kritik fikrlashi ham rivojlanmas ekan. Shunda mana aytaylik o'sha Singapur yoki Janubiy Koreya davlatlarida o'z natijasi yuqori bo'lgan PISA'da, oddiy fanlarda ham. O'zi PISA'da 3 ta fan baholanadi, asosan bu matematika, o'qish va tabiiy fanlar. Kreativ fikrlash bu alohida bir komponent sifatida baholangan edi va shunda shu davlatlarni natijalari solishtirganda kreativ fikrlashi yaxshi bo'lgan davlatlarda 3 ta yo'nalish bo'yicha natijasi yaxshi chiqqan. Va shu narsa ijobiy korrelatsiyani bergan. Shu narsani ko'rsak bo'ladi.
2: Demak, shuni nima qilish kerak ekan? Masalan, bolalarni umuman kreativ fikrlash uchun, tanqidiy fikri mavjud bo'lishi uchun ularni erkin qo'yish kerakmi? Baribir buni ham o'zining metodikasi bordir.
3: To'g'ri aytyapsiz. O'ziga yarasha metodikasi bor. Avvalambor, birinchi o'rinda maktabda muhitni erkin qo'yish kerak. Bu o'qituvchining mahoratiga bog'liq, o'sha muhitiga bog'liq. O'quvchilarga erkin fikrda bildira olish ko'nikmasini rivojlantirishga ko'proq savollar berish kerak. Masalan, nima uchun, nimaga bunaqa, yoki o'ylab ko'rchi degan savollarni ko'proq berilsa va bu o'quvchini rivojlantiradi. Hozirgi men endi o'sha o'rinni aytib ketay. Hozirgi yangi avlod darsliklari aynan o'sha o'quvchilarini kreativ va kritik fikrlashga undaydigan darsliklar yaratilgan. 4K kompetensiyalar deydi. Bu o'sha kommunikatsiya, kollaboratsiya, kreativ va kritik fikrlash. Aynan o'quvchilarga shunaqa mavzular kelgandan keyin shu vaziyatga qanday qaraysan degan savollar beriladi va shuni orqali rivojlantiriladi.
1: Faqat endi bir og'riqli tomonlar va baxtli tomonlari bor bu mavzun, chunki ta'limda oqsayotgan jihatlar juda ham ko'p, bizda hali tuzatilish kerak bo'lganlari, ta'lim tizimidagi islohotlar, hozir isloh qilish umuman bu tizimni juda bir jadallik bilan kechyapti, chunki birdaniga katta bir burilishni talab etyapti-da vaziyat. Lekin bunga tayyorgarlik qilish uchun mutaxassislar, pedagoglar jamoasi yetishmovchiligi, aynan o'sha aytaylik darsliklarni qaysidir bir kichik komanda bilan uni ishlab chiqish mumkin. O'ziga yarasha mutaxassislar bo'ladi, metodistlar ishlab chiqadi buni. O'sha pizaga o'xshagan xalqaro tadqiqotlarni olgan holda ularga asoslanib turib darsliklarni ishlab chiqiladi. Mayli, aytaylik nari borsa 50 ta, 100 ta odam ishlab chiqadi, lekin minglab o'qituvchilarni aynan birdaniga bunaqa o'g'irib qo'yishning iloji yo'q, o'zgartirib qo'yishning iloji yo'q, ularni ham fikrlashini, ham tutumini, ham o'quvchiga bo'lgan munosabatini. Siz maktabda dars berganmisiz? Maktabda dars bergansiz va u yerdagi muhitni bilasiz. Maktab o'qituvchilari hozir aytishi mumkin-da, maktabda ishlagan odamgina bila oladi bu narsani, ya'ni o'quvchilarni tarbiyasini qanaqa qattiq ushlash kerakligini, shundagina ularga haligi dakki berib turib o'qitish mumkin degan eski stereotiplar qolib ketgan. Bu kabi xalqaro tadqiqotlar esa boshqa narsani nazarda tutadi. O'quvchini qattiq qo'llik bilan ushlash, mayli tarbiyasi o'zini yo'liga, tarbiya qilish kerak, bor bu narsa, lekin bilim berishda ham uni qiziqtirish yoki aytaylik o'sha biz xohlayotgan yo'nalishda yo'naltirib olib ketish, o'sha manzilgacha u boshqacharoq yondashish kerak deyilyapti. Shu qanaqa yondashuv? Qunus Hamdullayeva savol berganlar ham menimcha mana shu narsani nazarda tutdilar. O'sha qanday yondashuv bilan bolani o'sha manzilga olib boramiz? Manzilimiz aniq, lekin yo'limiz qayerdan boradi? Qaysi tomonda aylanib boramiz? Mana shu yo'l muhim bo'lyapti. U unga yetaklab olib boradigan pedagoglarni mahorati o'sha talabga javob bera olyaptimi, yo'qmi?
2: O'zlarida bormi tanqidiy fikrlash demoqchisiz?
1: Bu tabiiy.
3: Rahmat savol uchun. Juda ham
1: og'riqli nuqtamizda baribir.
3: Bu savolni o'zi mana muhokama qilish kerak. Bu siz aytgandek bahsli savol. Chunki o'qituvchi zotni o'zingiz bilasiz, inson birinchi o'rinda o'zini ustidan ishlashni boshlash kerakda, doimiy o'zini harakat qilib. Bu yerda o'sha siz aytgandek nafaqat maktabga, balki boshqa muhitga ham bog'liqda, ota-onasiga bog'liq, ota-onani qo'llab-quvvatlashiga bog'liq. O'qituvchining o'sha o'zini ustidan ishlash uchun malaka oshirish dasturlaridan o'tishiga bog'liq. Endi agar endi siz aytgandek oldingi ta'lim bilan hozirgi ta'lim endi solishtirish noto'g'ri, buni oldingi hozirgi deb bo'lmaydi, lekin agar ustozlarimiz, o'qituvchilarimiz hozirgi davrga kirib kelayotgan davrga moslashib, tez moslashib uni o'sha o'quvchilarga tez o'rgatsa, bu yaxshi ijobiy korrelyatsiya beradi. Chunki nimaga? Hozirgi kunda o'quvchilarimiz 21 asr ko'nikmalarini dedimi boya o'sha rivojlantirish avvalon birinchi bor o'qituvchidan boshlanadi. Chunki qanday qilib o'quvchidan talab qila olasiz? Chunki ular bitta mahsulot aytaylikda, uni olib qaraganda ularni o'rgatish uchun birinchi berayotgan odam shu narsaga ega bo'lishi kerak. O'zi mana siz aytgandek o'qituvchi bo'lib ishlaganmi, ustoz bo'lib ishlaganmi, maktabdagi muhit endi o'quvchilar bilan ishlash hozirgi paytda og'ir. Chunki har xil o'quvchilar bilan ishlaysiz, har xil muhitdagi ota-onalar bilan ishlaysiz. Ularga hozirgi bolalarga tanqid yoki shunaqa bir nima deydi, bir tazyiq yoqmaydi. Bolani erkin fikrlash o'zi bolada odat bo'lib qolgan. Hozir bolani aytaylik majburlay olmaysiz, bolani qiziqtirish kerak. Qiziqtirish kerak. Va shu orqali natijaga erishsa bo'ladi. Endi qarang, bu yerda siz aytgandek uzoq yo'l, bu narsa hozir siz aytgandek samarasini bermayapti deysiz mumkin, lekin ta'limda o'zgarishlarni ko'rish uchun ko'p yillar kerak. Birinchi o'rinda pedagogni o'zi, masalan, o'sha oliy ta'limdagi dasturdan o'qitib, undan keyin maktabda borib o'quvchilar ustidan ishlab, o'zini ustidan ishlash orqali bu narsaga erishsa bo'ladi.
2: Tushunarli. Bugun endi ijtimoiy tarmoqlar rivojlangandan keyin ham tanqidiy fikrlash juda muhim bo'lib qoldi, buni bilamiz. Va u yerda o'sha firibgarlarning birinchi ishi bu manipulyatsiya, ya'ni insonlarning hissiyotlari bilan o'ynashish. Bu o'z-o'zidan borib ruhiyatimizga va psixologiyamizga borib taqaladi va eng asosiysi bu bolalarni o'sha o'zini manipulyatsiyasiga singdirish va o'ziga og'dirish juda ham oson, chunki bolalar ko'proq o'sha hissiyotga tayanib ish qilishadi, chunki ularda hali aqliy faoliyat kattalar kabi to'yinmagan, ya'ni ularda bo'shliqlar bor. Xo'sh, psixologik jihatdan bugun bolajonlarni qanday tayyorlashimiz kerakki, ular o'sha hissiyotlarga berilmasliklari uchun, chunki qo'rqitishadi, yaxshi gapirishadi, o'zlariga og'dirishadi va bu orqali o'zlarining maqsadlariga erishishadi.
3: Juda yaxshi savol. Bu o'zimni farzandlarimdan ham chiqqan savolda, bu haqiqatdan ham bolani shunaqanki shakllantirishga ko'p ahamiyat berish kerak ekan. Mana siz aytgandek, bolaga aytaylik, uni o'sha yaxshi rivojlantirish uchun manipulyatsiyaga uchramaslik uchun birinchi o'rinda men mana telefon cheklaganman bolalarda. Chunki nimaga? Birinchi o'rinda ularni shaxsiy fikrini rivojlantirish, to'g'ri noto'g'ri narsani ko'rsatish, bu qanchalik sani yomon oqibatga olib keladi va yaxshi oqibatga olib keladi degan narsani tushuntira olish ham kerak ekan. Va unda hozirgi ustozlarimiz ham mana shu narsani tushuntirishga harakat qilyapti. Lekin agar bolaga maktabda ham, maktabdan tashqari mana ko'proq shu narsa bo'lib qolyapti, mana manipulyatsiya berilib qolish, maktabdan tashqari agar ota-onalar shu telefonda yoki bir qanaqa ijtimoiy nima cheklamasa, bola qanaqadir uje haligi zamk muti ko'p ishmaydigan
2: yopiq bo'ladi tashqi dunyoga.
3: Shu narsaga e'tibor berish kerak.
2: Telefonni chekladim deyapsiz. Telefonni cheklash orqali biz muammoni hal qila olamizmi? Masalan, tasavvur qiling, bolalar umuman O'zbekistondagi barcha bolalarni ijtimoiy tarmoqni yopib qo'ydik deylik. Bu zamonni orqada qolishga olib keladi. Umuman ertaga u katta bo'lganda uni hech kim cheklay olmaydi. Unda keyin haligi aytadiku, qancha narsaga to'sqinlik bo'lsa, shuncha odam bolada qiziqish paydo bo'ladi. Mana shu aksincha bir ta'sir ko'rsatib qo'ymaydimi?
3: To'g'ri aytasiz, butunlay cheklab bo'lmaydi. Lekin misolan o'ziga yarasha kontent bersa bo'ladi, aytaylik mana
2: avstraliya
3: tajribasi, bolalarga xos, unga tegishli bo'lmagan kontentni olib tashlab, uni например o'ziga tegishli kontent bersa, mana shu narsa maqsadga muvofiq.
1: Manipulyatsiya haqida gap ketganda, endi manipulyativ jarayonlarni biz keyingi vaqtlarda o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ham bu ko'p tarqalyapti. Nafaqat telefonlarda, hozir ham aybni telefonlarga yoki internetga to'nkay berish emas, u o'zimizni hayotimizda ham shu telefonlardan, shu internetdan oziqlanayotgan kattalardan ham qidirsak bo'ladi. Ya'ni pedagoglar bo'lishi mumkin, ota-onaning o'zi bo'lishi mumkin. Manipulyativ xatti-harakatlarni amalga oshirayotgan ota-onalar ham afsuski ko'plab topiladi hozir. Xo'sh, bu vaziyatlarni qanday to'g'ri baholash va to'g'ri oqimga solish mumkin o'zi aslida?
3: Rahmat. Men bu savolni juda ko'p o'ylayman. Haqiqatan ham ijtimoiy tarmoqlarda har xil vaziyatni ko'rasiz. Mana shu yerda aytganimizdek, boshida tanqidiy fikrlashda aynan shu narsa kerak ekanda, birinchi ma'lumotni ko'rganingizdan keyin avtomatik ravishda uni baholay olishingiz kerak. Qanchalik ma'lumot to'g'ri? Nima uchun bunaqa bo'lyapti? Nima uchun bunaqa narsa bo'ldi? Va endi agar shunaqa holat kuzatilsa, mana e'tibor bersangiz, ko'pchilik o'sha nimaga komment yozishni boshlab, buni katta nimaga olib chiqadida. Bu nafaqat pedagogikadida, aytaylik, boshqa narsani ham olishingiz mumkin. Mana dunyoda bo'lgan voqealardan ham olishingiz mumkin. Endi shu yerda mayitda insonni nimasi kerakki, to'xta. Birinchi o'rinda bu narsa menga qanchalik muhim, kerak kerak emas. To'xtat, bu narsani menga muhim emasligini tushunib, o'zini ishini davom ettirish kerak deb o'ylayman. Aytaylik, men o'zimni yo'nalishim, men aytaylik, hozir ilmiy ish qilyapman. Men u narsaga ahamiyat bermasdan, bu narsa to'g'ri, bu ijtimoiy qanaqadir nima bo'lishi mumkin, lekin men o'zim yo'nalishimga ketishim kerak degan, o'zimni maqsadimga erishim kerak.
2: Yana bitta savol tug'ilyapti-da, mana tanqidiy fikrlash deganda, biz bugungi kunda juda tanqidiy fikrlaydigan insonlarga duch kelamiz, ayniqsa san'atkorlar, blogerlar, ya'ni divanni kommentatori deyiladi, divanda yotib olib, boshqalarni qilgan ishini, o'zi o'sha ishini qilmaydi, qo'lidan kelmaydi, lekin tanqid qiladi. Tanqid deganda birinchi o'rinda turadigan va hamisha boshqalarni ko'nglini ranjitishga, haligi o'zini bir kasbi sifatida qaraydigan insonlar ham yo'q emas. Bu gapni bejizga aytmadim. Tanqidiy fikrlash bilan, to'g'ri tanqidiy fikrlash bilan umuman boshqalarni asabiga tegib, boshqalarni yashash tarziga xalal beradigan tanqidiy fikrlashlar ham bor. Bularni qanday qilib bolalar ajrata oladi?
3: To'g'ri, bu narsani birinchi o'rinda hissiyotga berilmasligi, asosan bunaqa kontentni chiqarish uchun o'zi ham bu narsaga harakat qilmaslik. То есть, o'sha narsani birinchi nimadan kelib chiqyapti? Bu narsa nima uchun shakllanyapti? Masalan, aytaylik, o'sha vaziyatni yaratuvchi birinchi inson o'zi. Aytaylik, shu bolalarga shu narsa o'qitilib, bolalar to'xtanglar, bu narsani shunaqa oqibati bor, bunaqa oqibati bor degan misollar bilan hozirgi mana aytyapmiz-ku, o'quvchilarni ko'proq funksional savodxonligini rivojlantirishga qarayapmiz. Bu degani qanaqa? Olgan bilimini real hayotiy vaziyatlarda qo'llay olish. Shunda biz real hayotiy vaziyat beryapti ustozlar. Mana bunaqa vaziyat, hozirgi vaziyat.
2: Mana
3: bunaqa bo'lyapti. Sen bunday qilsang bunaqa bo'ladi. Sen bunaqa narsa chiqarsan, bu yomon oqibatga keladi degan narsani targ'ib qilyapti. To'g'ri, siz aytgandek, ustozlarimiz hali to'liq nima qilishga endi bo'lyapti. Bu narsaga ko'p yillar kerak-da rivojlantirish uchun.
2: To'g'ri. Tizimli va bosqichma-bosqich, chunki mana siz ham o'qigan bo'lgan davrda, biz ham o'qigan davrda biz ximiya, ya'ni kimyo, biologiya yoki bo'lmasam fizika fanlarini o'qiganmiz, lekin hayotda uni nimaga ishlatamiz, bilmaganmiz. Endi to'g'ri, shifokorlar buni yaxshiroq, chuqurroq o'rganib, keyin hayotda ishlatishadi-yu, lekin biz umuman ijodkor insonlar va mana shu fanlarni, aniq fanlar deymiz, bularni hayotda qanday ishlatilishini yoki tabiiy fanlarni hayotda qanday ishlatilishini bilmaganmiz. Biz o'qiganmiz, lekin o'qimaganmiz. Bugun esa menimcha zo'r yo'nalishda, ya'ni o'sha o'rganganlarimizni hayotda qanday ishlatishni ustozlar o'rgatsa bolalarga, yashashda qiynalishmaydi.
1: Albatta. Biz endi mavzuyimizni o'sha bolalar bilan tarbiya bilan bog'liq bo'lgan jihatlarni bir karra muhokama qilib oldik. Endi o'sha suhbatimizdan avvalda bir narsaga to'xtalgan edik. Ya'ni kattalarning orasida ham tanqidiy fikrlashni, afsuski, yetarli emasligi bugungi kunda juda ko'p muammolarni keltirib chiqarayotganligi. Masalan, oddiy holatni olishimiz mumkin. Bir necha hafta oldin o'sha Toshkentga ko'chib kelmoqchi bo'lgan, shu yerda ishini davom ettirmoqchi bo'lgan yosh katta inson o'z-o'zidan keldi, uyga ehtiyoji bor, uy olishga sharoiti bor, imkoniyat bor va o'z-o'zidan murojaat qilyapti uy bilan, uy oldi sotish bilan shug'ullanuvchilarga. Uy qidirgan, endi internet orqali uyini qidiryapti, yana o'sha internetga murojaat qilyapmiz va u yerda bo'ldi, bugun mana shunaqa aksiya bo'lib qoldi, 50% li chegirma bilan siz mana bu manzildan, mana bu tumandan uyni xarid qilishingiz mumkin. Hozirning o'zida 10% ni to'lasangiz bo'ldi. Qolgan haligi 40% qoladigan summa bo'ladi, o'shanisini u yog'iga keyin 6 oy davomida yana bo'lib beraverasiz degan bir mazmundagi bo'ldi. O'sha paytda falon karta raqamiga 10% li juda katta summa o'tkazilyapti kattalar tomonidan, o'zini tanigan, ishga taklif qilingan inson tomonidan. Viloyat markazidan kelib Toshkentda poytaxtda ishlashni davom ettirmoqda. Mana shunaqa vaziyatda tanqidiy fikrlash yo'q, nol. Va bu vaziyatda u aldandi, bo'ldi, haligi odam o'zi ham yo'q, uy ham yo'q, pul ham yo'q. Mana shunaqa vaziyatlar menimcha aslida juda ham ko'p bu holatlar. Bu qachondir firibgarlik bilan bog'liq yoki boshqa hollarda ham ko'rish mumkin tanqidiy fikrlash yo'qligini. Oddiy salomatligimiz bilan bog'liq bo'lgan jihatlarda yosh kattalar hozirgi kunda mana tibbiyotga e'tibor berilyapti. Tibbiyot muassasalaridan, oilaviy poliklinikalardan qo'ng'iroq qilib, falon paytda falon joyga ketdi. Nimaga boraman? U menga nimaga kerak? Bu muhimmi, muhim emasmi? Afsuski, dariga tomondan qo'ng'iroq qilgan odamda ham o'zi topshiriqni olgan ko'r-ko'rona murojaat qilish holati bor-da o'zimizda bo'lgan shu narsalar. Bolani olib chiqing, unga emlashni amalga oshirish kerak. Qilish shart bo'ldi, mana bu sanada olib chiqishingiz kerak. Oldin so'ra, o'shunga tayyormi, uni talablari bor, qanaqa holatda yoki kelib ko'rish mumkin bo'lgan. Tushunmovchiliklar bor demoqchiman, mana shunaqa kattalarni orasida ham tanqidiy fikrlash yo'qligi sababli u soha xodimi bo'lsin, xohi fuqaro bo'lsin.
3: Siz aytgan gapingiz, Azamat aka, juda zo'r gapirdingiz. Bitta narsaga ta'rif berib ketdingiz. Hozirgi insonlarda fact checking degan narsa
1: yetmaydi.
3: To'g'ri, ma'lumotlarni, faktlarini baholash, xulosa chiqarish, uni real haqiqiyligini aniqlash uchun insonlarda shu fact checking yo'q.
1: Shunday.
3: Lekin o'zimda bo'lgan narsa haqiqatan ham shu uy masalasi deganingizdan keyin, mana misolam oddiy uy olish, sotib olishda qanaqa fact checking qilsa bo'ladi? Misolam uy sotib olayotgan odam birinchi o'rinda o'sha qurilish firmasini nomini bilib olib, keyin nomini bilgandan keyin har xil gos organlarda nimalari bor, saytlari bor. U firmani o'sha saytdan tekshirib olsa bo'ladi. U haqiqatan ham o'sha uyga qurilish uchun ruxsat olganmi yo'qmi? Guvohnoma beriladi. Guvohnomani tasdiqlash uchun har xil saytlar bor. Uni tekshirib olsa bo'ladi va eng asosiysi hokimda, masalan, aytaylik, tegishli qarori. O'sha uy uchun, qurilish uchun. Mana mana shu narsalarni tekshirsa ham ko'p narsa chiqadi.
1: Kam-kamda. Kadastr hujjat, yana ayrim-ayrim hujjatlar bilan aniqlashtirib olish mumkin. Bunaqa aldanayotganlar afsuski ko'p ekan hozir.
2: Bilamizki, ijtimoiy tarmoqlarda filtr degan narsa yo'q. Xohlagan narsangizni ko'rish imkoniyati bor va eng asosiysi shu nimani qidirsangiz, o'sha narsa chiqib kelaveradi. Ya'ni o'sha algoritm shunday ishlaydi. Xo'sh, ijtimoiy tarmoqda filtr bo'lmagandan so'ng bolalarni ongiga qanday qilib filtrni joylashtirishimiz mumkin? Bu haqda birozdan so'ng gaplashamiz va siz ijtimoiy tarmoqda qanday firibgarlarni firibiga chuv tushgansiz, bu haqda ham yozsangiz bo'ladi, hurmatli tinglovchilar, 88 114 90 80 raqamlariga.
0: Zo'rini tanla, zo'rini tingla.

0: Tamas, Hammanish Tamas, Impuls Talk Show-se.
1: Davom etamiz azizlar, Impuls Talk Show-si e'tiboringiz markazida. Bugun tanqidiy fikrlash haqida gaplashyapmiz va ekspertimiz Furqat aka bilan bu yoqda tanqidga berilib ketdik hozir.
2: Juda qiziq mavzuda, chunki tanqidiy fikrlash deganda biz o'zimiz ham hatto ijtimoiy tarmoqlarda nima to'g'ri, nima yo'q, o'sha fakt checking deyapsiz. Bu narsa o'zimizda ham kerakli paytda shakllanmagan va endi o'rganyapmiz har bir narsaga tanqidiy fikrlashni, chunki o'zingiz chuv tushmaganingizgacha o'sha kelgan fayllarni ham shoshqaloqligimiz bor-ku, ochib qo'yamizmi? O'zim masalan o'sha 7 million pulimni oldirganimdan so'nggina keyin tanqidiy fikrlashim shakllanishni boshladi. Ya'ni boshidan o'tgan tabib deyishadi, fayllarni o'ylanib ochadigan yoki menga kimdir fayl yuborsa, ularga nima bu fayl, qanaqa maqsadda yubording deb savol beradigan bo'ldim. Asosiysi shu shoshqaloqligimiz va o'ylamasdan, fikrlamasdan o'sha narsaga o'zimizni bag'ishlashimiz bo'ladi. Bugungi kunda esa bu narsa yana ham dolzarb, chunki sun'iy intellekt degan narsa chiqib keldi va bu o'sha haqiqat bilan haqiqat bo'lmagan noreallikni farqlashga hattoki kattalarni qiynab qo'yyapti. Endi bolalarga bu qanday qilib singdirilish kerak? Bolalarni qanday qilib bulardan himoya qilishimiz lozim?
3: Haqiqatan sun'iy intellekt bu alohida mavzu. Sun'iy intellektni kirib kelishi ayniqsa insonlarga, mamlakatga qanchalik ta'sir qilishini, to'g'risi hozir men endi ko'p narsaga ilmiy yondashamiz. Mali tadqiqotlar o'tkazilmadi, aniq bir empirik haqiqiy ishonchli ma'lumotlar. Mana boya aytgandek PISA tadqiqotlari 2030-yilga kelib shu sun'iy intellektni ta'limga ta'sirini o'rganmoqchi. O'shundan keyin aniq ma'lumot berishimiz mumkin. Lekin hozirgi berayotgan narsam bir taxminiy o'zimni fikrim bo'lishi mumkin. Sun'iy intellektni haqiqatdan to'g'ri foydalanish, undan to'g'ri xulosa chiqarish ham hozir o'quvchilarga o'zini rivojlantirish kerak. Endi hozir postepenno bo'ladi, to'g'ri. Hozir xabarlaring bo'lsa, o'quvchilarimizni informatika fani 1 sinfdan boshlab o'qitilyapti. Bu haftasiga 1 soatdan o'qitilyapti. Shunda oddiy o'quvchilarga hozir to'g'ri sun'iy intellekt emas, balki o'sha kompyuter nima va undan foydalanish va keyinchalik o'sha sun'iy intellektni o'qitish bo'yicha rejalarda turibdi. Albatta sun'iy intellektdan to'g'ri foydalanish. To есть shu narsa hozir rejada bor.
1: Men o'ylayman bu masalada aytalik o'sha 1 sinfdan o'rgatiladimi yoki avvalgidek 5 sinfdan o'rgatiladimi, hozir buning juda katta ahamiyati bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Chunki to o'sha 1 sinf yoshiga yetguncha bolalarda allaqachon gadjetlar haqida ham, kompyuter haqida ham tushuncha paydo bo'lyapti va endi undan to'g'ri foydalanish masalasi balki to'g'ri kerak informatsiya qaysidir dasturlar bilan ishlashni o'rganish uchun yoki kelajakdagi kasblar uchun xizmat qilishi mumkin. Unga qo'shimcha tarzda xuddi mana shu axboriy hujumlar, xurujlardan mana shu darsni ko'proq ko'paytirish kerak deb o'ylayman. Mayli 1-2 sinfdan bo'lsa, o'sha o'zini yoshiga yarasha, o'zi hazm qila oladigan darajada mana shu hozirgi bugungi suhbatimizni dars sifatida kiritib, ularga tushuntirib borish kerak deb o'ylayman. Shundagina chunki hozir gaplashsangiz 7 yosh, 8 yoshli bola bilan, maktab bolasi bilan gaplashsangiz, u biladi. U kirib qaysi ijtimoiy tarmoqdan qanaqa foydalanishni, nima qidirishini, qayerdan o'yinni yuklab olishi, uni qanaqa o'ynashi kerakligini hammasini tasavvuri bo'lyapti, ishlata olyapti va bu borada maktablarda balki o'sha tanqidiy fikrlashga xizmat qilsa ajab emas. Aytganimizdek, mana shu bugungi suhbatimizda bu mavzuni bir dars qilib joriy etilsa, kelajakda foydali bo'lsa ajab emas. Ana endi esa mavzuyimizni yana ayrim jihatlariga to'xtalib o'tsak, o'sha manipulyatsiya haqida boya gaplashib o'tdik. Manipulyatsiyani bugungi kunda ko'plab san'at sohasi vakillaridan qabul qilinayotganligi, aytaylik o'sha xoh u yumoristlar bo'lsin, o'ziga ko'payib qoldi hozirgi oxirgi 5 yil 6 yil 10 yilni ichida qaraydigan bo'lsangiz, yumor yo'nalishida shug'ullanuvchi san'atkorlarimiz ko'p, yoki kinolarimiz orqali yoki qo'shiqlar orqali manipulyativ jarayonlarga guvoh bo'lyapmiz. U xoh sahnadagi turishi bo'lsin, xoh so'zlash madaniyati bo'lsin, o'quvchilarga manipulyativ tarzda, o'quvchilarga, yoshlarga manipulyativ tarzda, o'smirlarga juda qattiq ta'sir qilyapti. Xo'sh, undan ixotalash maqsadida nima qilish mumkin yoki tahlil qilish, bu yerdagi o'sha tahlil qila olish qobiliyati, tanqidiy fikrlash bilan tahliliy fikrlash ham katta ahamiyatga ega. Mana shu jihatga kattalar o'zi javobgarroqmi yoki boshqacharoq yo'nalishda ularga singdirishimiz kerakmi, yo yana maktabga, o'qituvchilarga solamizmi bu vazifani?
3: juda yaxshi o'rinli savol bo'ldi. Birinchi o'rinda aytib ketdim, o'qituvchilarga hamma narsani yuklash bo'lmaydi, chunki o'qituvchi ustoz robot emas. Siz aytgandek, hozirgi bolalarda o'zi biz yaqinda so'rovnoma o'tkazganmiz o'sha xalqaro tadqiqotlarda o'quvchilardan qaysi kasb egasi bo'laman, siz ko'proq bloger bo'lmoqchiman dedi. Chunki hozirgi bu o'z aytgan narsa juda katta ta'sir qilyapti. Bolalar uni bilmadim, balki yengilligigami yoki bu qanaqadir moddiy tarafdan manfaati borligigami va bu narsani tizimli ravishda yechish kerak. Siz aytgandek, buni faqat ta'lim emas, balki o'sha media axborot resurslari bilan o'sha tegishli idoralar bilan birgalikda bu ongni to'g'ri shakllantirish uchun bu kontentlarni agar ta'sir qilsa bu psixikaga, ommaga, to есть bolaning xulq-atvoriga buni cheklash kerak. Va shu orqali bu tizimli ish amalga oshirish kerak deb o'ylayman.
2: Bir bizda bir xabar bor ekan. Men ijtimoiy tarmoqlardagi tanqidiy fikrlashlarni nazarda tutmagan holda savol bermoqchiman. Aslida tanqidiy fikrlashni to'g'ri, ya'ni tangani ikki tarafini ko'ra olgan holda amalga oshirish hammaga ham emas. Bu borada rahbar xodimlar va ishchi xodimlar uchun alohida nazarda tutilgan qandaydir tizim bormi? Ya'ni qanday holatda tanqidiy fikrlash mumkin? Albatta, faqat ish bilan bog'liq vaziyatlarda.
3: Juda yaxshi, juda o'rinli savol berildi. Bu endi nafaqat rahbar, balki malaka oshirish dasturlarida ham bor. Alohida bu bo'yicha dastur ishlab chiqilgan, mavzular o'tiladi, alohida ekspertlar bor tanqidiy fikrlash bo'yicha va aynan o'sha ommada ma'lumotlarni to'g'ri qabul qilish, uni chiqarish, chop etish, e'lon qilish bo'yicha ham har xil nimadan o'tiladi.
2: Malaka oshirishda bor, albatta, rahbarlar uchun, xodimlar uchun. Umuman tanqidiy fikrlashni rivojlantirish usullari bormi o'ziga yarasha?
3: O'ylaymanki bor. Masalan, mana bu yerda aytish mumkin. Tanqidiy fikrlash usullarida hozir mana shuni o'zimga ma'lumot qilib olgan edim.
2: Men bitta misol aytishim mumkin. Talabalik paytimda men juda ham yaxshi ko'rardim debatlarda ishtirok etishni. Va bugun mana shu debat degan so'zni men eshitmayapman. Yoshlar orasida bo'lyaptimi, yo'qmi? Xabarim yo'q, balki endi allaqachon men faoliyatimni boshlab yuborgandirman va u nimada vaqtdan muhitda balki ishlamayotgandirman. Debatlar insonlarni shaxsiy fikrlashini va tanqidiy fikrlashni o'rgatardi-da, ya'ni jamoalarga bo'linardi va o'zining fikrini bildirardi. Shu orqali fikr bildirish orqali u yerda g'oliblik nashidasini his qilishingiz mumkin edi.
3: To'g'ri. Juda to'g'ri aytyapsiz. Bu narsa o'zi juda muhim. Bundan tashqari har xil ssenalar orqali o'rgatiladi. Aytaylik, birata ssenani yaratib, aytaylik qanaqadir aytaylik asarni olaylik yoki bitta rassomni olaylik va uni namoyish qilish orqali o'quvchini sahnaga chiqarib, birinchi o'zini his qilish va u hissi haqida aytib bera olish kerak. Masalan, sen nima his qilding? Aytaylik, o'sha qahramonni nima his qilding? Endi uni kimdir tanqidga uchratsa, tanqiddan keyin sen nimani his qilding degan rol o'ynasa. Bu mana sahnalashtirish degan.
2: Bolalar orasida juda ham qiziqarli o'tadi, to'g'rimi?
3: Qiziqarli, shunaqa.
1: Xulosa o'rinda aytadigan bo'lsak, hurmatli tinglovchilar, tanqidiy fikrlash zamonaviy insonning asosiy ko'nikmalaridan biri hisoblanadi. Axborot ko'pligi sharoitida u nafaqat ma'lumotlar oqimida to'g'ri yo'l topish, balki manipulyatsiya va dezinformatsiyadan himoyalanish imkonini ham yaratib beradi.
2: Tanqidiy fikrlashni ko'pchilik bu xato qidirish, kimidir aybini yuzaga chiqarish deb o'ylashadi-yu, lekin to'g'ri tanqidiy fikrlash unday emas, balki zamonaviy dunyoda muvaffaqiyatli va ongli hayotni poydevor sifatida namoyon bo'lyapti, chunki tanqidiy fikrlash bu bugungi zamon uchun juda ham dorzarb. Siz qandaydir axborotni olganingizdan so'ng uni nima uchun chiqarilganini, qaysi ishonchli manbalar orqali olinyaptimi va bu axborotni chiqarishdan asosiy maqsad nima? Mana shularni hammasi buni tahlil qilish, tahrir qilish bo'ladi va undan so'ng esa boshqalarga bu ma'lumotni yetkizsangiz, shunchalik uni xavflilik darajasini himoya qilgan bo'lasiz. O'ylaymizki, tanqidiy fikrlash bizning tinglovchilarimiz orasida muammo emas. Tanqidiy fikrlash orqali bugun siz haqiqatan ham iqtisodiy jihatdan ham hamyoningizga zarar yetkazmaslikdan o'zingizni himoya qilishingiz mumkin, chunki bugun bu eng dorzarb masalalardan biri.
1: To'g'ri, studiyamizga kelganliklari va juda ham qiziqarli fikrlarni bizga, tinglovchilarimizga yetkazganliklari uchun ta'limni rivojlantirish respublika ilmiy metodik markazi bo'lim boshlig'i Furqat aka, Xolmirzayevga tashakkur aytamiz. Rahmat aka.
3: Salomat bo'ling. Azamat aka, Qunduz opa, rahmat taklif qilganlar uchun. Salomat bo'ling. Faoliyatlaringizga omad tilayman.
1: Rahmat.
2: Rahmat. Eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
1: Xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Qunduzxon Abdullayeva va Azamat Oxunda ertagacha xayrlashamiz. Sog' bo'linglar.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 10.

0: gözde görünür tikilen onca güzel pakaslar.
1: FM 98 MHz.

0: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiy ishtirok. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24%dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM radiosi, Hit Lunch dasturi tinglovchilari, azizlarimiz, kayfiyatlar qanday? Umar Bek, sizda-chi qanday?
1: Assalomu alaykum. Barcha radio tinglovchilarimizga kun xayrli bo'lsin. 10-14 Hit Lunch dasturi boshlandi, do'stlar. Hamga zo'r kayfiyat hamroh bo'lsin. Kayfiyatlar qanaqa demang? Kayfiyatlar a'lo tinglovchilarimizda.
0: Sizda-chi, nimaga shilpayib kirib keldingiz?
1: Bilmadim, uyqusirab kirib keldim shekilli,
0: hayron bo'lib.
1: Yo'q, hali ham uyquga. Nimagadir oxirgi paytlarda hech ham uyquga to'y olmayapman. Mayli, shunday bo'lsa-da, lekin kayfiyat yaxshi. Energiya bor. Hozir radio to'lqinlaridan yanayam ko'proq energiya olib, 13:00 ga qadar sizga hamroh bo'lamiz, do'stlar. Mohinurni kundan-kunga kiyinish uslublari erkaklashib bormoqda. Bilmadim nimaga
0: bugun. Xarakterim shunaqa bo'lib ketgan, nima desa.
1: Ay, bugun nimaga BMW Bu yerda motosport, bu yerda 10 tomoniz desa Puma. Yana qanaqa logotiplar bor?
0: Havas hammasi.
1: Ha, birinchi yurakdan boshlanadi. BMW-ga havas, keyin sekin o'tirishdan boshlanadi. Zo'r. Nasib qilsan, xursandmiz. Demak, hurmatli do'stlar, Hit Lunch dasturi boshlandi. Studiya mikrofonlar ro'parasida doimgidek sizga tanish bo'lgan ovoz sohibalari Mohinur Yusupov, Umarbek Sultonmurodov. 13:00 ga aytib o'tilganidek, mana shu daqiqalargacha hamrohmiz.
0: Lekin Umarbek, siz energiyangizni 13:00 gacha emas, yaqin daqiqalarda ko'tarib olishingiz kerak. Chunki 13:00 gacha biz ikkalamiz birgalashib qolgan tinglovchilarimizga yaxshi kayfiyat ulashishimiz kerak.
1: Men aytdim-ku, kayfiyatim yaxshi-ku hozir.
0: Yo, nimagadir lohassiz, yo'qmayapti.
1: Yo'qingiz. Lohasman, mortola.
0: Shunaqa. Oldin baqirib boshlardingiz efirni.
1: Yo'q. Endi har doim ham baqir chaqir qilish kerak
0: emas. Unday bo'lsa, ogohlantirib o'taman, bugun havo harorati anchagina issiq bo'ladi. Shu yaqin 3-4 kun davomida go'yoki yozda o'zingizni his qilasiz. Va bu Umarbek sizning kayfiyatingizga yomon ta'sir qiladi degan umuman xayollarimiz yo'q.
1: Yo'q, menga yomon ta'sir qilmaydi. Eng asosiysi konditsioner bor. Hozir uni yoqamiz. Mazza qilib o'tiramiz efirxonada. Avtomobilda konditsioner bor, radioda konditsioner bor, ishxonada konditsioner. Xullas, umuman issiq ta'sir ko'rsatmaydi bizga. Hozir mana Qudus Abdullayevani ham konditsionerlarini yoqdik. Qaysi tugma edi deb.
0: Yo.
1: Konditsioner tugmasini anchadan buyon qidirib yurgan ekanlar. Bitta tugmani bosdik, ish hal bo'lib ketdi hozir. Muzdekkina trekerlarda uylarga yetib olayotgan bo'lsalar ajab emas. Qudus Abdullayevaga yo'llari bexatar bo'lsa.
0: Radio nimalar qilamiz? Kim biroz kayfiyatsiz bo'lsa yoki bo'lmasa uyqusirab yurgan bo'lsa, uyqularini o'chirishimiz kerak. Rayhondan qo'shiq tayyorlab qo'ydik. Birgalikda qilpillaymiz.
1: Qilpillamaydi, bambaylaydi bu yerda.

0: sizlar bilan biz yoz iforini his qilishimiz mumkin. Garchi yozga hali yana 24 kun bor bo'lsa-da, 24 kun, 24-25 kun qolgan bo'lsa-da, lekin biz allaqachon yozni his qilishga muvaffaq bo'lmoqdamiz. Umarbek va Mohinur Hitlanish dasturi davom etadi. Hit FM radio stansiyasida sizlar 98 to'lqinlari hamma-hamiga zo'r kayfiyat hamroh bo'lsin. 13:00 ga qadar shu yerdamiz. Demak, birinchi soatimizda siz bilan yanada ko'proq suhbat qurishni xohlaymiz albatta. Qayerlarda tinglab borayotganingizni, dunyoda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni birinchi soatimizda amalga oshiramiz. Ikkinchi musiqiy soatda esa The Bowlerga voucher taqdim qilinadi va u yerda siz 98 soniya loyihasida ishtirok etib g'olib bo'lishlikka harakat qilasiz. Uchinchi musiqiy soatimizda esa biz uchinchi musiqiy soatimizning ikkinchi yarmida salqinlanish vaqtini amalga oshiramiz. Shunday ekan, 3 soat davomida bizni tinglashda davom eting.
1: Umarbek, siz yaqindagina bo'lgan Seuldagi uyqu tanlovida qatnashsangiz bo'lar ekan musobaqasida.
0: Yo'q, yutqazardim qaytamga.
1: Nimaga?
0: Ana mana shunaqa meni misol, mana o'zimizdan misol. Har kuni ishlayman, dushanbadan shanbagacha deylik. Yakshanba kuni misol uchun, yoki shanba yoki yakshanba kunlari efir yo'q, bemalol uxlayman deyman-ku. Yo'q, baribir erta turib olaman.
1: Bizni uyda bolalar shunaqa.
0: Erta turib olaman. Lekin boshqa ish kunlari bo'lsa, qancha uxlasam shuncha kam.
1: Sizlarda ham shunaqami?
0: Telba teskari bo'lib qoladi.
1: Seulda kunduzgi uyqu chempionati o'tkazilibdi-da. Janubiy Koreya poytaxti Seulda kunduzgi uyqu bo'yicha qanaqa chempionat deb o'ylasangiz, aksariyat surunkali uyqusizlikdan aziyat chekayotgan shahar aholisi ishtirok etgan chempionat bo'libdi, uyqu chempionati. G'oliblikni bilasizmi? Kim qo'lga kiritdi? 80 yoshdan oshgan erkak qo'lga kiritdi. Qanaqasiga bunaqa bo'lgan bo'lishi mumkin?
0: Qo'miga tushib qolgan bo'lsa kerak.
1: Uyg'onishingizdan
0: chiqib qo'ygan. Yo'q, ko'piga chiqib qo'ygan. Uyg'onolmagan, keyin komadan qaytgandan keyin g'olib bo'lgan.
1: Yoshi katta bo'lgandan keyin ko'pchilikni uyqusi qochadi-ku, qush uyqu bo'lib qoladi, kamroq uxlaydi. Lekin 80 yoshdan oshganiga qaramasdan u birinchi o'rinni qo'lga kiritdi.
0: Nechta soat uxlabdi?
1: Yoshinisini yozishmadi. Ikkinchi o'rinni esa tungi navbatchilikda ishlaydigan ofis xodimi qo'lga kiritdi. Tadbirning maqsadi uyqu muammosiga e'tibor qaratish va dam olish madaniyatini targ'ib qilish. Dam olish madaniyati.
0: Ana.
1: Dam olish madaniyati.
0: Dam olish ham bir madaniyat o'rtoqlar. Uxlash ham bir madaniyat. Madaniyatliroq uxlaylik. Xo'p, pul mukofoti bor ekanmi?
1: Qanaqadir
0: mashinami, uyimi berishar ekanmi?
1: Yo'q, uni bilmadim. Montenegroda bo'lgan musobaqada anchagina pul mukofoti taqdim etilgan edi va qaysidir qiz nechidir kun davomida uxlab, birinchi o'rinni qo'lga kiritgan va 2000 yevrogami? Esimda yo'q. Xolos kattagina yutuqni qo'lga kiritgan, mazza qilib uxlagan.
0: Bizda ham shunaqa chempionatlar bo'lsa qanaqa bo'larkin?
1: Yo'q, demagan, dangasalik musobaqasi bo'lgan edi. Bu yerda nafaqat uxlashingiz, yotgan joyingizda ovqatlanishingiz, internet bilan ta'minlangan maydonda bo'lishingiz mumkin. Faqatgina dangasalar cho'zingizni tutsangiz bo'ldi.
0: Menga yoqdi shunisi.
1: Bitta qiz birinchi o'rinni olgan edi. Men mana shu musobaqada jon deb qatnashgan
0: bo'lardim. Demak, statistika bo'yicha dangasalikka ko'proq o'g'il bolalar emas, balki qizlar moyil.
1: Yo'q, yigitlar moyil.
0: Yo'q.
1: Yigitlar bo'lishadi ko'proq.
0: Mana qizlar birinchi o'rinni olishdi.
1: Shunchaki u qiz men va boshqa ayollar singari anchadan beri dangasalik bilan shug'ullanishni orzu qilib kelgan. Haligi ularning oilasidagi erkaklar shunda ham ko'p dam olgan bu. Bola chaqalar bilan bo'lib dam olmagan deb o'zimga burib ketaman.
0: O'zingiz gapingizga o'zingiz ham ishonmayapsiz. Ko'rdingizmi?
1: Xo'p, dangasalik musobaqasi bo'lganda kim yutgan bo'lardi orangizda tinglovchilar?
0: Menimcha hamma yutgan bo'lardi.
1: Yutgan bo'lardim, yutuq berishmasa ham mayli.
0: Yo'q, bolalarimga qarab turishsa bo'ldi deb.
1: Ha, shunaqa.
0: Qanchalikka chidaysiz? 2 kun, 3 kun, 4 kun, 5 kun, 1 hafta sog'inib qolasiz baribir. Manchester bizga yozyaptilar. Xormeylar deya xabar qoldirgan ekanlar va har kim dam olish huquqiga ega deb xabar qoldirgan ekanlar konstitutsiyamizdagi qonunni. Assalomu alaykum hammaga. Umar, Mohinur, Firzor, sizlarda yoz kelgandek bo'lsa, bizlar bahorni endi sezyapmiz. Rossiyada onlayn eshityapmiz. Quyoshli vatanimni sog'indim. Hammaga kun xayrli bo'lsin deb xabar qoldirgan ekanlar.
1: Moskvadan qorli xabarlar kelgandi-ku.
0: Ha, endi u yerda bahor kelib qolgan ekan. Zo'r. Zo'r. Abdulhamid yozyaptilar. Salom Umar, mana bugun 3 o'g'limni tug'ilgan kuni. Voy, bu rostdan 3 o'g'illari.
1: To'g'rilaringizni qarang.
0: Yo, to'g'rilaganmi?
1: Ratayaptilar. Ataydan tug'ilgan kunni bir kunda o'tkazib yuboraman deb, bir kunda 3
0: xil farzandlarini. Bu shunchaki baxtli tasodifmi ekan?
1: Yo, ataydan qilishgan.
0: Ha, so'rab ko'ramiz, Abduhamid aka, Mohinurning gaplari qanchalik rost yoki yolg'on. Xo'p, qarang, katta o'g'lim Musaxon 13 ga to'ldi. Husanboy, Hasanboy va Husanboy 9 yoshga. Hasan Husan ekan ikkinchi. Partiyadagi farzandlari. Egizak ekan, ular esa 9 yoshga to'lishdi. Menimcha bu baxtli tasodif, Mohinur. Baxtli tasodif bo'lsa kerak. Xo'p, Maftun opa chempion bo'lardilar. Fazliddin aka bizga xabar yuboryaptilar. Dangasalik bo'yicha. Maftun Ashurova menimcha birinchi eng birinchi o'rindan ham birinchi o'rini bo'ladi-ku. Uyg'otishsa ham uyg'onishmaydi. Ha, ana uyg'otishsa ham uyg'onmaydi. Shuni bo'ynilarimda yotgan joylarimda medallarni ilib qo'yishadi. Shunga ham erinib, dangasaliklarni tutib qolsa kerak. Maftun Ashurova va Fazliddin Husayndinovga salomlarimiz bo'lsin. Bugun nasib qilsa kechki payt sizga hamroh bo'ladilar. Ajoyib kayfiyat taqdim etishadi. Kechki payt KTFM radiosini tinglashni davom etsangiz bo'ladi. Hozir ham uxlayotgan ekanlar Maftun Ashurova.
1: Tojikistonning Safarobodidan xabar yetib kelgan Umarbek Mohinor o'g'lim. Mohinor o'g'lim? Ha,
0: o'g'lim. Mohinor Vergul, Vergul o'g'lim.
1: O'g'lim Vergul bu yoqqa chiqib qoptida. O'g'lim Imronbekni eshityapmiz. Rahmat degan ekanlar.
0: O'g'lim Imronbek bilan eshityapmiz demoqchidirlar, Mohinor. O'g'lim Imronbekni qanaq qilib eshitish mumkin?
1: Tojikistondan xabaringiz yetguncha ba'zi bir so'zlar tushib qoldimi?
0: Menimcha bochxonada olib qolishgan so'zlarni. Assalomu alaykum KTF, men sizlarni ishga ketib eshitib ketyapman har doimgidek. Sizlarga yaxshi kayfiyat, rahmat. Umidaxon sog'-omon bo'ling, biz esa qo'shiq eshitish fursatlari yetib keldi.
1: Zo'r qo'shiqni eshitamiz. Qayta-qayta eshitsak ham. Ay, deb boshlanadi.
0: Bruno Mars, yeah.
1: And Lady Gaga,
0: yeah. Oh, oh my god.
1: O'rgalingda eshitamiz. 98.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomi qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida. Mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.
2: Ko'z

0: Duşanbeden cümegeçe saat 16:00'de. Bozoringizni bersin. Hit FM'de. Şirin Gafurova bilan. Loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.
1: Hitlanch dasturi unda esa Marbek va Mohinur boshlovchilik qilishmoqda.
2: Ha, mikrofonim yoqib bo'ldimi? Demak, hurmatli do'stlar, biz esa jonli efirni davom ettiramiz. Hamma haydovchilarga oq yo'l tilab qolamiz. Avtobus haydovchilari ham bor oramizda. Barcha avtobus yo'nalishlariga ham alangali salomlarimizni yo'llaymiz. Sog' va omon bo'lishsin, yo'llari bexatar bo'lsin. Avtobusda harakatlanib ketayotgan yo'lovchilarga esa oq yo'l, manzillariga esa omonlikda yetib olsinlar. Avtobusdagi yo'l kira pulini to'lashni unutmasinlar. Tag'in yana hech kim ko'rmayapti deb, sekin orqadan tushib ketib, plastik urmasdan, plastikdagi urganlarni ham hisobida pul bo'lmasdan X belgisi chiqib.
1: Shunaqa muammolar bo'lmasligi uchun avtobusga chiqishingiz bilan pulni to'lab qo'ying.
2: Turkiyada shunaqa bilasizmi? Avtobusga endi men Turkiyadagi, balki boshqa davlatlarda ham shunaqadir. Turkiyadagisini bilaman. Avtobusga chiqishi bilan birinchi bo'lib pul to'laydi, keyin o'tiradi. Oldi eshikdan chiqadi keyin. Oldi eshikdan chiqadi, orqa eshikdan tushadi.
1: O'zimizda ham shunaqa.
2: O'zimizda ham shunaqa bo'lish kerak edi, endi o'zbekchilik bu yo'q. Qaysi eshik ochuv bo'lsa kirib ketaveradi.
1: Tushadigan avtobus bekatingizda agar shu ishni amalga oshirsangiz, plastik kartangiz bilan yoki pul o'tkazish bilan nimadir muammo yuzaga kelsa, siz shoshib emayli deb tushib ketasiz. Keyin vijdoningiz qiynalib yuradi.
2: Qiynalmaydimi vijdoningiz?
1: Hech kerak hali bilasiz.
2: Yosh bolamansiz-u, kichkina bola bo'lganingizda to'g'ri tushunardik,
1: to'g'rimi?
2: Balki eng qizig'i bilasizmi, mana belgisi ham bor, bu yerdan chiqmaydigan belgi bor, yo'q farqi yo'q. Xayr, bo'sh bo'lsa shu yerdan chiqib ketaveriladi bizda. Ana shunaqa avtobusda yurish madaniyati ham bir madaniyat ekan-da, san'at ekan deb bilaman.
1: To'g'ri.
2: Buni ham rivojlantirish kerak, mayli. Drive show'da o'sha Impuls Talk Show'sida balki Tosh shahar transport xizmat tashkilotidan kelib qolishganda balki shu haqida ham gapirishar.
1: Biz gapirsak boshqacharoqda.
2: Endi ular gapirsa yana ham boshqacharoqda, jiddiyroq qabul qilishadi-da.
1: Birinchi avtobus o'rtaroq yuringlar, eshikni oldida turib qolasizlar.
2: Shunaqa o'rtoqlar, yosh katta bo'lgandan keyin ko'ziga shunaqa avtobuslar, gallyutsinatsiya, har xil narsalar ko'rinish boshlaydi.
1: Men 131 avtobusdagi holatni his qilyapman.
2: Shunaqa yopiq xonada o'tiribman, nimadirlarni his qilishingiz mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'lasiz, hamma sog'omon, yosh katta bo'lish nasib qilsin hammaga. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Jonli efirni davom ettiramiz. 10:45 6-may sanasi. Haftaning esa Murod Baxsh chorshanbasi. Bugun nima reja qilgan bo'lsangiz, hammasi amalga oshar va aynan 6-may sanasida o'zini tug'ilgan kunini yoki oila a'zolarining tug'ilgan kunini nishonlayotgan tinglovchilarimiz oramizda topilsa, bayram muborak bo'lsin. Tug'ilgan kunlar bilan tabriklaymiz.
1: 72 raqam egasidan yozgan tinglovchimiz. Ularning farzandlarini tabriklab qo'yaylik. Bugun tug'ilgan kun nishonlayotgan.
2: 3 nafar farzandlarini tug'ilgan kuni bo'ldi.
1: Musoxon, Hasanboy, Husanboy, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin.

0: Mana bu velosipedlar sizlarga Hasan Husanboy.
1: Abduhamid aka, yana bir o'g'il ko'rsangiz, ismini Mustafa qo'yarkansiz.
0: Ha,
1: Musaxon.
0: Musaxon, Musaxon. Hasan Husanga mana bu velosipedlarni taqdim qilamiz. Bir xil bo'lib yursa, olinglar, olinglar. Musaxonga ishlama yo'q, chunki katta bola bo'lib qoldi u. Bo'ldi, katta bo'lib qoldi. Endi sog'i kutmasin. U sog'ib yurishni boshlash kerak desam. Tabriklaymiz yana bir karra hamma-hammani. Demak, davom etamiz. Xabarlarda.
1: Bugun amakimning tug'ilgan kunlari. Biz ularning tug'ilgan kunini nishonlayapmiz birgalikda degan ekanlar Hamza aka. Amakingizning tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz.
0: Mohinur. Kecha neyro tarmoqni o'rgatganlar o'zlarini ularga joylarini bo'shatib berishganligi haqida xabar bergan edim. Endilikda mana siz uy hayvonlaridan, jonli hayvonlardan qanchalik darajada qo'rqasiz? 100 dan oladigan bo'lsa, 100 dan 70 yoki undan ham balandroq.
1: Uy hayvonlaridanmi? Hozir aytaman, nimadan qo'rqaman? Hasharotlardan, zarar ko'rindalardan.
0: Hasharotlardan ko'ra ko'proq qo'rqasiz, yaxshi. Xo'p, endilikda jonli hayvondan qo'rqsangiz, ularning o'rniga boshqariladigan robot hayvonlar yaratilmoqda.
1: Nima qilaman uni? Qo'rquvimni yengaman.
0: Qo'rquvingizni yengasiz, sizga zarar keltira olmaydi, sizni chaqolmaydi.
1: Men hozir necha yuz dollarga, misol uchun, robot kalamush sotib oladi deb o'ylaysizmi meni?
0: Qaytamga o'sha kalamushni sotib olganingiz yaxshi. Qayerdan bilasiz? Balki u uyingizni yig'ishtirib berar.
1: A, yo'q.
0: Gap shundaki, uy tozalash robotlari bilan
1: o'sha kalamushni peshanasidan olib qo'yaman unda.
0: Malikaga aylanib qolsa?
1: Yo, aylanmasa yig'ishtiraversin. Bo'lmasa malikaga aylansa, men uni
0: xizmatida bo'lasiz. Gap shundaki, uy tozalash robotlari bilan mashhur bo'lgan robot endi yangi yo'nalishga o'tdi. Sun'iy intellekt bilan ishlaydigan uy hayvonlar robotini yaratishga tayyorgarlik ko'rmoqda ekan. Ma'lumotlarga ko'ra, kompaniya uy xo'jaligi bozorida o'z mavqeini yana kuchaytirish uchun AI, ya'ni shu sun'iy intellekt asosidagi yangi yumshoq uy hayvonlari ko'rinishidagi robotlarni ishlab chiqdi. Bu qurilma oddiy tozalash emas, balki uy ichidagi hamroh vazifasini ham bajaradi. Yangi robot insonlar bilan muloqot qila olishi, uy muhitini o'rganishi va moslashishi mumkin. Mana shunaqa tasavvur qiling.
1: Unday bo'lsa, men yemas ovcharkasi ko'rinishidagi robotni xarid qilgan bo'lardim. Chunki uyimizda aynan shunaqasini originali hamma yonni dadala qiladi.
0: Hozirchalik
1: roboti yig'ishtirib ketsa, sal bo'lsa balans ushlangan bo'lardi.
0: Balki urushib ketib uni chiqarib yuborar-a, uyingizdagi ovcharkani.
1: Urushmaydi u.
0: Urushmaydimi u?
1: Qo'rqoq, momo qaldiroq bo'lsa uyga yugurib kirib olaman deydi.
0: Ha, yo'q, lekin ovcharka. Mayli, zo'r. Xo'p, sizlardan bitta iltimosim bor. Bugun Laylaxon 24 yoshini nishonlamoqda, bir tabriklab yuborsanglar deb xabar qoldirgan ekanlar. Laylaxonni tug'ilgan kunlari bilan
1: tabriklaymiz.
0: Men o'zimni chin ko'ngli yuragimdan tabriklayman. Aynan Laylaxon 24 yoshlari bilan muborak bo'lsin. Qutlug' yoshlar. Sog'vomon bo'lib yursinlar, tug'ilgan kunda muborak bo'lsin. Dunyodagi eng chiroyli, o'zlariga o'xshagan samimiy tilaklar hayotlari davomida hamroh bo'lsin.
1: Ilohim, aytganingiz kelsin. Inson baxtli bo'lishga o'ziga nimalar kerak bo'lsa, shularni hammasini sizga tilaymiz.
0: Qurumi, qarsay chiqmaganda qo'yib bermaysizmi?
1: Yo'q, mana qarsay bor.
0: Laylaxon. Chalib qo'yaman.
1: Tabriklaymiz. Mohidil Yo'ldoshovdan xabar kelgan edi. Assalomu alaykum, Umarbek, Mohinur, kelinglar bugun. Balishga, erinchoq samsaga, ya'ni degan ekanlar, tushlikka tayyorlayotgan ekanlar, hozir qo'ydim, kelguningizcha pishadi. Hamma-hammaga boshlangan kuningiz fayzli va maroqli o'tsin, charchamanglar. Qaytgancha bugun tanlayotgan musiqangiz zo'r, havo kabi issiq kayfiyat ko'taruvchi bo'layapti, deb yozdilar.
0: Xuddi shunday, demak, 10:50. Ha, nimani aytyapsiz?
1: Pirog.
0: Qani bitta ko'raylikchi? Men bilaman. Tashqidan ichkini ko'ra olaman men.
1: Balishda
0: qilaman. Yo, bu qani berib turing-chi. Hozir do'stlar, biz pirogning ichi nimadan ekanligini bilmoqchimiz.
1: Shunga qarab boramiz yoki yo'q?
0: Erinchoq somsa bu.
1: A, yo'q, erinchoqlangan
0: bo'lsa bormi? Erinchoq bo'lsa yo'q. Yo'q, erinchoq bo'lsa demak go'sht yo'q ichida. Shunchaki kartoshka bo'lishi mumkin. Eringanlar go'sht o'rashga. Shuning uchun erinchoq somsa. Moqdil. Somsalaringiz o'zingizga o'xshab chiqsin. Shirin bo'lib chiqsin. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Demak, qo'shiq eshitamiz bizda.
1: Somsa shirin bo'lsa bo'lmaydi-da. Shakar solinmaydi ko'nga.
0: Yo, endi mazali bo'lib chiqsin-da. Yeganlar duo qilsin. Voy, og'izda eriydigan somsa bo'lib chiqibdi-ya, deysan.
1: Keyingi soatda ko'rishamiz. Hitlanch, Umarbek, Mohinur. Hit FM.
2: ruhiyatga mos.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: kuylamoqda.
1: Kimlar?
0: Shirin G'ofurovani sog'inayotgan tinglovchilarimizning nolalari bu. Shirin G'ofurovani fursatlarida Misrdalar, Sharmal Sheyxdalar.
1: Sizlarni sog'inayotganlari ham yo'q. Mazza qilib, qizil dengiz bo'yida.
0: Sog'inayaptilar.
1: Tushlik qilib o'tirdi.
0: Sog'inadilar, sog'inadilar.
1: Nonushta ekan. Rostdanmi?
0: Ha. Sog'inadilar. Efirga sog'inib, misol uchun siz 3 kun efirga chiqmasangiz, sog'inib kelmaysizmi radioga?
1: Shunaqa.
0: Sog'inib kelasizmi? Ha, bo'ldi-da. Muzizdan misol, Shirin G'ofurovni sog'inchlari sizdan 2 karra ko'proq bo'lishi mumkin.
1: Faqat men sog'inaman deb o'ylar ekanman.
0: Yo'q, yo'q, yo, faqat siz, men ham sog'inaman, Shirin G'ofurov ham, hamma sog'inadi radioni. 2 kun efirga chiqmaydik, shanba va yakshanba kunlari sog'inib-sog'inib radioga kelamiz. Shunday ekan, bu xulosa xato. Xo'p, mayli, ayni fursatlarda Shirin G'ofurov aytib o'tilganidek, Farangiz Jabborova bilan birgalikda Sharmul Sheyx Qizil dengiz bo'ylarida mazza qilib sayohatda yuritdilar. Ular kelganlaridan keyin biz mazza qilib ketamiz. Ularga yoqimli zavqli sayohatlarni tilab qolgan holatda yangi soat ochiq deb e'lon qilindi. Hammaga yana bir bor assalomu alaykum. Hurmatli do'stlar, yangi soatda yangi tinglovchilarimiz qo'shilishgan bo'lsa, to'g'ri tanlovni amalga oshirganingizdan xursandmiz. 98 to'lqinlari do'stlarga ham, yaqinlarga ham tavsiya qilishni unutmang.
1: Xo'p, kecha tungi sohilni aylanayotgan edilar deb yozgan ekanlar. Fol tarzda kuzatib borar ekansiz, bildik. Hit FM'ni kim? Rasmiy sahifasini kuzatasizmi?
0: Albatta, kuzatadilar.
1: Instagram'dan foydalanadiganlar Hit FM.uz'ga obuna bo'lib qo'yganmisiz?
0: Qo'ymaganmiz, yo'q. Deyishayotgan bo'lsa ajab emas, obuna bo'lib qo'yishni unutmang do'stlar. Instagram'ga kirasiz, Hit FM.uz. Sevimli radioingizni nahotki Instagram profiliga obuna bo'lmasangiz.
1: Uyatamas, shunaqa ham bo'lishi mumkinmi?
0: Uyalmaysizmi eshitib obuna bo'lmaslikka?
1: Tag'in yana mana bu tanishimni tug'ilgan kunlari bilan tabriklab bering deb yozasiz. Alisher aka, sizga ham tegishli shu.
0: Balki Alisher aka yo'q, allaqachon obuna bo'lgandirlar. Balki umuman Instagram'lari yo'qdir Alisher akalarni.
1: Bugun rahbarimiz Asko kompaniyasi boshlig'i Abdulbosxona tug'ilgan kunlari, butun jamoamiz nomidan ularni tabriklaymiz deya 11-12 raqamdan Alisher aka bu xabarni yo'llabdilar. Biz ham
0: Abdulbosxon akani tabriklaymiz. Abdulbosxon aka, umringiz uzoq bo'lsin, sog' bo'ling. Siz boshlik qilayotgan kompaniya gullab yashnasin. Ko'plab hamkorlari bo'lsin, homiylari bo'lsin.
1: Gullab yashnashi uchun albatta to'g'ri joyda kompaniyangizni reklama qilishingiz kerak.
0: Xuddi shunday.
1: Ayniqsa
0: Hit FM'da.
1: Shu joyni asosiy muxlislar, haydovchilar bo'lsa, bu sizga eng to'g'ri tanlov bo'ladi siz uchun.
0: Alisher aka, yutqazib qo'yarsiz degan umidamiz Abdulbosxonnik.
1: Ovozimizni yozgan bo'lsangiz, shu joylarigacha ham yozing.
0: Sog' omon bo'lsinlar. Yana bir bor tabriklaymiz. Yo'q, hech qanaqa bir manfaatsiz tabriklaymiz ularni.
1: Aytib bo'ldik, eng muhimi manfaatimiz.
0: Yo'q, rostdan aytayapman. Umrlari uzoq bo'lsin, farzandlari bo'lsa farzandlari.

qilamiz. Agar siz bu loyihadan xabaringiz bo'lsa, bemalol ishtirok etishingiz mumkin. Xabaringiz bo'lmasa, shartlarni birozdan so'ng tushuntiramiz. 88 119 80 raqamini ungacha esa faol holatga keltirib qo'ying.

0: Davrbankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: qabul qilishdan oldin o'yinning qonun qoidalarini yaxshilab tushunib oling. Men esa uni e'lon qilaman. Tinglovchilarimiz 88-114-90-80 raqamiga qo'ng'iroq qilib bog'lanishgandan keyin biz ularga oldindan bitta harf berib qo'yamiz. Misol uchun A harfi va 98 soniya ichida bizning har qanday savollarimizga A harfidan boshlab javob berishlari kerak.
1: Qanday qilib bo'lsa-da.
0: Keling misol keltiramiz. Sizga men savol beraman. Ismingiz?
2: Asalbek emas. Umarbek.
0: Agar qiz bola bo'lganingizda ismingizni Asal qo'ygan bo'lishardi. Shundaymi demak?
2: Albatta.
0: O'zingizcha farzandli bo'lsangiz ismini nima qo'ymoqchisiz?
2: Aniqroq aytadigan bo'lsam, Ibrohim.
0: Necha yoshda uylanmoqchisiz o'zi?
2: Abdulatif aka Kamladan ko'ra farqli o'raloq, sal kechroq.
0: Abdulatif aka

0: Bo'lishi mumkin.
1: Qaysi paytlardan beri shunaqa sustlashish bo'lgan, eslay olasizmi?
0: Bolaligimda bir bo'lgan.
1: Bolaligingizdagi eng yaqin do'stingiz ismlari nima?
0: Barno.
1: Necha yoshingizgacha dugona bo'lgansiz ular bilan?
0: 5 yoshgacha.
1: Hozir turmushga chiqib ketganmilar?
0: Boshqa qaytaring savolni.
1: Turmushga chiqib ketganmilar Barno?
0: Bo'lgan bunaqa ish.
1: Necha nafar farzandlari bor hozirgi kunda, bilasizmi?
0: Bo'xabar emasman.
1: Gap o'ynab turasizmi hech?
0: Bilmasdan o'ynab qo'ygan ma gap.
2: Bilmasdan so'zni kim ana topa
0: qoldi. Tekshiringlar, kim atdi bo'lmadi.
1: Yaxshi
2: bekamiz. Bir safar, bir safar ogohlantirish beramiz. Keyingi safar omad tilab qolamiz. Bu safar rahmat sizga, sog' bo'ling.
1: Omon
0: bo'ling. Mayli, mayli.
2: Yo'llaringiz bexatar bo'lsin.
0: Charcha meyla.
1: Rahmat, siz ham charcha bekingiz yaxshi bo'lsin. Tekshiringlar, deb qo'yadilar.
2: Umid opamizga rahmat kattakon, sog' bo'lsinlar. Chiroyli, zo'r, samimiy suhbat va ishtirok bo'ldi. Xuddi shu yo'sinda do'stlar, siz ham ishtirok etsangiz bo'ladi, faqat hozir emas, birozdan so'ng. 88 114 98

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: dillarimiz notinch bo'lmasin do'stlar. Ajoyib tarona, u bir paytlar deyarli hamma bu taronaga mubtalo bo'lgan edi. Shahzod guruhi Rashid Xoliqov dil notinch. Anu qizi ovozi yoqmasdi menga.
1: Yo'q, men jahlim chiqyapti. Men telefon qilib kechirim so'rayapti
0: yigitdan. Yo'q, nimaga bu ham so'raydi deb. Yo'q, ana yigitam, yo'q, menga boshqa qilmaydi deb. Shu joyiga hayron bo'lganman. Endi bu yerda ham qanaqadir bir ma'no yashiringan, mayli. Ma'no izlamaymiz. 98 soniya loyihasini davom ettiramiz.
1: Hozirdan shunaqa voqealar o'tayotgan yoshlar hozir siqilib eshitishdi shu joylarini. Biz kulib o'tiramiz.
0: Ha, yo'q, shunaqa bo'ldimi-ku rostdan? O'sha paytdagi yoshlar balki siqilishgandir. Eh, bu qo'shiq bilan ularning qandaydir bir xotiralari bo'lsa, ajab emas. 98-104-98 do'stlar, va biz o'z yo'nalishimizda davom etamiz. Bizda esa ajoyib muhit, ajoyib kayfiyat. Mohinur Yusuf va Umarbek Sultonmurodov studiya mikrofonlari ro'parasida. Xo'p, radioyimizda qanday jarayonlar ketmoqda? Radioyimiz osuda, faizli, tinchlik, xotirjamlik, yorug', konditsionerlar yoqilgan, muzdekkina efirxonada maza qilib efir olib boryapmiz. Baliqlar o'ynab kulib yurishibdi, chunki ularni suvi almashdi bugun. Anchadan beri ko'rmagan rohatlarini bugun ko'rishmoqda. Baliqchalar yangi suvga ko'chdi, ancha suvlari shaffof holatga kirdi.
1: Sizga shunaqa tuyulyapti, lekin ular o'rganib qolgan muhitdan ayrildingiz hozir.
0: Men ularga yaxshi bo'lsin deyapman, ular esa mendan qochyapti.
1: Toza suv quyib qo'ydingiz, baliqlarga unaqasi yoqmaydi.
0: Yo'q, o'zini ham ozgina biologik suvi bor-ku.
1: Bakteriyachalari bormi-ku, nima deb
0: o'ylaysiz? Ozgina bir 3%, 2% bor.
1: O'ldirib yubormay oxiri.
0: Yo'q, o'lmaydi.
1: Bularni jon. Shirishga ham arzimasa bular.
0: Kuchingizga olib borsangiz, kuchingiz ham qorni to'ymaydi deb baliqlarga kichkinaligidan
1: tishini kavagida qolib ketdi. Baliqlarga borib bersam bo'ladi.
0: Ha, baliqlar to'yadi, to'g'ri. O'lgan baliqni yeb yuborishadimi ular?
1: Ay, unisini bilmadim.
0: Buzyog'i ham bor.
1: Halol o'lganmi deb so'raydi.
0: Bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin. Mayli, nima bo'lsa-da uzoq umr tilab qolamiz bu baliqchalarga ham. Danio baliqlari hisoblanadi, mabodo kim uchundir qiziq bo'lsa, buni zotlari Danio deb Google ga yozsangiz, yo'l kichkina, mittigina, rasmdagidan ancha kichkina bu baliqlar.
1: Bechorani akvariumga filtr qo'ymasangiz ham, kislorod qo'ymasangiz ham, hattoki 3-4 kunlab ovqat bermasangiz ham yashayveradigan baliqlar ekan.
0: Bularni joni qattiqda. Yo'q. Men atayin bu baliqlarni xarid qilganman. Nimaga? Chunki ortiqcha har xil tismlar, toklar, energiya sarf xarajatlarsiz tejamkor baliqlarda bular. Budjet variant. Menga hech qanaqa bir chiroq ham kerak emas, suvni filtrlash ham shart emas, suvni isitishim ham shart emas. Bundan tashqari kislorod ham shart emasda bularga. Shuning uchun shu baliqlarni xarid qilganman. Agar bu narsalarni xarid qilganimda, o'sha aytib o'tirgan moslamalarni xarid qilganimda, bu akvariumda Danio emas, balki Manio'mi, Mario'mi, bir boshqa baliqlar bo'lgan bo'lardi. Nemo'mi? Xullas, mayli, baliqlar boshqa mavzu.
1: Ana endi qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. 88-104-90-80-51-52 abonenti bog'landilar. Assalomu alaykum.
2: Alloh, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin. Tanishib olamiz ismingiz.
2: Abdug'afor Manurmasli Umar begamdan Mohinur.
0: Abdug'afor aka, xursandmiz. Bu loyihada avval ishtirok etganmisiz, Abdug'afor aka?
2: Yo'q, aka Mulojon, men endi birinchi marta ishtirok etdim.
0: Bo'ldi, juda ham yaxshi.
1: Chitto nag'zmishmi?
2: Sen xubas, siz chimo?
0: Men ketdim.
1: Nima dedingiz, yog'ini tushunmadim, lekin.
2: Siz
1: o'rgatib qo'ysiz. Nima dedingiz shunda?
2: Siz yaxshimisiz deb forschasiga so'rashdi.
1: Ha, zo'r, meni ham ismim forschadan olingan lekin.
2: Bilaman. Moh endur degani oyni yuzi degani.
1: Ha, qaysi tinglovchimiz moh degani baliq degani deb yozib yubordi, bir kun?
2: Yo'q, to'g'ri. Moh bor, moh bor, ikkalasi ikki xil ma'no ajratadi. Xuddi bizada bor-ku, qanday o't bor, yong'in ma'nosi, o't bor o'simlik ma'nosida, xuddi shunaqa.
1: Ha, tushunarli. Baliq emas. Kim yozgan bo'lsa ham, ismi ma'nosi oy.
2: Yo'q, oy. Oy yuzli. Gulchehra deydi-ku, oy chehra, gulchehra.
0: Ha, demak siz ismingizning sinonimi bu gulchehra.
1: Oy nuri.
0: Yo'q, gulchehra desa ham bo'ladi.
1: Oy nuri.
0: Xo'p, oy nuri. Mayli. Xo'p, o'yinga qaytamiz.
1: Ha, darvoqe.
0: O'yin ketayotgan edi, ularni vaqtlari.
2: Qo'y masalasiga qaytaylik dedi bizda buni.
0: Ha. Shunday. Xo'p, qaysi harf taqdim etamiz ularga? Shartlardan xabaringiz bor-a?
2: Shartlarni bir bor eslatib o'ting iltimos, chunki men endi yoqdim.
1: Hozir o'yinga start berganimizdan keyin o'yin 98 soniya davom etadi. Mana shu soniya ichida sizga bergan har qanday savolimizga O harfidan boshlab javob berishingiz kerak. O'zbekcha so'zlardan foydalanasiz. Bilamiz, bizning lug'atimizda ko'p arab va fors tillari ham o'zbekchalashib ketgan. Ular ham o'tadi. Faqat ingliz, rus so'zlar bo'lib ketmasin. 5 soniya ichida javob berishga ulgurishingiz kerak. Shuningdek, gap boshida kelgan asosiy javob so'zi o'yin davomida bir marta ishlatiladi.
2: Ha, demak bitta marta ofarin so'zini qaytib ishlatmaslik kerak-da.
1: Ha, ofarinni bir marta ishlatasiz, gap boshida bir marta ishlatasiz.
2: Mhm.
1: Mhm. Yozib oldingizmi? Qog'ozmi yoningizda? Yozyapsizmi?
2: Yo'q, men ishondaligim uchun ayrimaga javob berasam.
1: Oq, ham ishlab, ham o'yinda qatnashadi.
0: Omadlaringiz. Shartlar tushunarli bo'lsa, o'yinni boshlasak bo'ladi. Men tomonidan berilgan savollarga javob berishga harakat qilasiz. 1, 2, 3 o'yin boshlandi. Qaysi klub fanatisiz?
2: Ozarbayjon klubi.
0: Ozarbayjon milliy terma jamoasi. U yerda qaysi futbolchilarni taniysiz?
2: Ozjan Deniz.
0: Ha, u turk emasmi?
2: Omma una emas.
0: O'zbek futbol klublaridanchi?
2: Agenka, okey, Olmaliq Metallurgiya kombinati.
0: Hech futbolga borib ko'rganmisiz o'zi?
2: Omon bo'lsak boramiz.
0: Yo'q, o'zi hayotingiz davomida borganmisiz yoki yo'q?
2: Onda-sonda.
0: Qaysi o'yinlarga borgansiz?
2: O'sha AGMK-niki, Olmaliq Metallurgiya.
0: Rahmat o'yinda ishtirok uchun.
1: Yutqazdingiz-ku, hay. Endi o'ladi. Ha, shunday bo'ldi. 3 marta, 2 marta siz foydalandingiz. Bundan tashqari,
2: darvoqa.
1: Boshida O'zjan Deniz dedingiz. U O'dan boshlanadi, odam emas. Omal lekin dedingiz bizda esa ammo biladi o'zbek tilida. Lekin mahalli deb turganim baribir yutqazdingiz. Salomat bo'ling, qo'ng'iroq uchun rahmat.
2: Omal, rahmat, rahmat sizga.
1: Shunaqa gaplar. Hozirning o'zida yana bitta qo'ng'iroq qilib ko'ramiz.
0: Albatta, qabul qilamiz, qabul qilamiz. 11:41, 6-may sanasi hali g'olibimizni aniqlaganimiz yo'q. Vaqt juda tez sur'atlar bilan o'tmoqda. 88-114-980. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum va rahmatullohi alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishib olamiz ismingiz?
3: Ismim Jasur.
0: Jasur aka, o'yindan xabaringiz bor, shartlardan?
3: Bor, bor, bor.
0: Telefonni quloqingizga olasiz, Jasur aka.
3: Qulog'imda turibsiz.
0: Zo'r, sizga G harfini beramiz va biz tomonidan
1: gul
0: so'zidagi G. Tayyormisiz?
3: Tayyorman.
0: Unday bo'lsa, 1, 2, 3 o'yin boshlandi. Qaysi taomni yaxshi ko'rasiz?
3: Tovuq.
0: Eshitmadingiz savollar menimcha?
3: Aha.
0: Qaysi
3: taomni qaytaraverasiz?
0: Boshdan, vaqtga qarab turing, Mohinur.
1: Bo'l.
0: 1, 2, 3 vaqt ketdi. Qaysi taomni yaxshi ko'rasiz? Eh, afsus. Gumma. Rahmat.
1: Sog' bo'ling. O'yin omon bo'ling.
0: Gumma desalar o'tib ketardilar keyingi savolga. Yana bitta qo'ng'iroq qabul qilaylik. Reklama bormi? Bo'ldi, bo'ldi. Pulli masalalarga birinchi navbat beramiz, keyin esa yana efirga qaytamiz qo'shiqdan so'ng. Do'stlar, uzoqlashmang. Siz ham ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, qo'ng'iroq qiling.
4: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol – vaqt bilan sinalgan sifat.
5: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
6: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
4: Reklama bo'limi 33 598 00. poytaxt shiddati. Hit FM.

0: Turkish taronani tinglashga muvaffaq bo'ldik do'stlar. Kusura bakmam. Napiyorsun masala ijodkori bu taronani kuyladi. Xullas ismini bilmaymiz. Blok 3 mi? Qanaqa taron? Boshqacha edi nomi yami? Boshqacharoq. Taxallus bo'lsa kerak. Mayli, eng asosiysi kayfiyatga ijobiy ta'sirni ko'rsatmoqda. Demak, 10 daqiqasi kam, soatimiz 12 va biz esa g'olibimizni aniqlashimiz kerak. Zebovlarga voucher hali o'z egasini topgani yo'q. Bu yerda bir burchakda yig'layapti. Hozir Mohinur borib o'tib keldilar. To'xta, to'xta, hozir aniqlaymiz deb keldilar. Quchoqlab Mohinurni.
1: 35 raqam egasi, mana men olaman seni deb qo'ng'iroq qildi.
0: Kim oladi yo shu bowlingga voucherni yo? Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum va nihoyat.
0: Va nihoyat. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi?
2: Alhamdulillah.
0: Tanish olamiz ismingiz?
2: Avtobus 2-chi yo'nalish avtobus haydovchisi Jasurbekman.
0: Jasur aka, bundan avval ham Jasur aka qo'ng'iroq qilgan edilar va bu 2-chi Jasur aka bo'ldilar. Men avtobus rulida ekanligingizni payqa bo'lgan edim qo'ng'iroq qilishingiz bilan, chunki eshik ochildi, g'irchillab. Moya.
2: Juda ham aligisizda, tinch
0: bo'l. Zor, Jasur aka omad yor bo'lsin. O'yinni o'tkaza olamiz, a?
2: Albatta.
0: Bo'ldi, juda ham yaxshi. Keling, 12-chi avtobus haydovchisi ekanlar. Qaysi harfni taqdim qilamiz ularga? Katta, kattami yoki kichkinami u Jasur aka? Avtobus.
2: Avtobus 12 metr.
0: 12 metrligi. Kichkinasi bo'ladimi shunda?
1: Bilmadim.
2: O'rtachasi.
0: O'rtachasi. Mana ikkita. Yo, garmoshkalidan bitta kichkinasi-da. Bundan keyin yana bitta kichkinasi bor.
2: Boshqaligi 18 metr bo'ladi.
0: 18 metr. Ha, bizaniki 12 metr. Bundan keyin yana bitta kichkina bor.
2: 9 metr.
0: 9 metrligi bor. Bo'ldi, 12 metrligi mos savol beraveramiz bo'lmasa.
1: Qaramizmi hozir o'lchamiga qarab? Qashqar bo'lsin.
0: Bo'lsin, bo'lsin. Jasur akaga B bo'lsin.
1: Mayli,
0: bo'ladimi?
2: Bo'lsin.
0: B harfi. Bo'ldi, juda ham yaxshi. B harfi. Boshladikmi?
2: Boshladik.
0: 1 2 3 vaqt ketdi. B harfidan bitta sayyora ayting.
2: Bilmadim. B harfidan sayyora yo'q.
0: Fizikani o'qiganmisiz maktabda?
2: Bo'lmasammish.
0: O'zi sayyoralar qaysi fandan o'tiladi?
2: Biologiya emas, tushuna.
0: Biologiyadan necha baho olgansiz?
2: 5.
0: Avtobus haydayotganingizga necha yil bo'ldi?
2: Bilol akani qo'lida shogird bo'lganman va nihoyat bunga 15 yil bo'ldi.
0: 15 yildan beri demak ruldasiz, a?
2: Bo'lmasanchi.
0: Bo'lmasanchi degan so'zni ikki marotaba takrorlab qo'ydilar.
1: Shunday bo'ldi.
2: Yo'q, bo'lmasanchini boya ikkalamiz gaplashayotganimizda o'yin boshlanishidan oldin aytgan edim.
0: Chalg'itmang Jasur aka, bo'lmasamchini mana hozir
1: ikkinchi savolda
0: aytilganida yo'q, o'sha telefonda muloqotimiz yozib borilyapti-ku. Jasur aka aldamang.
1: Adashdingiz.
0: Rahmat sizga, sog' bo'ling, omon bo'ling. Minnatdormiz Jasur aka. 12-chi yo'nalishda kim siz bilan birgalikda ketayotgan bo'lsa, manziliga eltib qo'yayotgan bo'lsangiz, hammani yo'llari bexatar bo'lsin. Jasur aka, sizni ham charchamang, ishingizga omad.
2: Rahmat.
0: Har kuni bitta yo'nalishda yurib, har xil odamlarni ko'rib, asablaringizga faqatgina tasanno aytamiz.
1: Omon bo'ling. Xo'p, tinglovchilar, biz o'yinni davom ettirmoqchimiz.
0: So'nggi
1: ishtirokchiga
0: bitta imkoniyat beramiz. Final, do'stlar. Yo'q, bo'ladi hozir.
1: Boya qo'ng'iroq qilgan raqam bo'lyaptimi, eslolmadimi, mayli javob beramiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
0: Umid opa, yaxshimisiz?
3: Rahmat, charchamayapsizmi? Maftuna bading.
0: Ha, maftun.
1: Yo, to'g'rilanmagan ishtirokchi ekan.
0: Ha, yo'q.
1: Xayr.
0: Sizga Umidaxon ismi ham yarashadi-da, shuning uchun aytayapman.
1: Lekin maftuna ko'proq yarashadi.
0: Maftuna, kayfiyatlaringiz yaxshimi?
3: Ha, rahmat.
0: Xursandmiz. Bizda zo'r hammasi. Sizga o'yinda omad tilab qolamiz. Maftun opa, qaysi harfdan keling? Undan avval shartlardan xabaringiz bor-u, to'g'rimi?
3: Doydan beri eshitib, ikkita telefondan qilib, ikkinchisidan tushdim.
0: Bo'ldi, juda ham yaxshi. Sizga maftun opa S harfini taqdim qilamiz. Tayyormisiz?
3: S harfi.
0: S. Mohinur Yusufovdan savollarga S harfidan javob berishga harakat qilasiz. Demak, 1, 2, 3, vaqt ketdi.
1: Demak, ayni damda siz qanaqa kiyimdasiz?
4: Taruchinda mana.
1: Qayerdan olgandingiz?
4: Sergelida magazin bor, ani arzonroq sotadigan o'shatdan.
1: Chegirmalar tez-tez bo'lib turadimi?
4: Soniyasiga bo'lmaydi, lekin bir 5-6 kunda bayr bo'lib turadi.
1: Pulini naqd to'laganmisiz yoki kartadan o'tkazganmisiz?
4: Sarvar akam to'lab berganlar.
1: Sergeliga faqat kiyim olish uchun borganmidingiz o'sha kuni?
4: Qayda xolamlar mana shu turadilar, kattalar Sergelida.
1: Ha, demak tez-tez borib turasiz mehmonga.
4: Sabrina bilan kelib turamiz. Siz xolamizga tez-tez kelib turamiz deb.
1: Mehmonga borganingizda odatda nimalar bilan sizni kutib oladilar? Stolga nima pishiradilar?
4: Sariyoq qo'yib beradilar. Ko'proq yaxshi ko'rmasam ham bilmayman.
1: Demak, nonushta payti borar ekansiz-da asosan.
4: Sabrli insonman, o'shaning uchun nonushtaga ham adetda.
1: O'zingiz nimadir ko'tarib borasizmi?
4: Sevarani oboraman, qizlari bor. O'sha bilan birga boramiz.
1: Sevara ham qarindoshmilar yoki shunchaki tanish bo'lgani uchun sherik qilib olganmisiz ularni?
0: Asus vaqt tugadi.
1: Shunaqa.
0: Kelmay qoldi-da. So'z kelmay qoldi-da.
4: Sizga kamiydi deb so'zlar.
0: Yo, lekin yaxshi ishtirok bo'ldi. Men yutib ketasiz deb o'ylagan edim, lekin ozgina yetmadi. Rahmat Maftunaxonning o'yinda ishtirok uchun. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Minnatdormiz. Barcha ishtirok etgan tinglovchilarimizga va ishtirok etmaganlarga va ishtirok eta olmaganlarga va shunchaki tinglaganlarga kun xayrli va mazmunli o'tsin. Keyingi soatga yo'l olamiz. Bu soatimizda g'olibimizni aniqlashga afsuski muvaffaq bo'la olmadik. Hit FM tanlovda adashmadingiz.

0: dunyolarga alishmasman seni, qizalog'im.
1: Zo'rini tanla. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla. 98 MHz. Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 12.

0: Davrbankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: yetadi. Assalomu alaykum yana bir karra hurmatli radio tinglovchilar, yaxshimisiz, omonmisiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Yo'lda bizni tinglab turganlar, svetoforning yashil chiroqini poylayotganlarga esa bu jarayonlar yoqimli o'tsin. Tirbandlikda turganlarga sabr, toqat tilab qolamiz. Uyda ishlayotganlarga esa fayz va baraka hamroh bo'lsin xonadonlarida. Aynan mana shu go'zal tilaklar ularni xonadonlarida egallab olsin. Xonadonlarni egallab olishlarini so'rab qolamiz. Niyat qilamiz albatta.
1: 12:09 Hitlanish dasturining 3-chi soati boshlangan.
0: Hurmatli
1: tinglovchilar, tushlik qilishni boshlab yuborganlarga yoqimli ishtaha tilaymiz.
0: Tushlik qilayotganlarga yoqimli ishtaha. Agar hali bu jarayonlarga kirishmagan bo'lsangiz, sizga zavqli onlarni tilab qolamiz. Bugungi nima rejalar bor bemalol Telegram chatimizga yozib qoldirsangiz bo'ladi. Suratlar bilan birgalikda yuboring. Maktabga yo'l olayotganlar yoki maktabdan qaytayotganlar bor. Mana shu insonlarga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. O'quvchilarga ham salomlar bo'lsin. Bugun nechi baho olishibdi? Maktablarda nima gaplar ekan? To'polon qilishmabdimi? Kim bilandir urushmabdimi yigitlar?
1: Yaqinda yozgi ta'til boshlanadi. Undan oldin esa kattagina imtihonlar bor. Tayyorgarliklar qanday ketyapti? Yozgi ta'tilga qanday rejalaringiz bor? Va undan oldin maktablarda, ayniqsa bizning radioyimizda bir qo'shiq yangraydi. Bu madhiya singari. Hayır maktabım degan.
0: Hayır sevgilim.
1: Birinchi sevgim hayır.
0: Ha, hayır yoshligimidi?
1: Ha, shunaqa edi.
0: Ha, hayır yoshligim.
1: Lekin bu yerda qanday nom bilan
0: turdi? Birinchi sevgim meni. Hayır, xullas so'zlari shu, ohangi bir xil.
1: So'nggi qo'ng'iroqda qizlar yig'laydi, ko'r. Nima yig'laydi o'shanda?
0: Bo'yanib olib, makiyajlar oqib ketib. Biz bitirayotganimizda bitiruvchi qizlar endi
1: boyanayotgan
0: edi. Ha. Ungacha tabiiy bo'lishgan hammaligisi.
1: Shunaqa.
0: Mayli, eng asosiysi go'zallik. Go'zallik bilan maktabni bitirishadi. Sog'-omon bo'lib yurishsin barcha bitiruvchilarga. So'nggi o'qish kunlari omadli bo'lsin. Imtihonlardan esa omonlikda o'tib olsinlar. Yangi soati boshlangan do'stlar. Bu soatimizning ikkinchi yarmida esa salqinlanish vaqti bo'lib o'tadi Mikko bilan. Tinglashda davom eting.
1: Mavzudan uzoqlashmagan holda mana shu qo'shiqni birgalikda tinglaymiz.
0: Boshlandimi?
1: Boshlandi.
0: Ko'zlarimdan yosh qalqishni boshladi.
1: O'sha paytlar.
0: Oq ko'ylaklar.
1: Bantiklar.
0: Siz sochingizni ikkita qilib
1: qilganmisiz?
0: Yo'q, men unaqa qilmaganman.
1: Chunki sochingiz
0: chalta bo'lgan.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari. Reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida. Mazali o'zbek, uyg'ur, Yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 402. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: davom etamiz.
1: Xuddi shunday do'stlar, biz o'z yo'nalishimizdamiz. Qo'shlar ketma-ketligi jarang sochmoqda, ora-orada biz chiqib turamiz, mana shunaqa gapirib turamiz. Mohindir Yusupov va Umarbek Sultonmurodov siz bilan birgalikda. Hurmatli do'stlar, hamma-hammaga zo'r kayfiyat hamroh bo'lsin. Birozdan so'ng salqinlanish vaqti sizning e'tiboringizga taqdim qilinadi. Mikko bilan birgalikda salqinlansangiz bo'ladi. Aynan siz Mikko sharbat qo'shilgan salqin ichimliklarini bir dunyo to'plamini yutib olishingiz mumkin. Merchlar bilan birgalikda 10 ga yaqin turlari mavjud. Qovun ta'mligi deysizmi, nok ta'mligi deysizmi, olcha deysizmi, banan qulupnay deysizmi? Bugun endi navbat nok men olchaligini iste'mol qilib ko'rmoqchi edim. Olchaligi bormidi? Mohinur tugab bo'ldi mu ham? Bitta qo'shnixonaga chiqib kelishim kerak.
0: Har holda sovutkichdagisi tugadi.
1: Ha, sovutkichdagisi tugadi. Yo, mayli, muzdek bo'lmasa ham yaxshi, iliqroq bo'lishi ham har holda foydaliroq. Yo, sovuq qotmayapman. Siz soyiyapsizmi?
0: Kondisioner ishlaydigan sheriklar, bittasi sovuq havoni yaxshi ko'rsa, bittasi yoqtirmasa,
1: men issiq mijozmandi, siz sovuq mijozsiz menimcha.
0: Balki bo'lishi mumkin, lekin yozni yoqtirmayman, issiq bo'lishini xohlamayman, lekin bunaqa sovuq bo'lishini ham xohlamaymanda.
1: Endi biz yoshmiz, qonimiz qaynagan payt.
0: Boshladilar.
1: Shunaqa. Xo'p, qo'li kimga to'g'ri keladi, KTFM'da deb xabar qoldirgan ekanlar, hammaga yoqadi birdek. Nimadan nazarda tutayotganingizni bildim-u, lekin yo'q, siz aytayotgan narsa emas. Rustam aka yozyaptilar. Assalomu alaykum KTFM, Azamat Oxundiy va Qunduzxon. Ha, Azamat Qunduzxon, Umarbek va Mohinur, qandaysizlar? O, hamma qo'shib kelibdi. Chorbog' qishlog'idan alangali salomlar. Sizlar bilan Rustam Jo'rayev, Furqatbek Qodirovning videolarini ko'rdingizmi, Mohinur?
0: Yo'q, nima bo'pti?
1: Ko'ring.
0: Voy.
1: Ko'ring. Ovozini ovozli ham qilib qo'yib bersangiz bo'ladi tinglovchilarimizga. Yo, mana bu yerdan qo'ysangiz bo'ladi-ku, Mohinur, kattagina telefon bor.
0: Maxsus. Telefon bormi bunisida?
1: Voy, maxsus uskunalar o'rnatilgan. O'zingiz qiynab mikrofonga yaqin kelib. Furqat aka Qodirovni hozir bilasmi? Eng baxtli jarayonlarida bu. Baxt nima desa, men hech ikkilanmasdan shu videoni ko'rsatgan va eshittirgan bo'lardim.
0: Hozir
1: tinglovchilarimiz hozir baxt nima ekanligini KTFM radiosi orqali his qilishlari mumkin.
2: Assalomu alaykum KTFM. Mana hozir qizim maktabdan olgani kelganman mana. Assalomu alaykum.
1: Mana shu baxt yugurib kelyapti qizaloqlari. Adajon deb yugurib kelyapti-da, buni o'zi katta baxt. Rahmat, 12:40. Mohinur, bizda esa reklama bloki. Reklama blokidan keyin bitta qisqa qo'shiq jarang sochadi, keyin esa hammamiz birgalikda salqinlanamiz.
3: Reklama. Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. Hit FM. Megapolis ritmida bo'l.

0: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti.
1: Ana shunday do'stlar, ana endi Hit FM va Miko bilan birgalikda muzdek haroratni his qilishingiz mumkin. Nima bo'ldi ekan radioga deb bir kitimda balampas qilib yuborgan bo'lsangiz ajab emas.
2: Mana shu haroratni his bilan his qilish bilan birgalikda biz tomonimizdan taqdim etiladigan muzdek
1: keyin baravar
2: mikolarni ichingiz
1: mumkin.
2: Muzdek.
1: Ha do'stlar, demak bugun menyuda olchalik Mikko bizda. Buni ichidan avval bitta aralashtirib yuborish kerak ekan. Aralashtiramiz.
2: Aha, bo'ldi. Aralashtirib oling bo'ldi.
1: Yaxshilab aralashtirib yuborishimiz kerak buni.
2: To'li ekan-da.
1: Yaxshi, o'zi to'li ekan-da. Mana hozir ochamiz endi. Bugun olchalik. Menga o'zunchimunchiga olchalik ta'mlar yoqmaydi. Olchalik kompotlar unchalik iste'mol qilmayman, lekin bugungisi boshqacha. Yaxshi. Endi buni tatib ko'ramiz. Men o'zimda yangi ta'mni unchimunchigisini umuman yomon ko'raman. Kimlardir desa aksincha, o'zida yangi ta'mlarni sinab ko'rishni yaxshi ko'radi.
2: Men ham yangi ta'mlarni tatib ko'rishni afzal ko'rmayman, lekin jamoadoshlarimiz maqtashgandan keyin qo'rqmasdan olib ichdim.
1: Men ham shu sizlarga ishtima qilmaganlik uchun ichyapman. Yo, hazillashyapman. Yo, olcha ta'mligi unchimunchig ichmayman, lekin bugun hozir tatib ko'ramiz. Yaxshi.
2: Yoqdimi?
1: Yaxshi. Yo, ichsa bo'ladi, yaxshi.
2: Ko'rdingiz.
1: Yo, bu boshqacha ekan.
2: Umarbekning hayotlarida yangilik. Birinchi marta ularga olchali ichimlik yoqdim.
1: Yo, rostdan endi men olchali ichib yursam kerak bu yoqiga. Bir blok bor ekan. Yo, zo'r ekan. Olchaligi ham zo'r ekan.
2: Tabriklaymiz sizni.
1: Boshqacha ta'm bu ham.
2: Yangi ta'm bilan sizni tabriklaymiz. Ma'qul tushganim bilan tabriklaymiz. Va mana shu tabriklar yana davom etgan holda tinglovchilarimizni ham xursand qilsak.
1: Rahmat, rahmat.
2: Zo'r bo'ladi.
1: Men uchun yangi ta'm uchun rahmat, rahmat. Ana Ratatouille multfilmini ko'rganmisiz?
2: Albatta.
1: Sichqoncha narsalar iste'mol qilsa,
2: yangi ta'mni his qilib.
1: Mushakbozliklar. Mushakbozliklar bo'lib ketadi yo xayolida. Xuddi shunaqa holat menda ham sodir bo'ldi. Mikko'ning 10 ga yaqin ta'mlari bor, hurmatli do'stlar. Ijtimoiy tarmoqlarda ham bemalol kuzatib borsangiz bo'ladi. Mikko O'zbekiston deb yozsangiz Instagramga, ularni profillari chiqib keladi. Obuna bo'lib, bu yerdagi jarayonlardan, turli xil aksiyalardan boxabar bo'lib turasiz. Demak, bugun menyumizda olcha ta'mligi, ertagisi nok ta'mligi bo'ladi va aynan siz bir dunyo Mikko to'plamini birozdan so'ng yutib olishingiz mumkin. Bitta taronadan so'ng mantiqiy savol beriladi va aynan mana shu mantiqiy savolga Telegram orqali kim birinchi bo'lib to'g'ri javob topsa g'olib bo'ladi va Mikkodan ajoyib bo'lgan sharbatlar to'plamini yutib olishi mumkin. Mikko premium sharbat qo'shilgan ichimliklari.
2: Bittagina qo'shiq va sizga savolni taqdim etamiz.

0: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti.
1: Ana shunaqa salqinlanib olamiz, hurmatli do'stlar. Miko bilan birgalikda tinglovchilarimiz yozishmoqda. Assalomu alaykum. Biz ham turmush o'rtog'im Obid aka bilan olchaligizdan ichib ketyapmiz. Rahmat yangi ta'm uchun deb xabar qoldirgan ekanlar. Lola Soataliyevna bu xabarni yuborganlar. Lolaxonga va turmush o'rtoqlari Obid akaga zo'r tanlov uchun rahmat. Didlari chakki emas.
2: To'g'ri. Shukrullo aka.
1: Lola pani. Agar Lola pani didlari chakki bo'lganda Obid aka tanlagan bo'larmidilar, to'g'rimi? Obid akaning ham didlari chakki emas, chunki ular Lolaxonni tanlaganlar. Ular ikkala ular Hit FM'ni tinglab ketishmoqda. Xuddi shunday.
2: Shukrullo aka hasad qilyaptilar.
1: O'zingizlar ichi o'tiringlar, odam ishtaqasini ochib deyaptilar.
2: Shukrullo aka. Siz ham
1: shahrimizni do'konlardan so'rab ko'ring, Mikko bormi deb. Agar bo'lmasa darhol olib kelibdi, olib keltirib qo'yishsin.
2: Na, ayting.
1: Murojaat qilishsin kompaniyaga.
2: Kecha o'tganimda yana Mikko olib qo'yarsizlar deb keldingiz.
1: Xo'p, yana bir tinglovchimiz Shukurxon aka yozyaptilar. Ular uzum tamligidan iste'mol qilgan ekanlar, tez tugab qoldi deb yozyaptilar.
2: Shunaqa mazali narsa tez tugab qoladi.
1: Ikkita olishingiz kerak ekanda, nima Shukurxon aka?
2: Yoki bo'lmasa bizdan kattagina to'plamni yutib olish ham mumkin Shukurxon aka.
1: Xuddi shunday, demak. Hozir savol beriladi Mohinur Yusupova tomonidan va to'g'ri javob topgan birinchi ishtirokchimizga albatta biz Mikko to'plami
2: va merchlar bilan birgalikda bo'ladi. Bu sizga hamroh bo'ladi merchlar va eslatib turadi Mikkoni.
1: Savol ayta qolinglar, tekkini shirin bo'ladi deb yozyaptilar.
2: Albatta, albatta. Diqqat bilan tinglang, Telegramda Salom Hit FM manzilimizga javoblaringizni yo'llashingiz kerak. Birinchi bo'lib eng to'g'ri javobni yo'llagan ishtirokchimiz g'olib bo'ladilar. Boshlaymi Umarbek savolni? Braziliyadagi bir qishloq aholisida shunday odat bor ekan. Ya'ni ular ibodatxonaga borganlarida agar oila a'zolari tinch bo'lishini xohlasalar, oq libosda borar ekanlar. Yomg'ir yog'ishini xohlasalar, havo rangda borishar ekan shu ibodatxonaga. Agar olisga ketgan yaqinlari eson-omon yana uylariga qaytib kelishlarini xohlasalar, qizil libosda bo'lar ekan. Xo'sh, Braziliyadagi bir qishloq aholisi nimani istasa, jigarrang libosda ibodatxonaga borishgan. Javob mana shunday edi. Birinchi bo'lib Telegramda savol mana shunday edi.
1: Hayron bo'lib, qayerda javob aytib qo'ydilar? Mohinur deb.
2: Savol mana shunday edi. Telegramda javoblaringizni kutamiz, qarab turamiz. Birinchi bo'lib kim to'g'ri javob yo'llasa, o'sha ishtirokchi g'olib Mikko to'plami.
1: Demak,
2: taqdim etiladi.
1: Shakijon nikoh uchun jigaring libosda borishgan deb yozgan ekanlar, oila qurish, hosilni xohlashsa deyaptilar. Aynan nima? Nima hosilini? Farzand deb yozmoqdilar. Suv ichkisi kelsa kerak, erga tegishni, farzandli bo'lishni, turmush o'rtoq, farzand degan variantlar bor. Futbol bo'yicha g'alaba yo'q.
2: Men shu joyda savolni boshqatdan e'lon qilaman.
1: Aha.
2: Demak, hozir bir narsani yana to'g'rilab qo'yishim kerak bo'ldi. Braziliyadagi bir qishloq aholisi agar oilasi tinch, eson-omon farovonlikda yashashini xohlasa, ibodatxonaga oq libos kiyib borishar ekan. Yomg'ir yog'ishini xohlasa, havo rangdagi libosda borishar ekan. Olislarga ketgan yaqinlari eson-omon uylariga qaytib kelishini istashsa, qizil rangda ibodatxonaga borishar ekan. Xo'sh, Braziliyadagi o'sha qishloq aholisi nimani xohlasa, jigar rangda ibodatxonaga borishadi. Liboslarning rangi bejiz emas. Nima uchun jigar rang bo'lishi mumkin?
1: Xo'p, yana
2: yozishmoqda. Nima istagan mumkin?
1: Bug'doy hosilini yaxshi bo'lishini istashsa, uzoq umr ko'rish, bug'doy, banan o'stirish uchun degan variant bor Shukurlokadan. Navbatdagi xabar, pul kerak bo'lsa shunday borishadi. Traktor minishni xohlasa shunday borishadi. Guruch hosili yaxshi bo'lishini, pul kerak bo'lsa go'sht. Yorqin aka, ajoyib xabar yetib keldi. Rahmat sizga. Sog'liq degan variantlar bor. Keyingisi sog'liq yana va to'g'ri javoblar bu yerda kelishda davom etmoqda. Janjalni ham xohlash mumkinmi? Ana bo'lmasa quyosh charaqlashi uchun bo'lsa kerak degan variantlar bor va to'g'ri javobni e'lon qilish fursatlari yetib keldi. 12:58 demak, bizga 3-chi bo'lib to'g'ri javob kuchli uchlikka e'tibor qaratamiz. Demak, bizda 3-o'rin 2 nuqta Telegram Nike ekan. Menimcha ular bildilar.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

0: DavrBank 100 milyon so'mgacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. DavrMobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Non-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 14.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbol Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

0: bilan 26% rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

ishlaring yurishmasa ham, do'stlaring yoningda turishmasa ham, kecha har so'zingga mushtoq kimsalar hatto qo'l uzatib ko'rishmasa ham, siqilma, hali zo'r kunlar keladi. Yo'qotganlaringning o'rni to'ladi. Buguncha boriga shukr qil. Shunda ertangi kun sening kuning bo'ladi.

0: ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiy Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24%dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 16.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, Yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering, bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hitobam reklama bo'limi. 33 598 00.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova. Loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi. Mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo. Asl ta'mni qadrlovchilar uchun. Halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de. Mikro bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 18.

0: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
2: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
3: Reklama bo'limi
2: 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang.

dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarini esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, Yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering, bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 20.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Fazlı Dön ve Maftuna.
1: Barchaga xayrli kech, assalomu alaykum. FM-chilar efirda. Birozdan so'ng Fazliddin Husniddinovni ham chiroyli ovozlarini eshitasiz, siz bilan salomlashib, bugungi dasturlarimiz haqida qisqacha ma'lumotlarni ham taqdim etamiz. Darvoqa efir boshidan men bugungi 3 soat davomida bo'ladigan dasturlar haqida emas, bugun ertalabki dasturlar haqida qiziqib so'ramoqchiman aziz tinglovchilarimizdan. Nimagadir shu Hit FM radiosi jamoasini guruhida, Telegram guruhida qandaydir gaplar bo'lgan, hazillar bo'lgan, men tushunmadim bu Umar va Mohinurni efirda bo'lgan voqea deyishdi. Lekin hech kim hech narsa aytmayapti. Menga shunchaki Grand Prix sohibasi deb murojaat qilishyapti. Agar bir yaxshi ma'noda Grand Prix sohibasi bo'lsam, bundan xursandman. Ammo qaysi ma'noda menga Grand Prix berishgan Hit FM jamoasi yoki tinglovchilar, buni bilmayman. Agarda ertalabki dasturlarni tinglaganlar bo'lsa, aziz tinglovchilar, menga shuni Telegram manzilimizga qisqa chaqilib ma'lumotlarni yetkazib qo'ying. Elektron pochta belgisi salom Hit FM. Birozdan so'ng qaytaman azizlar, birozdan so'ng. Unga qadar esa sizga yoqimli qo'shiqlar va bizni cho'ntagimizga daromad olib keladigan reklamalar kutib turibdi bizni.

0: Avrat bozori. Keling, va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Hit FM reklama bo'limi.
0: 33 598 00.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. FM'çiler. Hit FM.
1: Ha, biz o'sha FM'çiler fazladım. Aftuna soat 8 bo'lishi bilan mikrofon qarshisiga joylashib yoqimli ovozimiz bilan sizlarni xursand qilamiz. Assalomu alaykum, Yusobod tomonlardan xayrli kech barchangizga va biz tarkibimizni to'ldirgan holatda joylashib oldik.
2: Xuddi shunday. Bugun ertalabki dastur haqida menga ma'lumotlar kelyapti Telegram manzili orqali. Aybingizni o'zingiz bo'yningizga olasizmi yoki nima? Nima qilay?
1: U aytmas-ku. Xullas, tarix shunday bo'ldi.
2: Sotqinlikda bu.
1: Ha, ertalab o'sha 10:00 da boshlanadigan Hit Lunch dasturi bor. Umarbek va Mohinur tomonidan taqdim etiladigan. Mohinur bir qiziqarli ma'lumot aytdilar. Dunyoda uyquchilik bo'yicha festivallar, konkurslar, ya'ni tanlovlar bo'layotgan ekan. O'sha yerdagi natijalar haqida gapirayotgandilar. Men yodimga tushib qoldi. O'zbekistonlik bir vatandoshimiz bor. Xohlagan insonini mag'lub qila oladi. Bu meni hamkasbim, duetdoshim Latofatli Maftuna Ashurova dedim. Ayni damda ham uxlayaptilar hozir dedim.
2: Uyquchilik bo'yicha mag'lub qilaman
1: hammani. Siz chempion bo'lasiz, g'olib bo'lasiz.
2: Mayli.
1: O'sha vaqtda keyin darhol jamoamizni guruhida, Telegram guruhida
2: yana bitta qovunchi. Meni hamkasbi. Meni hamkasbi
1: yozib qoldilar. Yo'q, u birinchi o'rinni emas, u Grand Prix'ni oladi. Yozib qoldilar.

0: Çünkü ular biladilardı ya. Şarmın şeyhde bitti konu tırgansılardı, doğru mu?
1: Ha, birga. İltimos deb yolvorsam ham uxlatmagan inson. Kechqurun kech uxlab, ertalab vohli uyg'onishi biladigan yagona hamkasbimiz Qunduz apa. İltimos qilardim. Qunduz apa, siz radioda emassiz. Efiringiz yo'q ertalab. İltimos.
0: Majburiyatimiz yo'q deb.
1: O'zingiz nonushtaga chiqib ketavering, uyg'onib ketavering. Meni uyg'otmang desam ham, Maftuna nonushta qolmaydi hozir. Maftuna nonushta qolmaydi. Hozir eng qizig'i ulardan keyin turib, yana ularni kiyinib olib kutib o'tirardim, oyog'imni kravatda qimillatib, ikkita qo'limimda oyog'im orasiga qo'yib kutib o'tiradi-yu, mo'ltirab. Mana shunaqa.
0: Jamoada shunday gaplar bo'ldi. Bo'ldi, sizni shunchaki ta'rifladik va mag'lublar emas, g'oliblar qatorida ko'rishni ixtiyor etdik.
1: Ha, men g'oliblar qatorida ko'rganingizdan juda ham xursandman, lekin Qunzapaga ham agar shu uxlamaslik bo'yicha Grand Prix berilsa, tinmaslik bo'yicha o'sha tinmaydigan batareya deb nom bergan bo'lardim. Sizgacha, sizga. Sizga nima deb nom berardim?
0: Bilmasam. Bir anaqa borku qurilma borku pul sanaydigan. O'sha qurilmaga o'xshating meni. Bilasku, bilasku, yaxshi ko'rishimda.
1: Yo'q, qarang, qarang.
0: Pul sanash mashinasi.
1: Mohinur hayron bo'luvchilar qatorida Grand Prix oladi.
0: Umarbekcha.
1: Umarbekmi?
0: Mohinur hozir oxirgi vaqtlarda alla aytuvchilar bo'yicha musobaqada g'oliblar qatorida. Chunki Umarbek ko'pincha eshitib qolaman, shu alla aytdiradilar majburlab. Mohinurga nima uchundir bilmadim.
1: Bolasini uxlatish uchun.
0: Shunday bo'lsa kerak. Qani bitta ayting deb, qani bitta ayting. Fonda musiqa qo'yib beradilar, shunda juda chiroyli bir alla bo'ladi.
1: Sho'x musiqaga alla aytib ko'rganmisiz?
0: Sho'x musiqaga yo'q.
1: Uzumuma alla aytganmisiz?
0: Yo'q.
1: Bo'ldi. Demak, siz bilan bu masalada gaplashmaymiz.
0: Faqat katta qilayotganda shunday, shunday ovozda.
1: Bu ha, umumiy alla.
0: So'zsiz alla. Sizchi?
1: Menmi? Juda ko'p allaning har xillari bor. Qo'rqinchli alla ham bor. Baqiroq alla ham bor. Allaning har xili bor. Va to'qimachi alla ham bo'ladi, uxlamasang hozir.
0: Ha, gapirib aytiladigan alla. Shirin G'ofurovagacha qanday bir ta'rif bera olasiz? Kamchiliklarni bartaraf etuvchilar bo'yicha g'olib desak ham bo'ladi. Barcha kamchiliklarni. Hech kimda yo'q kamchiliklar, shuning G'ofurov efirlarda paydo bo'lib qoladi va o'sha kamchiliklarni bartaraf.
1: Yo'q, marrani mo'ljallovchi desak ham bo'ladi.
0: To'g'ri oladilar-a?
1: Ha, marrani mo'ljallovchi.
0: Futbol taym emas bekorga. O'sha to'g'ri gol uradilar, darvozani to'g'ri mo'ljal.
1: Dam olayotganda ham darvozani oldida turib suratga tushibdilar-da.
0: Yo'q, ko'rmadim.
1: O'sha yerda ham darvoza topganlar. Faqat lekin gol uruvchi yo'q. Bir o'zlari. Hech kim to'p tepmayapti u yerda.
0: Qoyil.
1: O'zi hech kim o'zi futbol o'ynagani bormaydi-ku, masa qilib dam olgani bor.
0: Menimcha Shirin G'ofurov o'ynayaptilar hozir.
1: Men hozir guruhga asabiylashib ovozli xabar jo'natdim. Shirin opa video jo'natibdilar, ko'rdingizmi?
0: Yo'q, yo'q, hali ko'rishdim.
1: Mana shu dengiz mavjlariga qarab tinchlaning. Tinchlaning mana shu dengiz mavjlariga qarab deganlar, men boshimni qichiyotdimmi?
0: Yana ham asabiylashdingizmi?
1: Mavjiga olib kirib ketdi.
0: Biz bora olmadik-ku o'sha dengiz mavjiga, asablar joyida emas. Balki biz
1: Shirin opa
0: tez kunlarda asabimiz joyiga kelar, qayergadir sayohatlab chiqib turgandir.
1: Men ham Shirin opa ko'p qidirib qoladilar-u. Sichqoncha qani? Mikrofon qani?
0: Mana bu dengizga qarab.
1: Shirin opa dengizni mavjlariga qarab tinchlaning.
0: Nasib bo'lsa.
1: Nasib qilsin.
0: Tezroq tez kunda nasib qilsin. Keyingi yilga o'tib ketmasin.
1: Nargizaxon bizni tinglayaptilar. Yaxshi kelvoldingizmi debdilar. Rahmat. Ko'p uxlash bo'yicha berishdi Nodir Xabirov.
0: Rahmat.
1: Umida dangasalar musobaqasi o'tkazilsa sizni yutadi deb aytishdi. Shuning uchun eng dangasa inson Grand Prix nominatsiyasida g'olib bo'lar ekansiz.
0: Uyqichilar deyildi, dangasa deyilmadi u yerda.
1: Zizu qoyilman debdilar. Vaqtida keldingiz. Ha, men vaqtidan oldin kelganman. Faqat shu 4-chi qavatgacha chiqib, eshikni ocha olmasdan yana 1-chi qavatgacha tushib, kalit olib, yana 4-chi qavatga chiqib, eshikni ochdim.
0: Kimdir buzib ketibdi? Kimdir?
1: Kimdir, kim buzgan bo'lsa ham, hamma xabardor, men bilmaganman. Dilafruz ustimdan kuldi. Har doimgidek maftuna oxirida. Nuqul men oxirida bilaman,
0: nimaga? Lekin xabarim bor edi.
1: Nimaga shuni aytdilar Rustam aka? Nimaga Fazliddin aytmadi? Nimaga aytmadi?
0: Fazliddin o'zi hali kelmadi, demadingizmi?
1: A, Fazliddindan oldin maftuna keladi-yu efirga doim.
0: Ha, doim, ha? Doim. Oxirgi vaqtlarda bo'lyapti
1: bunday. Bo'pti, KTFM'da FM'chilar efirda aizlar.
0: Bizni ayni damda qayerda tinglayapsiz? Qanday markali avtomashinada? Mashinangizning raqamini ham yozib yuboring. Bajonidil o'qib berishga tayyormiz va birozdan so'ng 4-qavat loyiha sizni kutmoqda. So'zlar tuzilgan allaqachon ro'yxati va bu safar 3 soniya emas, 4 soniyadan berishga qaror qildik. Chunki tinglovchilarimiz juda ham qiynalishyapti, biz ham g'olib topishga qiynalyapmiz. Elektron pochta belgisi salom KDFM, bizni Telegram manzilimiz.
1: Biz telefon raqamlarimizni ham aytishimiz kerak. 88 114 90 80 bizni telefon raqamlarimiz.
0: Va aynan shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Birozdan so'ng loyihani boshlaganimizdan keyingina qo'ng'iroqlaringizni qabul qilamiz. Bizda esa Aljahon ijrosidagi Oq gullar taronasi o'z navbatini kutmoqda. Aljahonni o'zlari ham kutyaptilar. Qachon qo'ylar ekan meni qo'shig'im deb. Chunki har daqiqani kuzatadilar. Meni qo'shig'im nega qo'yilmadi deb qo'ng'iroq qilishni boshlaydilar. Va biz aynan mana shu daqiqalarda ularning qo'shiqlarini e'tiboringizga havola qilamiz. Birozdan so'ng qaytamiz. KDFM 98 FM-chilar efirda. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Yaxshi ko'rganimiz uchun ham 3 soat uyqudan kechgan holatda shu yerdamiz.
1: Qoyil.
0: Qoyil.

0: сону 8 мегагерц. Hit FM. Hit
1: FM. Dilni izhor qilsam, yondiradi alam. Sog'indim yana, sog'inmasang ham. Azob yutaman, ishqim tutaman, yo'ling kutaman.

0: ben.
1: FM'çiler hali hanız şu yerde çünkü oldinda yana 2 soat bor, 2 yarım soat deyarli bor ekan Maftunaxon.
2: Ha, 2 yarım soat. Yok, 2 saat 31 daqiqa.
1: Ana, 2 yarım soatdan ham oshiq vaqtimiz bor va biz esa ayna Telegram manzilga kelgan xabarlarni o'qiymiz ayni damda, marhamat.
2: Ha, biz qo'shiq iltimos qilmasligingizni o'zimiz iltimos qilib so'rardik sizlardan, chunki bizda hozir g'oliblargina faqat qo'shiq tanlashlari mumkin, to'g'rimi Fazliddin?
1: Yo'q, yo'q, birinchi soatdagi g'oliblarimizga alohida sovg'alarimiz bor.
2: Sovg'a bormi?
1: Ikkinchi soatda esa qo'shiq tanlash imkonini beramiz g'oliblarga.
2: Xo'p, birinchi soatda ham hech bo'lmasa g'olib bo'lib keyin qo'shiq so'rasa bo'ladi, to'g'rimi?
1: Mayli, mayli, mayli.
2: G'olib bo'lmasdan turib hamma tinglovchilarimizning iltimoslarini bajarib.
1: Suvni ko'rmasdan nima edi? Maqolni davomi, suvni ko'rmasdan etikni yechmamidi. Shunday maqol bor edi.
2: Bilmadim, lekin
1: g'olib bo'lmasdan qo'shiqni so'rama.
2: Ha.
1: Shu ma'noda.
2: Buni eshitganman.
1: Buni
2: siz eshitganmisiz?
1: Maftunaxon o'ylab topganlar buni. Va qanday xabarlar bor? Oho, xabarlar gulgurmaymiz, hammasini o'qishga.
2: Sevimli boshlovchilarim debdilar. Efirimizga omad tilabdilar. Rahmat. Vetr, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, efirchilar? Rahmat. Zolotoy, rahmat kattakon chiroyli tilaklar uchun.
1: Olimjondan kelgan, Gulistondan Olimjon onlayn eshityapman. Salom, KitFM number 1 deganlar. Tashakkur.
2: Rahmat, number 1. Muzaffar, salom jigarlar. Sizlarni Tsumda Nexia 2 462 da eshityapman. Voh, qaysi birimiz jigarmiz endi?
1: Boburbek esa bizni Yutong 042 raqamli avtomashinada tinglayotgan ekanlar. Bu avtobus, avtobus.
2: Yutong nima u?
1: Avtobus.
2: Ha, Richard Rich, Chorsuda BYD da eshityotgan ekanlar. Raqamlari 433.
1: Hakimov, assalomu alaykum. Ayni paytda Qorasaroy taraflarda 422 Gentra da eshitib yuribman, massa qilib deyaptilar.
2: Assalomu alaykum efemchilar, yaxshimisizlar? Men Faziyev Ilhom, sizlarni TTZ'da Spark avtomobilida eshityapman. TTZ'dan Ilhom 037 ekan raqamlari.
1: MM niki egasi Malibu 701 da tinglab ketyapmiz. Efiringiz zo'r o'tsin deganlar. Tashakkur.
2: Qanday yaxshi, chiroyli mashina. Menga yoqadi. Ikrom Joniyev, uyda abo yopishtirib sizlarni eshityapman. Hit FM'ga gap yo'q. Qarashvoringizmi? Hashamga chaqiring, boramiz.
1: Bu yerda ishingiz bor. Hozir ishingizni qilib oling, oldim.
2: Yo'q, men ham tekinga bormayman. Men ustalar haqqini oladi-yu, qo'l haqqini so'rayman keyin. Zo'r yopishtiraman bu yerda.
1: Aha, yaxshi. Alidan kelgan xabar. Assalomu alaykum, Hit FM ijodkorlari. Toshkentda tinglamoqdamiz. 757 Bananza deganlar. Nima degan u Bananza?
2: Bananza? Shunaqa mashina bordir-da, biz bilmasak.
1: Yo, Bananza degan joyni bilardim. Balki o'sha yerda tinglayotgan bo'lsalar kerak.
2: Mashina bordir. Biz mashinani so'radik-ku. Zolotoy, rahmat. Xo'sh, Erkin Daminova, assalomu alaykum, ketafam. Salom, quvnoq boshlovchilar. Sizlarni Niderlandiyada, Amsterdam shahrida Azbek bilan eshityapman. Mana Lola Sayla, inson umri davomida bir marta kelib ko'rish kerak bo'lgan joylarni biri. Keringlar, Samarqanddan Erkin Daminovich. Lola Sayli, muncha chiroyli lolalar, qizil, pushti, sarri.
1: Boramiz. Sayohatimizdan keyin boramiz faqatgina, chunki bizni boshqa davlatlar kutib turibdi hozir sayohatga borishimiz uchun. 12-chi yo'nalishdan Jasurbek eshitayotgan ekanlar, mana avtobuslarni surati bilan yuboribdilar.
2: Zizu, bizni qachon efirga chiqishimizni soatini hisoblab turadi. Menimcha Rustam aka bilan o'rtoq bo'lsa kerak shu Zizu. Daqiqalarini necha daqiqa o'tgandan keyin efirga chiqqanlarimizni hammasini hisoblab yetkazib turadi. Chunki Rustam aka siz bizda ishlayapsizmi hali ham deb bekorga so'ramaydilar-da mendan.
1: Bo'lishi mumkin.
2: Hozir bizni Kobulda, oq Kobulda eshitayotgan ekanlar.
1: 141 ekan raqamlari. Madrahim yozmoqdalar. Assalomu alaykum. Gollandiyada sizlarni Maksim bilan eshityapmiz. Maksimga ham alohida salomlarimizni yetkazib qo'ying.
2: Abbos Zo'raqulov, zamondan orqada qolib ketibsizlar-ku. Bananza degani Banandamas-ku. Bilmaysizlarmi debdilar.
1: Zamondan ortda ekanmiz unda. Husandan kelgan xabar, uch qahramonda kelinglar, probkada turamiz deyaptilar. 941 Matizni suratga olib yuboribdilar.
2: Erkin Daminovich, mana senga o'sha mashina deb Mercedes-Benz mashinasida eshitayotganlarni ko'rsatibdilar. Muncha zo'r mashinalar.
1: Biz esa qo'shiq navbatni beramiz. Birozdan so'ng yana qaytamiz. Ajoyib qo'shiq bizda jarang sochadi-yu, darhol qo'shiqdan keyin 4-qavat loyihasi ham boshlanadi.

0: Davr Bank 100 milyon somgacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hitafm reklama bo'limi. 33 598 00.
2: To'rtinchi qavat loyihasi ochiqda e'lon qilinadi. Mana bu qarsaklar bizga va sizga. Bunda esa bizning telefon raqamlarimizga darhol qo'ng'iroq qilasiz. 88 kodi bilan 1-4-90-80 va ayni damda qo'ng'iroqlar ketib uzilmayapti. Qabul qilamiz, Maftunaxon.
3: Albatta, va'da berdikmi? Bajaramiz.
2: Bajaramiz. Assalomu alaykum.
3: Xayrli kech.
4: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom.
4: Yaxshimisiz? Sog'lomlaringiz yaxshimi?
3: Aslo yo'q charchash. Umuman hali ulgurmadik unga.
2: Tanishib olamiz, mingiz qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
4: Abdusattor, Yunusobodda.
3: Abdusattor aka, yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi?
4: Rahmat, o'zingizlar yaxshisizlar.
3: Rahmat.
2: O'zimizni mahalladan qo'ng'iroq qilayotgan ekansiz.
4: Orqa tomondan.
2: Ha, orqa tomondan. Bu bizga osh olib chiqish kerak bo'lganmidi? Kabobmidi, nima edi?
3: Hech narsa olib chiqmadilar, hech narsa.
2: Hech narsa. Biz o'sha kuni bilasizmi 12 gacha kutib o'tirdik. Yo'qsiz, yo'qsiz.
4: Ketib qoldinglar-ku.
3: Hechamda kutib o'tirdik 12 gacha.
2: Ketmoqchi bo'lsam, Maftunaxon birovga va'da berib ketish yaxshi emas deb olib qoldilar.
3: Ha, olib o'tirdik.
4: Yitsam endi olib boraman mana.
3: Yo'q, unaqasi ketmaydi endi.
2: Ishlamaymiz, biz shartnoma bilan ishlamaymiz.
3: Bu shakni qo'yib qo'yamizmi, nima deysiz?
2: Absator, tayyor bo'lsangiz, sizga 4 ta so'z aytaman. Har bir so'z uchun 4 soniyadan vaqtingiz bor va 4-chi qavatga ko'tarilasiz. 4-chi qavatdagi qiyin so'zga ham topsangiz, nechta harfdan iboratligini g'olibsiz.
4: Bo'ldi, xo'p bo'ladi.
2: Demak, tayyor bo'lsangiz boshladik. Birinchi so'z qizil.
4: 5-ta.
2: Yaxshi. Keyingi so'z muallim.
4: Yetti.
2: Mhm, qabul qildik. Keyingi so'z. Munosabat.
3: 2 3 4.
4: 10 ta.
2: Afsuski 10 ta emas va 4 soniyadan ham ortib ketgan edi. Munosabatda nechta ekan? Nechta? Sanab ko'ringchi bir. Keyingi qo'ng'iroqni qabul qilishga tayyormiz biz va biz bugun qo'ng'iroqlarda g'oliblarni aniqlashimiz shart. Assalomu alaykum. Hit FM fazladan Maftuna, yaxshi kelib oldingizmi? Ovozingizni eshitib mazza qilyapmiz. Shirin G'ofurova nega chiqmayaptilar? Sizlar ertaroq chiqib turinglar, Shirin G'ofurova qaytgunlaricha deb yozishyapti, lekin biz uchun ajratilgan vaqt bor. O'z vaqtimizdan avval chiqa olmaymiz. Assalomu alaykum.
5: Assalomu
2: alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Kech xayrli bo'lsin.
5: Rahmat, sizlarga ham xayrli bo'lsin kech.
2: Qayerlarda harakatlanib, dinamikni yoqib qo'ygan holatda uzoqdan gapiryapsiz.
5: Yunusobodda haytamon mol oldida.
2: Ye, o'zimiz yonimizda ekansiz. Telefonni qo'yib qo'yib, ey desangiz ham eshitamiz.
5: Ha. Radioda pastlatib oldim.
2: Yaxshi. Birinchi so'z siz uchun. Tayyormisiz?
5: Tayyorman.
2: Yashil.
5: Yashil 5-ta.
2: Yaxshi. Keyingisi. Kitobxon.
5: 8-ta.
2: Yaxshi. Keyingisi ijrochilik.
3: 2 3
5: 9-ta.
2: Yaxshi. Keyingi so'z. Bu 4-chi qavat uchun ajratilgan so'z. Biroz tezkorlik talab etiladi va g'olib bo'lishga bir qadam sizda mavjud. Rejalashtirish.
3: 2 3 4 12 5.
2: Nechiga keldik Maftunaxon?
3: 5 deganimda 12 ta dedilar.
2: 5 deganda 12 debsiz. Yana bir marotaba imkoniyat beramiz tushunmovchilik bo'lmasligi uchun. Tayyormisiz?
5: Tayyorman.
2: Jamiyatchilik.
3: 1 2 3 4 5 6 8.
2: Aynan mana shu qiyin bo'lmasligi uchun yana 12 ta harfdan iborat so'z bergan edim, osonlik bilan aytasiz.
3: Taxminan bo'lsangiz ham yutardingiz.
2: To'g'ri, to'g'ri. Afsuski,
3: bekor hozir aytib qo'ydim. Mana sizning psixologiyangizni, taktikangizni bilib qolgan tinglovchilarimiz endi bu ayyorligingizga o'tishmaydi.
2: Balki unday bo'lmas, balki shunday bo'lar.
3: Ko'ramiz. Aldanishar, balki umidvor bo'laylik-a shunga.
2: To'g'ri, yana bitta qo'ng'iroq qabul qilamiz, undan so'ng qo'shiq navbatini beramiz. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Xayrli kech, tanishamiz. Yaxshi, yaxshi, rahmat. Ismingiz?
5: Nasriddin.
2: Nasriddin, tayyor bo'lsangiz uchun so'zlarni taqdim etaman. Tayyormisiz?
5: Tayyorman, tayyorman.
2: Birinchi so'z siyoh.
5: 5 ta.
2: Yaxshi, keyingi so'z. Tahliliy.
3: Bir.
4: İki. Nima?
3: Uch.
2: Mayli, boshqa so'z beraman. Munozara.
3: Bir. İki.
4: Altı.
3: Uch. To'rt.
2: Altıda?
4: Altıda.
2: Aha. Munozarada altıda mı? Xayrlashamiz. Salomat bo'ling. Va biz qo'shqa navbatni beramiz. Mana shu tarzda.
3: Ilyosjon bizni Oybek ko'chada Bivadi rusumli avtomashinada tinglab ketayotgan ekanlar.
2: Xursandmiz.
3: Menimcha vodiyliklar, a? Farg'onalik bo'lsalar kerak.
2: To'g'ri, 40 raqamli ekan. Va keyingisi xolis mebellarniki egasi. Assalomu alaykum, hammaga xayrli kech. Men Maryamning adasi Kozimman. Biz ham hitobimni eshitib ketyapmiz. Efirlarga gap yo'q, zo'rsalar deganlar. Tashakkur.
3: Ikrom, bananza bu Mercedes-Benz debdilar.
2: Rahmat tushuntirish uchun Ali yozmoqdalar 757 Labo deyishtiyapmiz deyaptilar.
3: Shamollar bo'lsin, suni intellektdan debdilar.
2: Bo'ladi albatta. Keyingi xabarni o'qib tursangiz, mana shu qo'shni qo'yaman.
3: Zulxumor, assalomu alaykum FMchilar qalaysizlar? Men sizlarni uyda kiyimlarni dazmol qilib eshityapman. Yangi yo'ldan o'g'loyman. Sizlar ham ketasizlarmi? Zerikib qolamiz-ku debdilar. Yo, biz ketganimizda shirinopozlar efirda bo'ladilar. Hech xavotir olmang. Biz ularga dengiz mavjlarini yuborib turamiz. Qaytar dunyo alamzada. Chunki Rostan ham asabiylashib guruhga yozdim Telegram guruhiga. Nimaga men oxirida bilaman hamma narsani desam, shirnoppa dumaloq video tashab tinchlanamiz. Dengiz mavjlariga qarab desalar.
2: Biz ham tez kunda mana shunday videolarni shirnoppaga yuborib turamiz. Hozircha esa shamollarni his qilamiz birgalikda.
1: Hit FM 24 ga 7.

0: Nafaqat Toshkentda, dunyoda, O'zbekistonda, butun olamda yagona bo'lgan Hit FM tinglamoqdasiz va FMchilar ham mana shu ta'riflar safiga kirsa bo'ladi menimcha, to'g'rimi Maftuna?
1: Albatta, Qayumov onlayn ishlar ekan Buxoroda debdilar. Bizni Buxorodan eshitayotgan ekanlar 12-da.
0: Xo'sh, Odilboy yozmoqdalar. Nima deb yozyaptilar bu yerda? Erkinda gazapravkada Nexia'da tinglayapmiz 928 deyaptilar.
1: Nurika, assalomu alaykum. 12-ta yo'nalishda maza qilib eshityapmiz debdilar.
0: Avtobusmi bu?
1: Menimcha shu avtobus.
0: Maqsudaxon yozmoqdalar. Shirin G'ofurovaning Instagramini beringlar, sog'inib ketdik deb. Shirin G'ofurova deb yozsangiz chiqadi.
1: Instagramlari
0: emas-ku.
1: Veter, assalomu alaykum. Hit FM FMchilar Fazliddin Husniddinov va Maftuna Shurova, ovozingizga gap bo'lishi mumkin emas. Pozitiv uchun rahmat. Chiroyli so'zlar uchun Veter, sizga ham rahmat.
0: Assalomu alaykum. Men sizlarni 060 Gender deb eshitib, Muxtor Ashrafida ketyapman deya Otabek bizga xabar yo'llaganlar.
1: Xo'sh, ko'rarsizlar debdilar. Nimani ko'ramiz bizga? Nimani yuvardi? Istoriya?
0: Mayli, ko'ramiz birozdan so'ng. Husaynbek yozyaptilar. Assalomu alaykum. Maftuna, Fazliddin efirlarga gap yo'q, sizlarni eshitib ishdan qaytyapmiz. Adam Ulug'bek, Kamoybek, iloji bo'lsa Tohir Sodiqovni qo'yib bersanglar xursand bo'lardik. Chig'atoydan Husaynbek ushbu xabarni yozganlar.
1: Bizni Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanidan tinglashayotgan ekan.
0: Rahmat. Akbar va Dono nikigasi. Assalomu alaykum. Sevimli boshlovchilarim, keldinglarmi? Fazliddin, Maftuna, yaxshimisizlar? Sizlarni efirlar bir ham yaxshi deb oilaviy kutamiz. Sizlarga omad, donoman deganlar. Tashakkur. Donoligingiz bilinyapti.
1: Hasan Xoliyorov. Salom ketipayam. Portugaliyadan alangali salomlar. Porto N14 yo'li probka. Umuman bizga bu tirbandlikni ahamiyati yo'q, chunki biz u yo'ldan yurmaymiz. Qachonlardir yurib qolarmiz.
0: Balki o'sha yurayotgan tinglovchilarga foydasi bordir.
1: Faqat ular emas, boshqalar ham tinglashlari mumkin. Mana kalta o'ylashim shu yerdan bilinadi.
0: Said Jabbar yozyaptilar. Assalomu alaykum. Qozoqdan Said Jabbar siz bilan deganlar. Tashakkur.
1: Mubina bizni tinglayotgan ekan. FMchilarga omad, rahmat Mubina.
0: Iroda xon yozyaptilar. Twix boshlovchilarini tinglash uchun radioni yoqdim. Assalomu alaykum. Irodaman Saitova, siz bilan ishdan chiqishim bilan sizlarni tinglayman deyaptilar. Tashakkur.
1: Nuqul shu Twix shokoladiga o'xshatadilar-u, lekin hali bir marta ham yeb ko'rmadik.
0: Va'da o'z kuchida menimcha.
1: O'sha kutyapmiz. Sardor Mamadaliyev, assalomu alaykum. Xayrli kech. Qunoq FMchilar, yaxshimisizlar? Bormisizlar? Sizlarni maza qilib eshityapmiz. Efirga omad tilayman. Har doimgidek o'sha bola bor-ku, kamina Sardor Mamadaliyev, Yunusobod 6-chi daqadan hamma FM ijodkorlari va muxlislariga hamda Yunusoboddan qaynoq va alangali salomlarni yo'llab qo'yinglar. Iltimos debdilar.
0: Tashakkur.
1: İşte tinglayotgan ekanlar bizni.
0: Assalomu alaykum, eng zo'r boshlovchilar. Sizlardan bir iltimosim bor. Bugun Laylo xonni 24 bahori qarshi oladi. Bir tabriklab qo'ysanglar iltimos. Shu paytda radioni yoqadi 21:00 da deyaptilar. Harakat qilamiz.
1: Oho, bu joylarda mashinada maza qilib eshitadigan qo'shiq ekan. Ular qayerdalar? Shu Gollivud tarafda bo'lsalar kerak. Ya'ni yulduzlarni ichiga, mashhurlarning ismini yozib qo'yadigan yerga.
0: Shunday bo'lsa kerak.
1: Ha, qoyil.
0: Xo'sh, keyingi xabarga e'tibor qaratamiz. Efir super, har doimgidek maza qilib eshityapmiz. Men sevimli boshlovchilarim omadinglarni bersin, deyaptilar.
1: Jon Polat, sizlarni eshitib Yandex qilib yuribman. Gentrada Yunusobodga ketyapman. Kelavering.
0: Tashakkur. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Martabangiz ulug' bo'lsin. Ijodingizga omad. Tashakkur deganlar. Efir yoqayotganligi haqida xabarlarni yo'llab MMniki egasi.
1: Bos RM. Assalomu alaykum. Baxtiyorov Timurman. Adajonim, bilan sizlarni eshityapmiz. Olisdagi yaqinlarimizni bog'lab berganingiz uchun sizlarga kattakon rahmat.
0: Tashakkur. Assalomu alaykum. Nurafshondan deya Mirza Oxid o'z xabarlarini yozib yuborganlar. Biz esa yana navbatdagi qo'ng'iroqlarni qabul qilishimiz kerak aslida.
1: Albatta, men soniya sanashga tayyorman.
0: To'g'ri, bizda so'zlarimiz ko'p, vaqtimiz esa oz. Tezda qo'ng'iroq qiling va biz ayni damda qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Xabar o'qiyotganimizda qo'ng'iroqlar ketma-ket bo'layotgan edi va xabar o'qiyotganda biz qo'ng'iroqlarni qabul qila olmaymiz. 88 kodi bilan 11498 bu bizning telefon raqamlarimiz. Tezda qo'ng'iroq qiling va ulgurib qoling. Bizda 2 daqiqa yo 42 soniya vaqtimiz bor. Agar ulgursangiz qo'ng'iroqni qabul qilamiz, ulgurmasangiz keyingi soatga yo'l olamiz. Yaxshi, keyingi soatga yo'l olsak bo'ladi menimcha, chunki qo'shiqni vaqti ham aynan shuncha ekan va qo'ng'iroqlar bo'lyapti, biz esa qabul qila olmaymiz. Afsuski, keyingi soatda rezyume loyihasi sizni kutmoqda. Action loyihasi bo'lishi ham kutilmoqda. Ikkiga bo'lgan holatda soatni bemalol ikkita loyihani o'tkaza olamiz. Xitofa 98 FM chilar efirda.
2: 98.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

0: Jazda faqat FM'chilar degan film chiqadi yaqinda. Assalomu alaykum, yana bir bor ikkinchi soatga xush kelibsiz, xush ko'rdik.
1: Assalomu alaykum, yangi soat muborak bo'lsin. Bu musiqani qayerdan topdingiz?
0: Topib oldim hozir, Umar bekitib qo'ygan ekan.
1: Voy!
0: Mana shunday bekitilgan narsalarni topishga ustamanku, lekin yoqdi menga musiqa.
1: Zo'r, bizga mos.
0: Loyihaga ham mos.
1: Nimaga jazda deyapsiz?
0: Jaz musiqasi emasmi bu? Jaz deyilmaydimi bu?
1: Bilmayman.
0: Yo'nalish jaz. Mana yaxshi eshitib ko'ring. Men tasavvur qilyapman hozir o'ynayotganingizni, raqsga tushayotganingizni.
1: Tasavvuringiz juda boy, siz bilasizmi?
0: Sharmisheyx ko'chalarida.
1: Voy, Sharmisheyx ko'chalari bo'lsa musiqasiz ham o'ynab ketaveramanmi?
0: U yerda faqat
1: sotalanamiz,
0: demaydi?
1: Sotalanamiz.
0: Shu qo'shiq bor u yerda faqat. Va resmiy loyihasini ochiqda e'lon qilamiz. Mana bu qarsaklar aytib o'tganimizdek sizga va bizga. Masalan, telefon raqamlarimiz ish faoliyatida, to'g'rimi Maftunaxon?
1: Albatta, 88-104-90-80 bizni telefon raqamlarimiz, telegram manzilimiz esa elektron pochta belgisi salom@kitofm. Bu manzilga hozir ko'pgina xabarlar kelmoqda. Biz albatta o'qib eshitishga harakat qilamiz, lekin bu soatdagi rezyume dasturimiz haqida qisqacha ma'lumotni aytib o'tsak. Demak, biz bu dasturda sizga bir inson haqida, mashhur va taniqli inson haqida ma'lumotlar beramiz va bu odam kim ekanligini topa olsangiz, mana sizniki.
0: To'g'ri. Ma'lumotlarni berishga Maftunaxon tayyor. Diqqat qilasiz, mana shu musiqadan so'ng ma'lumotlar aytiladi. Ana, tomoqni o'z holatiga keltirib oldilar va ma'lumotlarni diqqat bilan eshiting.
1: Bu inson juda mashhur. Bu inson hayotda juda ko'p qiyinchiliklarni ko'rgan. Ammo lekin hamma qiyinchiliklarga ko'z yumib o'zini san'ati uchun va muhabbati uchun kurashgan inson. Ha, vaqtida ko'pgina tanqidlarga uchragan. Gap-so'zlar bo'lgan, mentalitetga to'g'ri kelmaydi deyishgan. Ammo lekin bugungi kunda kerak bo'lsa, siyosatdan ham dars o'tadigan darajada muvaffaqiyatga erisha olgan.
0: KitoFM 98 rezyume loyihasi va birozdan so'ng mana shu aytilgan ma'lumotlardan foydalangan holatda javobni aytasiz bizning telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qilgan holatda birozdan so'ng qaytamiz.
2: Toshkent. Bahor. KitoFM 98.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hit FM reklama bo'limi.

0: Ularni aytibdilar Mahmudjon. Bugun ayolim Nargiza Husanova 50-chi bahorni qarshiladi. Tabriklab qo'yinglar. Rahmat debdilar. Tabriklaymiz. Nargiza opa, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Abdullayev bizni tinglayotgan ekanlar.
1: Xursandmiz. Nodirbek yozmoqdalar. Assalomu alaykum. Xayrli kech. Safiyadan salom deganlar. Sizga ham salom. Keyingi xabar Zulxumordan yetib kelgan.
0: Zulxumor, bizga Shirin opa ketganlardan keyin kechki efirni eshitmayman. Sizlarni kelishinglarni kutaman. Sizlar ham kunora chiqasizlar, har kuni kelinglar debdilar.
1: Qani edi, vaqtlarimiz to'g'ri kelsa, bajonidir kelardik. Va keyingi xabar kimdan?
0: M5, efir ajoyib, sizlarni Xonobodda eshityapmiz, debdilar.
1: Tashakkur. Sardor Mamadaliyev yozmoqdalar. Trenddagi qo'shiqlar va trenddagi radio, bu Hit FM radiosi, Hit FM radio nomer bar deganlar.
0: Rustam, assalomu alaykum xormaylar, quvnoqlarga, quvnoqlardan salom aka. 7 days qo'yib bering, debdilar.
1: Azizbek Karimov yozmoqdalar. Bugun 2 actionmi, Shohrux repdan bo'lsin deganlar. Yoki Shohrux rep degan javob variantini yubordilar. Siyosatda ham o'rni bor deganingiz uchun javoblari Shohrux rep bo'libdi, Maftunaxon. Bu javob noto'g'ri.
0: Qurbonboyev, assalomu alaykum Hit FM, Dilnoza Kubayeva deganlar.
1: Islombek yozmoqdalar. Xo'p, iltimoslarni bajaramiz. Layloxon, bugungi baxtli kuningiz, shaxsiy bayramingiz, tavallud ayomingiz muborak bo'lsin. Bundan-da ko'p yaxshi insonlarni qurshovida bo'ling. Hamma orzularning ro'yobi sizda ko'rinsin. Mana olqishlar sizga.
0: Iskandar Nikodan Nilufar Hamidova emasmi, debdilar.
1: Yo'q, u emas. Akbar Dononiki. Efirlar zo'r, sizlar bilan zerikmaymiz. Dono man, Akbar akaga salom deganlar.
0: Efirga gap yo'q, boringlarga shukur. Germaniyadan salomlar, furachilar, uyg'onamiz.
1: Va biz uyg'ongan holatda qo'ng'iroq qilayotganlarni qo'ng'irog'ini qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Alo.
0: Efirdasiz?
2: Assalomu alaykum.
0: Va assalomu alaykum. Assalom.
2: Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi efirlar bilan?
0: Rahmat, tashakkur. Ismingiz?
2: Ismim Muxtor.
1: Muxtor
0: aka.
2: MM2'de Pokok'tan kayıtı yaptık. Kızım dünya balım ve ayağım böyle ne işler.
1: Esen aman kele balin, manzırlar ki yeti balin.
0: Yolingiz bir hatar bulsun. Evet,
2: rahmet, tamamen oldum.
1: Cevabingiz kim balışı mümkün? Bana şu rezümeyi layık asana bugün yakın.
2: Hürmetli radyo başlıyorlar. Doğru neysem, tavalizde işlemem, telefonla yapılaştırdım. Ovozni pasaytirib qo'ydim. Savolni qaytarish iloji bormi?
1: Qaytarish iloji bor. Birozdan so'ng yana qo'ng'iroq qilib urinib ko'rasiz. Savolni emas, ma'lumotlarni eshitgan holatda.
0: Bobur Saidov Arnold Shvartsenegger emasmi, debdilar?
1: Yo'q, u emas.
0: Olimjon ham bizni tinglayaptilar. Hali hamon Hit FM bilan Gulistondan, Olimjon.
1: Ozodbek Nazarbekov emasmilar degan javob varianti bor.
0: Iroda Saidova, yo'q kayfiyatni ham ko'tarib yuborasiz samimiyligingiz bilan.
1: Tashakkur. Rustem nikigasi, salom. Qunoq boshlovchilar, Moskvada sizlarni tinglayapmiz. Salom Moskvadan deganlar.
0: Akbar Ozodbek Nazarbekov variantini jo'natibdilar.
1: Xo'sh, labochilarga salom Akbardan demoqdalar.
0: Bizni Akbarlar ko'p tinglayaptimi?
1: Juda ham ko'p.
0: Hozirni o'zida 3ta ism ko'rdim-o, Akbar.
1: 88 114 90 80, bu bizning telefon raqamlarimiz. Ayni mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilgan holatda tezda javobingizni aytasiz, chunki ma'lumotlar allaqachon aytildi.
0: Aytildi. Raqamlar ham aytildi. Juda ko'p aytdik raqamlarni.
1: Yoqiqmidi?
0: Yoqiqdi.
1: Hisoblagichimiz.
0: Ha.
1: Xo'sh. Bu shaxs hozir hayotmi demoqdalar?
0: Berilgan ma'lumotlarga ko'ra hozircha javoblarni qabul qilamiz. Qolgan ma'lumotlarni hozir ayta olmaymiz.
1: Xo'p, unda qo'shimcha ma'lumotlar aytasizmi, Maftunaxon?
0: Qo'shimcha ma'lumotlarni aytayman.
1: Chunki tinglovchilarimiz qiynalishyapti biroz.
0: Bu insonni sevgi hikoyasi juda ko'p ovoza bo'lgan. Juda ko'pchilik kimdir qoyil qolgan, kimdir tanqid qilgan, kimdir shu ham sevgimi degan, yana kimdir bu sevgi emas deb aytgan.
1: Yana bir qo'shimcha sifatda aytingchi, bu inson hayotmi?
0: Ya to'xtang. Bilmayman, javob beraymi sizga? Bilmayman. Qolganini birozdan so'ng.
1: Bu inson menimcha hayot, yaxshi bilmayman yana. Balki Maftunaxon allaqachon u insonni kuzatib qo'ygandirlar.
0: Bilmadim, aytmayman.
1: Aytmas ekanlar. Birozdan so'ng qaytamiz va telefon raqamlarimizni yana aytamiz.
0: 88
3: to'g'ri bo'ldingiz.

0: studiyamizda telefon raqamlarimiz, rezyume loyihasi va ma'lumotlarda davom etaman. Bu mashhur inson, bilasizmi, yana bir mashhur insonni kashf etgan. Kastinglar bo'lardi u vaqtda. Kastingga kelayotgan bir aktyorni tekshirib ko'radi va u kastingdan o'ta olmaydi. Bitta filmda tekshirib ko'radi. Nima uchun desangiz, birinchidan u kiyinib kelgan kiyimi yorqin rangdagi kurtka bo'lishi kerak bo'lgan, u esa oddiy futbolkada kelgan. Hamda sochi yuzini to'sib turgan. Va shu o'rinda bir narsani aytib o'tishim kerak. Bizda ustozim Munorapa Abdullayeva hozirgacha sochini cho'lka kesgan qizlarni urishib beradilar, chunki yuz ochilib turishi kerak, yuzing ifodasi ko'rinib turishi kerak deb. O'sha mana shu mashhur insonimiz ham kastingda sochini tushirib kelgan bo'ladi va sochi yuzingni bekitayapti. Senga rol berishimiz uchun men seni xarakterini to'liq tushunishim kerak degan. Va sochini tepaga ko'tarib yana boshqatdan kastingdan o'tayotganda baribir u kastingdan o'ta olmagan, chunki rejissyorlarga yoqmagan. So'ng esa bizni qahramonimiz uni ko'radi, o'ynayotgan o'sha kastingda ijro etayotgan rollarini ko'radi-da va o'ylab qoladi, buni kelajagi juda ham katta, juda ham mashhur bo'lib ketishi mumkin deb. Hamda bir kuni kechqurun mana shu qahramonimizni jiyani bo'lajak mashhur aktyorga qo'ng'iroq qiladi. Sizni kastingga chaqiramiz. Mana shu kuni shu soatlarda kelishingiz kerak bo'ladi. Men bizni qahramonimizni ismini aytadi, ularni jiyaniman deganda o'sha bo'lajak mashhur inson tushunmadim. Men bilan kimdir tanishmoqchi bo'lib shu mashhur inson ayolini ismini aytyaptimi deb ishonmaydi. Kastingga borishga ikkilanadi, ammo lekin takroriy qo'ng'iroqlardan so'ng u bir borib sinab ko'ray, rostdan ham shu mashhur insonni jiyanimikin, rostdan ham meni kastingga chaqirishyaptimikin deb o'ylaydi-da, kastingga boradi va bizni qahramonimizni ko'rib lol bo'lib qoladi. Chunki o'sha paytda bizni qahramonimiz dunyodagi eng go'zal ayol sifatida, ayolligini aytib qo'ydim, ayol sifatida tanilgan bo'ladi va juda ko'p ayollar aynan mana shu mashhur aktrisaga o'xshashni xohlashadi. Ko'zini bo'yash, soch turmaklari, hattoki liboslarni ham xuddi shu mashhur qahramonimizga o'xshatib kiyinishga harakat qilishadi.
1: Demak, bundan angladingizki, bu ayol kishi bugungi rezyume loyihasini birinchi qahramoni hamda aktrisa, mashhur aktrisa. Kim bo'lishi mumkin? Assalomu alaykum. Alo. Yo'q, aloqa yo'q. Keyingi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Javob aytishga shoshilayotganlar bor. Assalomu alaykum. Kech xayrli bo'lsin, tanishamiz ismingiz?
2: Farg'onadan Ma'ruf.
1: Farg'onadan Ma'ruf aka. Farg'onadan qo'ng'iroq qilyapsizmi hozir?
2: Yo, Toshkentdaman.
1: Toshkentdan.
2: Qora saroyda 422 metrada yurganman.
0: Boyagi savolimizga hozir javob beryaptilar.
1: Xo'sh, ayting-chi, bu insonning ism shariflari kim bo'lishi mumkin?
2: Adashmasam, Aishwarya Rai haqida ketdi.
0: Aishwarya Rai.
1: Qabul qildik.
0: Xo'yr. Yana ma'lumot berishim mumkin, soatimiz yarimga yaqinlashib qolibdi. Biz ikkinchi qahramonimizni bo'lmasam ayta olmaymiz. Demak, bu inson hayot haligacha yashaydi va uni sevgi hikoyasi qachonlardir tanqidga uchragan bo'lsa, bugun ularga havas qilishadi. Hozirgacha bu go'zal aktrisamiz juda go'zal ko'rinishda, haligacha hech bo'lmasa unga ko'zi bo'lmasa ham tabassumi o'xshashga harakat qilishgan ayollar topiladi.
1: Nima uchun haligacha, hali yoshmi qarimi u to'g'risida aytmadingiz-ku, haligacha deyapsiz, go'yoki qari inson haqida gap borayotgandek. Keyin qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Alo.
3: Assalomu
1: alaykum. Assalomu alaykum. Tanishamiz, ismingiz?
0: Qovunchiroda.
1: Qovunchiroda? Nima uchun qovunchiroda?
0: Biz bir yo'nalishdamiz Iroda bilan.
3: Da, bu bizda sirimiz.
1: Ha, Twix va'da qilib hali hanuz olib kelmagan Iroda xonmi?
3: Xuddi o'zlari.
1: Xo'sh, siz bilan xayrlashishga majburmiz deyma hozir. Iroda xon, ayting-chi. Alo. Ayting-chi, kim bo'lishi mumkin qahramonimiz?
3: Men taxminim bor.
1: Ayting. Sizda har doim taxmin bor.
3: Berlin Monroe.
1: Marilyn Monroe hayot deyapmiz-ku. Bizning qahramonimiz hali hayot yashayapti.
0: Oy, bizning qahramonimizni farzandlari ham aynan san'at sohasida ketgan va bizning qahramonimiz meni burjim bilan bitta burj ostida dunyoga kelgan.
1: Endi Maftunaxonni hozir burjlarini qidiramiz, keyin uni farzandlarini burjini qidiramiz. Qaysi mashhur insonni farzandlarini burji Maftunaxon bilan to'g'ri kelar ekan?
0: Burji meni burjim bilan.
1: Juda bir yaqin ma'lumotlarni taqdim etdilar. Hozir Maftunaxon shuni aytib qo'ydilar. Siz qo'ng'iroq qilib
0: Meni burjimga tiltek qizma, ijtimoiy tarmoqlarda burjim haqida ko'p gapirganman. Burjimni bilmasam ham burjimni bilaman.
1: Burjingizni ham bilasiz. Assalomu alaykum. Alo.
4: Alo.
1: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
4: Va alaykum assalom. Siz
1: gap bo'layotgan joyga tushib qoldim hozir deb, adashib qoldim deb o'ylayapsizmi?
4: Shunday, shunday eshityapsizmi ovozimni?
1: Zo'r eshityapmiz.
0: Juda ham tiniq.
1: Ismingizni eshitmoqchimiz.
4: Gulistondan Olimjon.
1: Olimjon aka qo'ng'iroq qilyaptilar. Olimjon aka aytingchi, bu mashhur insonni ism familiyalari?
4: Ayol kishi.
0: Ayol kishi.
1: Mashhur ayol kishi.
4: Pretizinta.
1: Qabul qildik javobini.
0: Afsus. Yordam beraman. Bu mashhur insonimiz
1: qahramonimiz.
0: Yo, qahramonimizni farzandi ham filmda rol ijro etgan va bu filmda uni o'zi hindistonlik, mana yordam berdim. Hindistonlik ayollarning oyoqlari kichkina bo'lishi kerak. Ammo bu qahramonimizning qizining oyog'i kattaroq bo'lgani uchun filmda ishtirok etayotganda oyog'i ko'rinishi kerak bo'lgan sahna bo'ladi. O'sha sahnani olishga majbur bo'lishadi. Ammo lekin o'sha yerda alohida urg'u berib ketadi. Menimcha hamma topdi endi qaysi aktrisa haqida gap ketyapti.
1: Siz yordam berish o'rniga qiyinlashtirib, ma'lumotlaringizni to'xtating, bo'ldi. Juda ham qiyin bo'lyapti.
0: Chakka sirtib tashladim.
1: Assalomu alaykum.
4: Assalomu
1: alaykum. Va alaykum assalom. Assalom. Tanishamiz.
4: Toshkent shahridan Muhammad.
1: Kim?
0: Muhammad Yusuf.
1: Alo.
4: Alo. Alo.
1: Toshkent shahridan kim?
4: Muhammadulloh.
1: Aytingchi, bu insonni ism shariflari.
4: Hozir endi o'zi umuman olganda boshqa taxminlar bilan telefon qotdim.
1: Boshqa takliflarim bor edi.
0: Maftunaxon bergan ma'lumotlardan men to'g'ri javobni topdim.
4: Priyanka Chopra deb
1: o'ylaganman.
0: Priyanka Chopra.
1: Maftunaxon, juda ham ko'p qo'ng'iroqlarni qabul qildik. Endi xushxabarni berishimiz kerak.
0: Bo'pti, keyin ma'lumotlar aytaman.
1: Keyin, birozdan so'ng.
5: Hit FM. Doimo tingla.

0: Yo, bu yerda hurmatli tinglovchilar Telegramda men xabarlar kelyapti. Maftunaxonning burjlari qaysi deb savol bermadik. Sizning burjingiz haqida yozishyapti.
1: Meni og'zimni oching. Meni yo'q. Men burjim bilan bitta burch ostida deganimdan so'ng to'g'ri javoblar keldi. Tan oling, eng katta yordam aynan mana shu bo'ldi.
0: Bunda keyingi ma'lumotingiz ham juda ham ochib berdi. Bir qiyin ma'lumot aytdingiz-ku.
1: Ha, juda ham qiyin ma'lumot.
0: Assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu
1: alaykum. Va alaykum assalom. Kech xayrli bo'lsin.
2: Salomat bo'linglar.
1: Rahmat. Tanishamizmi yo shunday gaplashaveramizmi?
2: Ismim Abbos. Abbos Qassob deb hamma anaqladi. Kunduz Abdullayeva ham. Qanday yozaman sizlarga?
1: Qassob.
0: Anaq qilishar ekan. Abbos Qassob deb hamma anaq qilishar ekan.
1: Nimaga sizni Qassob deyishadi?
2: Telegramdan yozaman-u, har kim o'qiysiz Abbos Qassob deb.
0: Bilasizmi? Endi sizlaydigan vaqtlar kelyapti-ku, Qurbon hayiti yaqin ayniqsa.
2: Gapirmaydi.
0: Telefonni ko'tarmaydi bunaqa kasbdagilar, Qurbon hayitga yaqin.
1: Ha, shunaqa bilamiz.
0: Administratorlar olib olishadi.
1: Shunaqa.
0: Hozir bir daftarchani ko'raychi, vaqtimiz bormi-kin. Xo'sh.
1: Ijtimoiy tarmoqlarda reklamalar.
2: Mabodo, Kajal emasmi?
1: Kajal Mukerji.
0: Kajal.
2: Kajal.
0: Kajal. Siz qancha ham ishlamay qoldi Kajal deganingizga?
1: Yana ma'lumot beraymi yo yetadimi?
0: Sizni g'olib deb e'lon qilamiz. Hozir Kajalga ma'lumotlarni to'g'rilab olardik. Xo'sh, qo'ng'iroqlar bo'lyapti. Yo'q, qiyin ma'lumotlaringizni to'xtatib turing. Assalomu alaykum.
1: Hech qiyinmasdi.
2: Qo'lingiz qartimasam xormanglar. Eterlar zo'rroq qilaman.
1: Rahmat.
0: Zo'rroq boryapmizmi? Sizga savol berishimiz kerak. Zo'rroq boryapmizmi?
2: Alo, alo, alo demang zo'r.
0: Rahmat, rahmat.
1: Rahmat, tashakkur.
0: Xo'sh, tanishamiz.
2: Sherzod ismim.
0: Sherzod.
2: Toshkentdan.
0: Toshkentdan. Ayting-chi, kim haqida ma'lumotlar?
2: Katrina Kayn, nima Katrina Kayn, buni bilmayman.
0: Nima edi? Nima edi?
1: Katrina Kayn.
0: Katrina Rohat. To'g'rimi?
2: Rohat bo'lmas, rohat bo'lishi mumkin.
0: Rohat degani bu kayf degani. Shundaymi?
1: Yo'q, ma'nosi boshqacha.
0: Ha, yo'q, bo'ldi. Lekin u inson emas, xayrlashib majburmiz.
1: Siz hind aktrisalarini unaqa xafa qilmang.
0: Yo'q, men o'zimni yaxshi ko'rgan aktrisam bor-ku, bilasiz-ku.
1: Ma'lumot beraymi? Debika Patagon.
0: Ha, yo'q.
1: Uni eri bor.
0: Bermang.
1: Men ma'lumot bergim kechacha.
0: Assalomu alaykum. Ma'lumot ber. Assalomu alaykum.
3: Va
0: alaykum assalom. Tanishamiz.
3: Son Sitora, ismi Radova Sitora.
1: Sitora xon, xursand bo'lganimizdan.
0: Ayting.
3: Rahmat. Shridevi.
0: Shridevi. Nima uchun faqat hind aktrisalari haqida gap boryapti?
1: Chunki men aytib oldim.
0: Hind dedingizmi? Ha, qimmatli ma'lumotlar ichida bor edi. Xo'sh, qo'shimcha ma'lumot ayting.
1: Ko'p uyidan qochgan, juda ko'p yoshligida. Uyidan qochgan, ota-onasining qarshiligiga qaramasdan mana shu sohani egallagan va davom etaymi?
0: Bilmasam.
1: Va filmda rol o'ynaganda har doim birga rol ijro etayotgan erkak qahramonlar uni sevib qolavergan.
0: Ix.
1: Go'zalligi uchun.
0: Opa sho'x bo'lgan ekanlar. Assalomu alaykum.
1: Yo'q, go'zal bo'lgan.
0: Alo.
2: Alo. Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
2: Birinchi marta bog'langanimdan xursandman sizlarga. To'g'ri javob bermasam ham.
0: Yo'q, to'g'ri javob berarsiz balki. Tanishamiz ismingiz.
2: Jizzax shahridan Umidman.
0: Jizzax shahridan Umidbek. Aytingchi, bu insonning ism shariflari?
2: Bu faqat hit aktrisasidan izlamanglar deysizlar-da.
0: Yo'q, izlamanglar demadim. Izlanglar dedik.
2: Ha, izlamanglar dedingiz.
0: Ha. Izlab topdingizmi?
2: Sal yaqin turibman, o'sha sal yordam bersalaring bo'lmaydimi?
0: Yo'q, shuncha yordam berdik-ku, yana qayerga yordam beramiz? Yaqin turganingizni ayting.
1: Qaysi taraflarda turibsiz?
2: Jizzax shahrida yuribman.
0: Bormi javob? Bormi og'riq deydi-yu. Bormi javob?
2: Qanaqa?
0: Qanaqa?
2: Hozir
0: hozir.
2: Qanaqa qatnashadi? Yo'q, kinolardan.
0: Ha, ha, ha. Aktrisa bo'lgandan keyin qayerdagi qatnashsin boshqa? Xo'sh. Anaqa Google'ni ochib olay hozir, deng.
2: Filmda ichidadir. Aytib bilmay qolyapman.
1: Ko'rinmayapti-da.
0: Ko'rinmayapti. Ko'rsating, ko'rsating.
2: Anaqa Zara kinosida qatnashadi-yu.
0: Ha, ha. Qaysi Zara'ning kinosida?
1: Zara tasvir.
2: Ha,
1: Virva Zara. Virva Zara.
0: Virva Zara da bosh qahramonni kim o'ynagan edi?
1: Shohruxxon.
0: Yo, aktrisa. Aktrisa.
1: Aa, pretizinta?
0: Shuni aytmoqchimi deysiz?
2: Pretizinta, pretizinta.
0: Aa, rahmat sizga. Eh, bu kechda biz action loyihasini, na, to'g'ri. Resmiy loyihasini to'liq bir soatda o'tkazamiz, chunki bizda reklama bloki bor, o'tkazamiz reklama. Bo'l.
4: Reklama. Davrbank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: خیر اند خیر اند دیش مزگه خاله بر ساعت وقت باره که مر ساعت تانش را وقت چونکه چون ساعت اسلر سیفگان و بس خم سیفگان برچه سیفگان خیس لایخ با
1: رترو لایف لایخ است بولاده
0: من شون لایخ هنگام چی کوتی ابته و خازر اسم رسمی لایخ هستن بس غالبا خاله خانوس انقلاب مختمز اسلام مختمز خون رفتن قبول کلامز السلام علیکم
2: السلام
0: علیکم و علیکم السلام
1: السلام
0: خیلیکیچ
1: رحمت
0: نامون چه زختن گپره یپسیز
2: نگه
0: رسوزا همه جده همزا چو تلیفون خوب قویب ایش قلب خمر قارب یا که او با جایلن تازه لگم خالت ده
2: یول دیدم
0: نه یول دم انه اینده یکش گیلی یپته آواز اینگز تنش بالمز
2: Toshkentdan Zamira bo'laman.
1: Zamira xon, ikkinchi liniyadan kim sizga qo'ng'iroq qilyapti?
2: Rosa. Ayo bo'ldi, o'chdi.
1: Lekin kim qilgan menga
0: qiziq? Masturo xonga ham bo'lmasa qiziq. Kim qilyapti?
2: O'rtog'im, o'rtog'im.
0: Turmush o'rtog'ingizmi yoki o'rtog'ingizmi?
2: Yo'q, dugonam.
0: Ha, dugonangiz. Xo'sh. Endi sizdan qahramonimizni
2: so'rayman. Menimcha
1: juhi chavla bo'lsa kerak. Juhi chavla varianti. Noto'g'ri-ku? Noto'g'ri.
0: Endi dugonangiz bilan suhbatni davom ettirsangiz bo'ladi. Biz xalaq qilmaymiz.
1: Yo'q, nima haqida gaplashishar ekan-a dugonalar?
0: Ha, hozir so'rasangiz bo'lmasmidi shu vaqtda? Aytishardi. Balki sizni ham qo'shishardi liniyaga. Assalomu alaykum.
2: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Bugun ayollar faoli. Tanishamiz.
2: Ruxsora
0: Toshkentdan. Ruxsora xon.
1: Ruxsora xon, bizga qaysi variantni aytmoqchisiz yoki to'g'ri javob deb aniq ishonib aytasizmi javobingizni?
2: Kema Malini deb o'yladim.
1: Kema Malini variantini aytdilar.
0: Qaysi aktrisa edi?
1: Bilmayman, lekin noto'g'ri-yu endi. Kema Malini, Kema Malini qo'ying. Tabriklaymiz Rostam xonga. Kema Malini edi.
0: Ura deb mashinani burib yubormang yana. To'g'ri yo'nalishda yuring. Rulda o'zingizmisiz?
2: Yo'q, turmush o'rtog'im.
0: Ha, unda yaxshi. Turmush o'rtog'ingizni ham tabriklaymiz. Menimcha, ular to'g'ri topganlar yoki siz o'ylab topdingizmi bu javob variantini?
2: Men.
1: Qaysi ma'lumot sizga yordam berdi topishingizda?
2: Internet.
1: Endi so'raylikcha. Yo, to'xtay, qanaqa internet? Burjinmi?
0: Burjingizni qayerdan bilishadi?
2: Yo'q, unday deb savol bermadim. Endi anaqa hind aktrisasi, qizi ham, onasi ham aktrisa bularni so'radim.
0: Unday aktrisalar ko'p.
2: Ko'p aktrisa bor, lekin chiroyli aktrisa deganlar uchun Hema Malini chiroyli bo'lgani uchun o'shani oldim.
0: Endi sizga savol, qaysi mashhur filmda o'ynagan?
2: Ano, Gita va Zita do'ynaydi.
0: Ha, unda bilarkansiz, unda bilarkansiz.
1: Zita va Gita, ha. Va o'sha filmda u Dharmendra bilan yaxshi ko'rishib qolishadi. Va ularni
0: keyingi savol, Dharmendra kim? Qaysi obrazda chiqqan Zita va Gita da bor ekan mana shu aktyor. Bilasizmi?
2: Anaqa, shifokor.
0: Shifokor.
1: O'sha shifokor bilan unashtirilgan bo'lsa ham shifokorga tegmaydi-da, Hema Malini. O'sha yomon
0: siz bo'lganingiz ham tegmasdingiz shifokorga.
2: Yomon. Nimaga? Hozir aytaman.
0: Ko'rinishi
2: o'yinboz bo'ladi. Qo'rqinchli o'yinboz bo'ladi.
1: O'sha o'yinbozni yaxshi ko'rib qoladi. Yo'q, o'zi? Yana bitta savol bermoqchiman. O'sha farzandi qizi, Isha deyol. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi filmda aynan o'sha oyog'iga nisbatan tanqid gapirilgan? Ritik Roshan bilan o'ynaganda u bosh rolni.
2: Ritik Roshan bilan o'ynagani yo'q, uni aniqini bilmayman.
0: Umuman olganda baribir siz g'olibsiz. Mana bu olqishlar yana bir bor sizga.
1: Tabriklaymiz.
0: Endi siz bilan ro'yxat tuzamiz. Qaysi xonandalar qo'shiq kuylasin? Tezda ayting.
2: Xonanda
1: Oldin aytib qo'y, men qo'shiqlarim yo'q playlistda.
2: Turmush o'rtog'imni tomosha qildilar, Yulduz Turdiyevani sevgimiz boshqacha deya
0: qo'shdi.
1: Ha?
0: O'ldirdingiz u, dedi u. Bitdingiz.
1: O'ldirarkan sizni.
0: Yomon ekanlar, u turmush o'rtog'ingiz. Sizni aylantirgan olib chiqdilarmi hozir o'zi? Yo ish bilan ketyaptilarmi?
2: Aylanishga
0: boshqacha ekan osta.
1: Shu qo'shiq kerakda o'zi bizni sevgimiz boshqacha.
0: Hozir turmush o'rtog'im iltimos qildilar desalar, men radio 21 shoh repdan izlab o'tiribman. Hozir aytsalar kerak desam, bizni sevgimiz boshqacha ekan. Xo'sh, keyingisicha. Qo'shiqni aytmang, xonandani ayting.
2: Xonandami?
0: Yana turmush o'rtog'ingizga murojaat qilamiz.
2: Hozir anaqa Sunni intellekt aytgan qo'shiq Shamol.
0: Aha, keyingisi-chi?
2: Keyin yana qo'shiq nomini aytmay-a?
0: Yo'q.
2: Yulduz Usmonova
0: va yana
2: retro qo'shiqlari.
0: Aha, yana.
1: Yana.
0: Qancha tezroq aytsangiz, shuncha ko'p eshitamiz.
2: Hind qo'shiq. Retro hind qo'shig'ini yaxshi ko'raman.
1: Hind qo'shig'i, birorta retro hind qo'shig'i.
0: Bo'ldi, ulgurganimizcha bo'ladi. Chunki vaqtimiz oz.
1: Bo'ldi, soat yakunigacha siz so'ragan qo'shiqlar bo'ladi. Yana bir marta tabriklaymiz. Darvoqa keyingi soatimizda bizda Retro Life loyihasi va
0: shu haqda ma'lumot bering.
1: Ha, bu loyihamizda siz ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, bizni Telegram manzilimizga, ya'ni elektron pochta belgisi salom hitfm deb yozasiz va bizni Telegram manzilimizga o'zingizning ovozli xabaringizni, 2 daqiqalik ovozli xabaringizni yo'llaysiz. U esa xuddi shunday mazmunda bo'lishi kerak. Mana shu qo'shiqni eshitsam, menda bolaligimdagi yoki qaysidir holatdagi xotiralarim uyg'onadi. Shu qo'shiqni eshitganimda mana shu voqealar esimga tushadi. Qabiladagi ovozli xabar 2 daqiqadan oshishi kerak emas va biz sizni ovozli xabaringiz bilan birgalikda siz so'ragan xotirangizni uyg'otadigan qo'shiqni qo'yib beramiz.
0: To'ppa-to'g'ri ovozli xabarlarni yo'llashni allaqachon boshlab yuboring. Biz esa keyingi soatda yana qaytamiz.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22. Hit FM'da. Fazliddin va Maftuna.

0: Yana bir bor assalomu alaykum. 3-chi soatda xush ko'rdik. Biz FMchilar hali hanuz shu yerdamiz, chunki 3-chi soatga ham qadam qo'yishimiz kerak edi. Mana qadamlarimizni qo'ydik.
1: Ha.
0: Qo'y qadamlarimizni.
1: Qaysidir ma'noda.
0: Ha.
1: Va bu dastur Retro Live dasturi. Bu soatda siz boya aytib o'tganimizdek ovozli xabarlaringizni bizga Telegram manzilimiz orqali jo'natasiz va 2 daqiqadan oshmasin azizlar, hamda Retro Live loyihasida iloji boricha o'sha retro qo'shiqlarni so'rasangiz ayni muddao bo'lar edi va biz sizni ovozli xabarlaringiz bilan birgalikda o'sha xotirangizni uyg'otadigan qo'shiq va qaysi xotiraga bog'liq ekanligini to'liqroq tushuntirib yozsangiz ovozli xabarda, biz tinglovchilarimizga sizni ovozingiz bilan mana shu xabarni eshittiramiz, hamda siz so'ragan qo'shiqni taqdim etamiz.
0: Ovozli xabarlar juda ham ko'p kelyapti. Mana hozir aksariyatini eshitib ko'rganimda bizda yo'q qo'shiqlarni ham so'rashyapti. Shuning uchun ham bizni radioni formatini yaxshi bilasizlar. Formatga to'g'ri keladigan retro taronlar bilan bog'liq xotiralaringizni aytsangiz, bajonidir o'sha qo'shiqlarni qo'yib beramiz. Sizning ovozli xabaringizni ham qo'yamiz. Axir shirin xotiralarga parvoz etamiz. Kamarlarni mahkamroq tuting. Parvozga allaqachon tayyormiz. Uchishimiz kerak, to'g'rimi?
1: Ha.
0: Uchish avvalidan esa
1: menimcha taqishadi, tutishmaydi.
0: Mahkamroq tutishmaydimi?
1: Yo'q, u haligi parashutdan sakrayotganda mahkam ushlashi mumkin.
0: Balki parashutdir bu.
1: Parvoz etmoqchimiz biz, yerga tushmoqchimiz.
0: Parvoz etib parashutdan tashlaydimi?
1: Bab tushadi-ku.
0: Soatim ham gapiryapti.
1: Soatingiz ham sizni tushunmayapti.
0: Siz tushunyapsizmi? Siz ham tushunmayapsizmi?
1: Yo'q, tinglovchilar ham so'roq javobini qo'yishyapti sizning gapirganingizga.
0: Yo'q, hammasi tushunyapti. Mana shu qo'shiqni eshitdingiz.
1: Qo'shiqimizni eshitdingiz.
0: To'g'ri.

Assalomu alaykum. Fazliddin Maftunaxon, yaxshimi sizlar, tuzimi sizlar? Efirlarga gap yo'q. Retroga shu DJ Plin va Tohir Sodiqov Yastretil devushku degan ashulasi menga shu 2000-chi yillarni eslatadi. Shu yil biz maktab bitirganmiz. 282-chi maktabni shu yil bitirganlar bu ashulani eshitsa, yaxshi eshitsa kerak. O'sha paytda biz bitiruvchini bo'lganmiz, oqsoqollar. Juda bir ajoyib bo'lgan oxirgi zvonogimiz. O'sha paytda shu ashulani sinfimiz bilan tayyorlab chiqib yetgandik. Shuni qo'yib bersanglar, o'sha paytlar esga tushgan bo'lardi. Kim o'sha payt bitiruvchilar eshitayotganimizni yozib yuborsin, eshitdik deb.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hitafam reklama bo'lami. 33 598 00.
2: Assalomu alaykum Hitafam. Charchamayapsizlarmi? Men Toshkentdan Donoxonman. Bugun Retro Life loyihasiga Ulug'bek Rahmatullayev va omadim kelmadi degan shaxsni tanladim. Sababi men turmush o'rtog'im bilan bir joyda ishlaganman. Uyga qaytayotganda 52 marshrutkada ketardik uyga. Men Sebzor tomonda turaman, ular Beruniy tomonda, lekin Beruniyda tushmasdan o'tib ketardilar doim. Keyin voy o'tib ket, tez tushmaysizmi desam yo'q derdilar. Tushmayman derdilar, keturardilar. Keyin qayerga tushasiz, sam marshrutkani oxirida

kulganmi? Menga kulgili hazil tuyulgan. Lekin bu hazil bo'lmadi, chingaylanib ketdi. Hozir bilaman, turmush o'rtog'im meni eshitib turibdilar. Ularni juda ham sog'indim. Hayot sinovlari odamni charchatadi. Lekin mehr, ishonch odamni yana oyoqqa turg'izadi. Adasi, siz kuchlisiz. Siz hammasini yana boshidan boshlay olasiz. Sizni kutayotgan, sizni qadrlaydigan insoningiz bor. Siqilmang, hammasi yaxshi bo'ladi.

Assalomu alaykum. Man Saida Beroda. Bugungi retro ko'rsatuvga tayyorlagan retro qo'shig'im ushbu qo'shiq va bu qo'shiq menga ko'proq xo'jayinim, o'g'lim bilan kechki sayrlarimiz yodga soladi. Shu qo'shiqni eshitsam, har doim kechki ujindan keyin, kechki payt ko'chaga sayrga chiqardik. Yegan ovqatlarni hazm qilish uchun, yomg'ir yog'sa ham, qor yog'sa ham, doimo kechki sayrga xo'jayinim olib chiqishga shaylardilar bizani. Va bir 2 km pishqom yurardik. Magazinga kirib, har xil yeguliklar, shirinliklar olardik. Yana pishqom qaytib kelardik. Ba'zida yo'lda agar elektrosamokat chiqsa, ularni olib shaharni aylantirardilar. Uyimiz yaqin atroflarda samokatlarda uchardik. O'g'lim bilan

chalaman, o'zim uchardim. Birga sayr qilardik. O'sha paytlarni eslayman, yodga soladi. Ushbu qo'shiqni eshitsam va xuddi bir ya, ya'ni ikkalamiz birmiz. Xo'jayinimni qulsan, meni palavinkamsan derdilar. Va xuddi shu qo'shiq men ularni palavinkalari, ular meni palavinkam ekanligini eslatib turadigan bir romantik qo'shiq hisoblanadi. Shunga shoshilan, agar iloji bo'lsa topib bersanglar. Oldindan rahmat, kattakon. Efir uchun, shunaqa qiziq ko'rsatuv uchun sizlarga kattakon tashakkur, Saidovlar oilasi nomidan.

0: Assalomu alaykum. Yana bir bor Toshkentdan Akbar bo'laman. Kit FM davosi yaxshi efirdan olib boryapsizlar. Bizi yoshligimizni eslab Tohir Sodiqovni Besingdan seni degan qo'shig'i bo'lardi. Bolalar bilan qorbora o'ynardi, qishda shu ashlarni qo'yib qo'yib qorbora o'ynardi bolalar bilan. Marku. Yo'sha esimga tushib ketdi hozi. Bolalarni eski ashulalardan qo'yib bersanglar yaxshi bo'lardi. Yaxshiliklar sog' bo'linglar.
1: Assalomu alaykum, shitofam yaxshimi sizlar? Chaqchaq yapsalaman. Tohir Sodiqovni bolalar qo'shig'ini qo'yib bersanglar so'rayman. Nima ketsanglar? U ashulani ko'proq akam bilan eshitardik. Mazza qilardik. Lekin akam yo'la hozirgi kunda oxiratlari obod bo'lsin. Allohim jannatlarda ko'rishga nasib qilsin.

Assalamu alaikum, Hit FM. Assalamu alaikum. FM chala, yaxshi masala, tinch masala. Retro qo'shiqlarga keladigan bo'lsangizlar, retro qo'shiqlardan mani har doim mazza qilib eshitadigan ashulam bu Ring My Bells. Yong'inli kunlarda, kechki sayrlarda mazza qilib ashulada baland quvolib eshitib yuradigan ashulalardan bittasi. Nimagaki menga yoqib qolgani, birinchi mashina olganimda Nexi 2 mashina olganman. O'sha mashinada disk ichida mana shu ashula chiqqanda mashinaning egasida o'sha diskga qolib ketgan ekan. Shu ashula bor edi, o'shandan beri yoqib qolgan menga. Ring my bells, ring my bells. Deb aytiladi. Top bersanglar juda ham xursand bo'lardik.

Assalomu alaykum, FMchilar jamoasi. Hammaga xayrli kech. Efirlar bilan charchamayapsizlarmi? Men bugun eslamoqchi bo'lgan tarona, bilmadim qay darajada retro deb hisoblaymiz, lekin chiqqaniga ham 20 yil bo'pti. Bu Sagdiananing Meni eslay taronasi. Bilmadim bu taronani qanchalik ko'pchilik biladi yoki yo'q. Bu shu 2005-chi yoki 2006-chi yilda chiqqan Sug'diyona filmiga soundtrack qilib etilgandi. Bu tarona o'sha paytda juda ham yoqib qolgan menga, i aynan o'sha vaqtda menda ham hayotimda o'zimga yaqin bo'lgan insonim sal olisroqda bo'lib qolgan va juda ham ko'p eshitib eslardim. Nima san bo'ladi? Uzoqda bo'lganligi uchun ko'ngilga juda ham yaqin kelib tushib qolgan bo'lgan. Va hozirda masalan qayerdadir eshitib qolsam shu qo'shuvni, shu taronani har doim shu xotiralar yodimga tushadi. Va tilab qolamanki, hech qachon bir-biriga yaqin dillar bir-biridan uzoqqa tushib qolmasin. Lekin eshitganda qanchalik qayg'uli xotiralar bo'lmasa ham, yuzda tabassum bilan eslashga harakat qilaman. Agar qo'yib bersanglar, juda ham katta minnatdor bo'lardim.

0: loyihasi davom etmoqda azizlar. Bizning Telegram manzilimizga juda ham ko'plab ovozli xabarlar kelmoqda. Elektron pochta belgisi salom hitofam bizning Telegram manzilimiz va biz orada hech bo'lmasa bir marta bo'lsa ham gapirib qo'yishimiz kerak deb o'yladim. Kelayotgan ovozli xabarlarda alohida bizning ta'rifimizni keltirib, chiroyli maqtovlar yo'llayotgan tinglovchilarimizga minnatdorlik bildiramiz. Rahmat kattakon. Bizga bu qaysidir ma'noda ilhom bag'ishlaydi. Ya'ni bizning dasturlarimiz sizga yoqsa, boshlovchilikdagi gaplashayotgan gaplarimiz sizga yoqayotgan bo'lsa, umuman efirlar sizga manzur kelayotgan bo'lsa, biz bundan faqatgina xursand bo'lamiz. Ayniqsa Zolotoy Korona Nikodan bizga kelayotgan xabarlar bizni juda ham xursand qilyapti. Rahmat sizga e'tiboringiz uchun va Retro Life loyihasiga kelayotgan ovozli xabarlarni biz ulgurganimizcha taqdim etamiz. Va iltimos qilamiz, ovozli xabarlar 2 daqiqadan oshib ketmasin. Shunchaki mana shu qo'shiqni eshitishni xohlayman. Shu qo'shiqni qo'yib beringlar emas. Meni mana shu qo'shiq yodimga mana bu voqeani soladi. Qabiladagi ovozli xabar bo'lish kerak va siz o'z ovozingizni Hit FM radiosida eshitasiz. So'ragan qo'shig'ingiz taqdim etiladi. Agarda bizning playlistda, ya'ni musiqiy javonchamizda bo'lsa, bu qo'shiq albatta qo'yib eshitiramiz. Hamda hammasini emas, bizning mavzuimizga to'g'ri keladiganlari va boyiga aytilgan qoidalarga rioya qilgan holda yuborilgan ovozli xabarlar hamda bizning playlistda bor bo'lgan qo'shiqlar taqdim etiladi hamda sizni hikoyangiz chiroyliroq, agar ta'sirliroq bo'lsa, navbatdan oldinroq ketishi mumkin efirga. Bu Fazliddinning o'ziga xos bir uslubi, mana shu uslubda Retro Life loyihasida ketma-ketlikda ovozli xabarlarni taqdim etib, qo'shiqlarni tanlab, topib qo'yishyapti va bilasizmi, biz bundan xursand bo'lyapmiz. Ya'ni tinglovchilarimiz so'ragan qo'shiq boshqa tinglovchilarni ham xotirasiga bog'liq ekanligi, lekin biz bir soatda faqat bittagina xonanda qo'shig'ini qo'yib beramiz. Ya'ni bittagina xonandani qo'shig'i ketishi kerak aslida. Ba'zi paytda shu rahbariyat bizni tinglamayotgan vaqtlarda, bizni rahbarimiz Rustam aka Xudoyberganov tinglamayotgan vaqtlarda sezamiz, tinglayotganlarda bizga ovozli xabar jo'natib turadilar-da. Agar tinglamayotgan bo'lsalar, bitta xonandadan ikkita ham qo'shiq ketaveradi. Hozir esa yana davom etamiz. Reklamadan so'ng albatta.
1: Реклама. Davrbankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
2: Hit FM реклама бөлімі 33 598 00.

com Hit FM ijodkorlari, FMchilar, Retro Life, bu zo'r eshittirish, yap-yo'q zo'r bo'lyapti. O'zi sizlarni eshittirishinglar intizor bo'lib kutyapman. Maza qilib eshityapman. Juda quvnoq, pozitiv ovozlar borasizlar. Men juda retro emas-ku, lekin mana shu Botir Qodirov Edil degan qo'shig'ini eshitsam, o'zimni opacham esimga tushadi. Ular juda ham xushchaqcha, quvnoq, shunaqa yoqimli, quvnoq qizdilar. Qizli paytimiz birga yurgan paytimiz birga yurardik har doim. Hamma opachamga bemor hazil huzur qilardi, ko'tarardilar, kulib yurardilar. Ortiqcha gap gapirmasdilar, kulib javob qaytarardilar. Ular keyin uyga kelib, nimaga shunaqa demaysiz, nimaga sizga xafa qiladigan hazil qilsa ko'tarib ketaverasam, qo'yaver dedilar. Kechqurun bo'lsa uxlashdi, birga yotardik. Mana shu Botir Qodirov Edil degan qo'shig'ini qo'yib, g'amgin bo'lib qolardilar. Juda siqilgan qo'shiqlar ko'p eshitardi, ummon qo'shiqlarini, uni qo'shig'ini qayta-qayta ertirab turganlarda ham eshitib, o'qishga ketardilar. Shu qo'shig'i eslasam, eshitsam, opacham esimga tushadi. Opacham o'zlari ham hozir eshitib turibdilar. Mendan xafa bo'lmang, opacham.

Assalomu alaykum, YTVMchilar. Yaxshi ishlayapsizlarmi? Menga Jahongir Otajonovning ikki kabutar bor ku, oq bulutlar. Shu qo'shig'ini juda yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rganimdan biri u yangi chiqqan paytlari, hali yoshligim, balog'at yosh paytlarimga to'g'ri keladi. Shu paytlarda Jahongir Otajonov chiqsa bo'ldi, televizor muqaddimi baravar qo'shilishib ashulaytardim birga. Shunaqangi shu ashulani eshitsam yoshligim esimga tushib

Assalomu alaykum, HitFM ijodkorlari, O'zbekiston ahli. Efirlarga gap yo'q. Har kuni, har vaqt eshitib yuraman. Nomer azim radio stansiyasi. Menimcha hamma uchun ham shunaqa bo'lsa kerak. Va doim shu darajada qolsin, ilohim. Hammamizni yoshligimizda birinchi muhabbatimiz bo'lgan va o'sha birinchi muhabbatimizni qaysidir qo'shiq bilan bog'laymiz. Va sizlarni iltimos qilib qolardim, Shahzodani jonim birga qo'shig'ini qo'yib bersanglar juda xursand bo'lgan bo'lardim. Hammaga rahmat.

0: Va buni qarangki, ko'z ochib yumguncha bizga ajratilgan 3 soatlik vaqt ham o'z payoniga yetdi.
1: Albatta, lekin mana shu 3 soat davomida bizga hamroh bo'lgan jamiki yurtdoshlarimiz va hamma tinglovchilarimizga minnatdorlik bildiramiz, chunki bizda rusiy zabon tinglovchilar ham bor ekan. Kelayotgan xabarlardan biz xursand bo'ldik. Endi chet elda yurgan yurtdoshlarimiz deb juda ko'p marta aytganmiz, lekin boshqa tilda suhbatlashadigan, millati boshqa bo'lgan yurtdoshlarimiz va boshqa davlatdagi tinglovchilar ham borligidan biz faqat xursand bo'lamiz va yuborayotgan xabarlardan mamnunmiz.
0: To'g'ri. Muxtasar mobaynida sizlar bilan FM-chilaringiz bo'ldi. Latofatli Maftunaxon Shurova hamda Kamila Fazliddin. Fazliddin
1: Husnidina.
0: Rahmat, rahmat sizga. Umuman olganda biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Biz uchun, yaqinlaringiz uchun o'zingizni ehtiyot qiling. Darvoqa bizni barcha efirlarimiz Telegram kanalga joylanib boriladi va bu Telegram kanal nomi Fazliddin pastkichcha Hit FM deb yozsangiz, meni chiroyli suratim chiqib turadi. O'sha istarali bir yigit surat qo'yilgan bo'ladi.
1: Yaqinlasang kuyadigan darajada qaynoq.
0: To'g'ri. Va sizlar bilan xayrlashamiz. O'zingizni aytganimizda ehtiyot qiling. Keyingi dasturlarda g'oyibona diydorlashguncha va bizlarni yoqimli ovozimizni yaxshi quloqlaringiz bilan eshitguningizcha omon bo'ling.
1: Salomat bo'ling.
0: Xayr.
2: Hit FM'de. Hit FM'de. Fazliddin va Maftuna. Hit

0: Toshkent. Toshkent. Bahor. Bahor. Hit FM. Hit FM.
1: Hijron yurak bag'rim chaqqan kuni, chaqqan kuni qo'li qo'llaringdan chiqqan kuni, chiqqan kuni olis ketdi hech yetmadim qo'lim cho'zdim

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

Sen bo'lgan yonimda tun bo'lsa ham zulmat. Sen bo'lgan yonimda ko'rsin ko'zlarim har vaqt. Sen bo'lsang yonimda baxtlimisan, menla ayt.

Hit FM da siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

0: sen bilan o'tgan kunlar balki unutilar. Lekin sendan qolgan dard mening qalbimda abadiy yashaydi. Sensizlikni menga ravo ko'rma. Nigohlaring nigohlarimga armon bo'lmasin. Bo'lmas seni ko'rmasam.
1: 98 Grace

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: Tüm güzelmiş. Yanjura.
1: 98.

Toshkent. Toshkent. Bahor. Hit FM. Hit FM. Hit FM. Esimda kechagi

yo'limga intizor o'zingiz. Bu muqaddas so'zni shoirlar takror-takror aytishgandir bor. Ammo ona shaksiz muqaddas, dunyodagi eng mo'tabar.

Hit FM taqdimetadi. Dushan badan jumagacha oqshomga efirda Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.

0: Hit FM. Oldinda yana da zo'r qo'shiqlar.
1: Dardimga davoni topa olmayman. Sog'inganimda ko'zlaringni eslayman.